tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

Gusa joko onena, larun batetan. Can you play a song with Gu? Onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez.

0: gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta erbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ez ere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Wasia Project 2515. Wasia Project Will Gao eta Olivia Hardik eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: No, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Oida, tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

time.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Aurrera, ala ere, goazen poliki, zerbestela goiz-goizetik ja, izerri patxetan hasiko gara. Goizeko zazpiak orain txe puntu-puntuan naiz eta horkanpokoak eguerdi txura izan ja. Oh, eta horrek batetik zemat posten baten digun eta bestetik baita zemat zenbero ere. Beste egun bat, abian, imin, zure irratian non bestela, sentizaitezela etxean bezela. Esan behar nizu, pijamarekin, gaur igual pijamarik ere. Baten egabe, ekingo diogu eta hogeita seiko, maiatzaren hogeita sei garrenari. 2026 alegia, maiatzako geita sei ditu eta gaur da, aste artea. Eta ditu gara azken egunotan pixkatze, hausnartzen, pentsatzen, buelta pare bat ematen proportzionaltasunari alegia, esan nahi baita. Maiatzean eguraldi hau, bueno eguraldi, eguraldi hau eskertzen dugu, esango nuke ilabeti, orain. Temperatura hau bero hau baldin badaukagu, ez da, ditu ginen atzua hausnartzen. Abuztuan ze izango dugu, San Ferminetan egingo gara urtu. Edo ez, zenik uste dut, eta nik pentsatu nahi dut, gaur daukagun bero hau, ez zindela asko zereko horago igo, eta beraz, udaina ofizialki sartutakoan ere, bapiskatze udaberriko aizeak, eta iritsiko direla gure arterazte bestela ingo gara, errepidearen kontra urtu ingo gara. Zaiten duzu barri ongi?
3: Ez da txobida bizidan batek, al del saio, al del 40 de mayo lo soltaba yo en la calle con un abrigo de pana.
2: Hori, hori, pentsa, berez horrenik ere, maiatzaren berrogei garren era iritsi gabe gaude, eta beste gauza bat. Ja uste dugu, ala ya, atera flip-flop txanketak eta betirako izan nitzazula zure txeko sarenan gordeta, ze horrenik ere.
3: Igual da, torren.
2: Zartziarko ditugu alzerri potoloak.
3: Torren astean gaude berriro con la braga de pana.
2: Horregatik. Toki batzuetan adibidez gure herrian, kanpoko igerilekuak eta ez hain udatiarrak diren destinu hoiek zabaltzeko daude, eta jendeak dio, venga baina ireki ja, sartu nahi dugu, kanpoko piztinan, kanpoko igerilekuan bainatu nahi dugu, eta diogu, lasai, ze horrenik ere, kaina zapaltzeke daukagu, eta kainak ere badaki freskotik egiten eta bere freskura opalitzen, orduan, lasai eta gehiegi agobiatu gabe, ze uztailean abuztuan egia da, eguraldi hau, temperatura hau, espero dugula, baina ez pentsaia hau beti-betiko izan genik urrengo irail urrira arte, lasai, tranquil, templeu, hartu arnasa, alduzula behintzat, aizak ailu edo ventiladore baten parean jarrita. Aste arte goizarekin, maiatzaren hogeita sei garen honekin bueltan da berriz ere didan Andrea Aramburu!
4: Eguno!
2: Opa, Andrea! Antxon telleria ere min da, Antxon!
5: Aste arte ho!
2: Baita zuri ere, jauna! Zer esan nik ez, John Gotzan aldamarena!
6: Kaizo, eguno, nene bizitza!
2: Egunonki!
6: Venga! Zabak!
2: Ba! Zabak! Horixe bera! Diogu bezala presa undiegiriga, eh? Zerbestela oso azkar nekatuko zara eta gaur eguna espero dugu luze, luze ez luze egi horrela. Jodo ez de luze eguna baizik eta gauza asko egin ditzazun, ez da egun intenso bat bizi ezazun, oraindik ere ordu asko dauzkagu aurretik bizitzeko. Entzun lenda bizitidan, gaurko albisterik importantenak hauetxek dira bildu ditugun titularrik nabarmenenak zuentzat, Andrea Aramburu eta John Gotzon aldaparenarekin, egunon.
4: Egunon, bara, eguneko arreta puntu nagusietako bat Eusko Legebiltzarrean izango dugu gaur, bertan agerraldia egingo baitu. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Loiuko aireportuan Global Sumudontzidiko kideen eta ertzaintzaren artean gertatutako istiluen inguruko azalpenak emateko. Arartekoak bien bitartean ofizioz espedientea zabaldu du ertzaintzak Loiun izandako jokaera aztertzeko. Arartekoak egiaztatu nahi du indarrean erabilera bat ote dagoen edo ote datorren jarraitu beharreko irizpide eta arauekin. Zapatero bestalde jo puntuan duen plus ultra uziko ikerketaren sumarioa argiteratu da kasuaren inguruko xetasun gehiagorekin. Presidentoiaren bulegoko kutxa gotorrean bitxiak aurkitu zituen, besteak beste UDFek, luxuzko 103 pieza topatu zituen. Zapateroren idazkariaren arabera Sonsoles emazteak erentzean jasotakoak. Sumarioak ustezko sare ustelaren gaineko xetasun gehiago azaleratu du, ala nola Zapateroren etxea zela planifikazio estrategikoaren egoitza. Naiz eta miaketarik egiteko baimenik ez zuten eman epaileak. UDF-en txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina lanak Julio Martinez lagunaren esku uzten zituela. Kalama epaileak sarbidea eskatu du Zapateroren idazkaria kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara eta baita haren alaben mail profesionaletara ere. Eta bien bitartan presioa areagotzen ari da Pedro Sánchezek lehen bai lehen hauteskundeak aurreratu ditzan. EAJak bezala koalizion kanariak ere uste du egoera honetan logikoena Sánchezek hauteskundak deitza litzatekela. Eta gai zaldatuta jakin Osakidetzako lurralde larrialde zerbitzuek 25 pertsona hartatu zituela atzo beroagatik gehienak Gipuzkoan 15 guztira. Kasu guztiak hala ere zorionez arinak izan dira. Eta beroaren ondorioz bestalde Santutxuko Luis Briñas ikastetxean pasilloetan eman zituzten klaseak atzo temperatura 35 gradutara iritsi zelako. Beroa jasan ezina zela diote bertako irakasleek. Gaur ordu erdi lehenago sartu eta irtengo dira ikasleak bero handiko orduak saihesteko. Eta hezkuntza saila aztertzen ari da ea beste ikastetxeetan ere beharrikote dagoen neurriak hartzeko. Kulturantza berri Jongi.
5: Bueno, ba urte hurrena, honen urte hurrena.

0: Sausitza?
1: Ez.
0: Ah?
1: Tubular Bells.
0: Atalea.
1: Piesea bera. Abestia bera.
2: Ah, bale, ez.
1: Bai.
2: Hombre. Esorzistarekin ere badaukazari ikusirik,
1: ez? Izugarria, era bat, bai.
2: Hori etortzen zaigulen da biziko entzunaldian gogora.
1: Zan bat barra biligada ikustar vale, esala.
2: Vale.
1: Van unidos.
2: Beraz, abestiaren urte mugada gaur?
1: Bai, urte mugada. Bergoita, 13 urte bete ditu.
0: Jode.
1: Michael Field, bai? Zagutzen duzu?
0: Bai.
1: Moonlight Saro, vosotros sí. Conoceréis más esas, bai. Emeletxe urterekin egin zuen abesti hau. Fíjate, como venía la cría, ya.
0: Bai.
1: Bat
0: egin zerbait, eh?
1: Bai, bai, nahi zuen lortu zerbait horrela soinu hipnotiko bat bezala.
0: Giro bat.
1: Koa, bai, ketezete ibala oia kon 4, bueno, bai, eta lortu zuen. Eta...
2: Baita arrakazta izan, ere?
1: Ni oso salea, naiz.
2: Bai?
1: Bai?
2: Bai, bai? Golfin,
1: Golfin, bai. La Sally, que cantaba con él, Sally Oldfield, bere arreba.
2: Ah? Bia garaitzen ziren.
1: Hau da la de ahotsa Moonlight Shadowko ara, vale. Ahotsa da bere arreba.
2: Vale. Maiken arreba. Bai, ez dugu azu gutxi ez berri. Txo, txinatu egin dira.
1: Cuando dos hermanos se enfadan, no preguntes por qué, pregunta por cuánto. Quiero salir Oldfield Deck, aterazo en ver el disco a Bakarka. Bolita siempre no chuto. Eta Michael Fielder, ya, Ibizako será... Se le fue un poco la olla también.
0: Ah, bai.
1: Andi usted bizkabat, el chaval también, eh? Hombre, meretxi urtekin, ya, dena inongi joan badakizu, a la gente salaba la
2: olla.
1: Gendeari la chorrada se la sube mucho, Bai, bai, bai.
2: Beraz, anai arrebe hauen arteko kombinaketarik onena, izan da historikoki, elkarrekin, abestu, edo lan egin izan dutan, ez? Niru ya bakoitza bere aldetik.
1: Bai, hori be.
0: Bazoetan arrazoirik gabe gainera, sikera kasu honetan arrazoirik bazego.
1: Hori da.
0: Arrazeko.
1: Hori da. Eta kultur bihotza talean sartu behar du gaixo, gaixotu egin da rapel.
0: Juan Carlos Perezek, emerezi baino askoz gehiago ez zituen izango.
2: Hau egin zuenean? Pentsa, eh? Zer, Juan Carlos Pérez egrei, bueno, ya, badauzka urte batzuk. Orain dik ez da sekula, arrotu, eh?
0: Nola.
2: Eta nik esango nuke, ya emendik aurrera, arrotu, ere.
1: Ya no te sube, como las tartas.
2: Ala ere, barkatu esan duzu, errapel.
1: Bai, rapel.
0: Aztia, edo.
2: Aztia, bai. Druida.
1: La calva con túnica,
2: mundu guztiak
1: esakutzen duen, apetaurreko berezia, que...
0: Ai.
1: Bueno, ba, albisteak dira, saleak zaretenak, ez dakit orain dikantine,
2: abestan
1: txiringito,
2: edo,
1: bai, deitzen diote jende batek.
0: Ja, honek konsultare bate izango du.
1: Bai, bai. Bueno, ba, usin omen, bai, bai, que handa con, bueno, diverticulitis, que ez dakit zer da muy bien, oso serio adan, baina, bueno, ilzori ez, baina, como rapel no canta.
2: Ondo ez da abuela, ya.
1: Bizkabat, abestia hau. Ba, ba, ba.
2: Nik ere, ez dakit.

0: egia esan ez dakit zer den, baina badakit divertikuliak daukan izen divertigarriarekin ez daukala berez zer ikusirik gero gaitzak, benetan dena galegia.
1: Osa, divertia.
0: Diozu, ez? Divertikul... Olo, ez, divertigarria. Ja,
1: ez, ematen duen sitio pa jugar con los niños.
0: Bai, ba, ez da, ez da, ez da.
1: Ez da. Eta maitzeko, bueno, zer esan, bueno, zer pentsatua eman didan albiste bat.
0: Ode,
1: eta zeta generazioak nahi omen du horrelako musika duen lekoa.
2: Horrelako?
0: Musika zer?
1: Horrelako musika dagoen lekua.
0: Segun eta zertarako izango da, ez da?
1: Bueno, ba, galdeketa baten ondoren, diotena da, zeta generazioak nahi omen du, nahiago duela chill out lekuat, arratsaldez, eta ez diskotekak.
0: Iba, aldatu da joera.
1: Aldatu da joera, diskoteka ez omen da lekua proposa, ezin duzela
0: lasai
1: itzegin, orduan, hori aldatu dutela, terrazeo, kafeak, etxean geratu lagun.
0: Andreak zer dio?
2: Bueno, ni centennial naiz, zeta eta millennial ez, zetik, nonekin nena oso ados, baina, yeah. Bueno.
1: Obeto...
2: Jakin imar da baita gau ezatatzen. Jesus emateo guen da nadala ez dakit, gorputzei kulto haitxoa, yeah, yeah, eta gimnazioa, yeah, eta ez
0: dakit. Bueno, baina egia da, aldi berean, kontrara, ez da, arratsaldetan pixka lasai egoten ere jakin egin behar, laze orain,
2: bai,
0: ez, bapatean dena da tardeoa, eta arratsaldeko bost eta bega, lasai.
1: Bueno, pues...
0: Eta empresarik biziteko.
1: Kurioso egin zait, bai, albiztea, yeah. Ez, bai. Esaten dute hobeto sozializatzeko, diruz ere hobeto ibiltzeko.
0: Eta guain beste gaztu.
1: Eta energia gehiago izateko, resakaren, karo, tardeoan ere tamien, pues, dar zumbar de bie.
0: Bai, pesa hor dute egibatea, baina igual egiten analizan,
1: bien te lo digo yo, la yo. Aldean ere le puedes dar, pero... jata fuego, Sí.
0: Zure happy hour historikoki beti izan arratsaldez.
1: Arratsaldez, beti bai, izan arratsaldez. Sí. Zer, Andrea, keteko tau?
2: Ez ez, pentsa, sagardotegi edo itxen danen, bazkaltzeko, eta txalen...
1: Batzuk mazke otra.
0: Bai.
1: Bueno, gainerakoan kiroletan de txil, Andrea.
2: Ba, gaur eta bi, arrefeligako azken horreko jardunaldiak edo jardunaldia jokatuko da, gaur Logroño jokatuko du Atletikek eta Sevillan Eibarrek. Realak bihar jokatuko du Bartzelonan. Osasunan, Alessio Lizik ez du talde gorritxoa entrenatzen jarraitzuko. Atzo arratsaldean egin zuen ofizial taldeak Romatarraren kargu gabetzea. Gaur arratsaldean Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendariak agerraldia egingo du. Sadarren demoraldiaren balantza egiteko bertan emango ditu azalpenak. Realan bestalde Txareta Txarrek eta Wesleyk ez dute Realean jarraitzuko. Jokalari kroaziarrak Olympique Lyonera itzuli beharko du eta Wesleyk Al-Nassr taldera. Futbolari lotuta aipatu baitere Euskal Herriak bost jokalari izango dituela ekainaren 11an abian jarriko den munduko txapelketan, munduko futbol txapelketan. Txirrindularitzan Italiako Giroan atzoko atsedenaldi egunaren ostean, gaur 16. Etapa, Belintzona eta Kari artean.
0: Oso do. Bez, egia da, Andrea, eskua honela jartzen bali maguzu. Asko zere errexiago ateratzen zaizula italiako azentoaz.
2: Madonna.
0: Hori, Belintzona eta Kari artean gaur etapa giroan, no son.
3: Gaztean, rapikoa eta eguraldia.
0: Zazpiak eta mal lau minutu ira errepidetan bateria arazorik ez orduanetan eta eguraldiari dagokionez, bueno, arazorik ez beroa gaur ere nagusi Euskal Meteo guzkina iturrioz egunon.
4: Egunon, eguna temperatura altuekin hasi dugu kostaldean da kantari bernealdeko baiaretan temperatura ez da 20 gradutik jetxi. Gaua tropikala izan da temperaturari dagokionez. Eta egun osoan ez dugu aldaketa hondirik espero giro eguzkitzuarekin eta temperatura oso altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako. Gaur ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira eta ipar isurialdean 35 gradu inguruko maksimoak izango ditugu. Hegoaldeko haizea harro ibiliko da eta nahiko parrastatxu bolada gogorrekin. Gero justu itsasertzean baliteke eguerdi partean brisa pizka bat sartzea eta gero arratsalde amaieran baliteke Bizkaiko kostaldean haizeak mendebalde edo ipar mendebaldera egitea eta gero haize aldaketa hori ekialderantz mugitzea. Hala eta guztiz ere, egun osoan bero handia oso eta egoera honek jarraipena izango du ondorengo egunetan.
0: Hala. Beraz, gaurkoarekin ere ez da bugatuko beroaren demoraldi txau esango dugu ze, aipatu bezala ez da izango ja betirako, ja uda osorako, berriz ere ez freskorik helduko alda gure artera, baina hori ez da ez gaur, printzipioz ez bihar ez urrengoan ere izango, orduan gaur ere ibili itzaretik eta zure alde gomendio gisa, bale? Goizteko amarrak bitartze bintzat, entzuntazura tida. Horekin hasita, aste arteon!

0: Marusak taldeko. Oi, barkatu emozionatu egin nahi eta bestiarekin. Jode, eske, ia, dazten bat sentimentu pizten dituen, ezta? Eta gainera, Marusak taldeko lagunak eta dizkideak, esan behar nuen, ez dira heldu bakarrik kantu ondan, naskerrere batu zaie eta baita zinez ere, abesti barra festa honetara. Bere izena, no eres más lista por escuchar bestelako musika, esango dugu. Eta honekin eman diogu hasiera gaurko didari ofizialki beraz, gaurko ere, ja, txek, inauguratu taldegoke. Goizeko amarrako itarte, hiru ordu hartuko ditugu gaur goiztean ere, pixkatze hemen barruan egosiko eta kozinatuko dugun guztia zuen eskaintzan jartzeko. Ez daukazu derrigorrez ere hiru ordu hemen bi belarriak itxatxita egon beharrik, eh? Hala egongo baldin bazara oso zara ongi etorria, baina bono, zukere zure buruari tartetxo, zehaz hori eskaini nahi baldin baduzu pixka dira entzun eta, ah, goztamenerako baliatu alizateko, hori ere, bo, ezin genezake, gehiago, ospa. Aguzia esanik beraz, baiatzako eta zei, aste arte goiza, didara honekin deinarekin dator jongi.
1: Bueno, ba, gaur ere konturatu gabe, Julen, zaio honen laburpenaren itxasuk bota duzu.
0: Aia?
1: Batu zaie, esan duzu.
0: Batu zaie.
1: Marusari, batu zaie.
0: Ah, bai, bai, nasker batu zaie, zinez batu zaie.
1: Eta gaur, zaio honek izen bat beharko balu, izango litzateke, batu zaie, porque batu zaie. Didari batuko zaizkigu.
0: Olo.
2: Ja.
1: Jofe.
0: Bai.
1: Joupi.
0: Joupi Madrildi.
1: Madrildi, Joupi Pinacho.
0: Baiki.
1: Eta ez Madrildi, ez telefonotik, ez de su casa, ez hemen, estudioan, Eñaute Lorrieta izango dugu.
0: Yuhu!
1: Batuko zaizkigu baita ere agian vampiroak, ze gaur nazio artean vampiroen eguna da.
0: Oh.
1: Eta horri tiraka bi sekzio ditut. Gaur vampiroen eguna izanik hartuko dut, vampiroen alderdi gautiarrena. Badakizte, vale. Mundua dago banatuta goiztiarra garenok edo vale. Gautiarrak direnak. Orduan, vampiroen, vampiroak gautiarrak direnez.
0: Zagoxarra bezala.
1: Gaur gautiarrak jorratuko ditugu. Vale. Nire jakintza aplikatuko
0: dut. Pertsona gautiarrak alegia.
1: Gautiarrak, vale. Hori da.
0: Igual vampiro izan gaberezu oso gaueko animalia zarelako, ez da? Gaur jakinale izango zu hori.
1: Eta hor esan duzuna, ba, vampiro izatea batzuek jakina dute, badirela, baina beste batzuek ez dakite. Orduan, testiz bat pasako dizut, horre ere vampiro puntu bat ba ote duzun edo ez badira faktore batzuk.
0: Du txampaina igual, eh?
1: Hori da, hori da. Bueno, hori guztia eta gehiagoren izo, zebestela, ez gara ziko.
0: Guazen asteroak, zer dio gaurko kaldera kantxon?
2: Vampiro ez, hariko gara, gu ere, WhatsAppen, eta vampiroen ozkadez, ez da, bereziki, un oso ikonikoa, euren
1: bai,
2: erasorako
1: oiek,
2: maniobra hori. Vampiroen nazioarteko gunean, galdetu nahi izudana da, eta pentsatu gara bukatu, baina zein den zuk sekula eman duzun ozkadarik onena?
1: Ozkada.
2: Zeri egin diozun ozka.
0: Mm. Bai, da esan, uah, uf, zitala.
2: Zan daiteke,
0: ozkada bueno, bikaina, ah, bueno,
2: ja. Esparru asko, ardizaken aldera,
1: bai.
2: Pentsatu, eta erantzun batez ere.
0: Bale. Zeri egin diozuzuk horrela ozkada.
1: Claro, porque ez da meterte en la boca da, ozka egitea.
0: Bai, ai. Bueno, kontuz, gero ez du zertan zehazki eta derrigorrez hori murtxikatu eta irentzi behar izan, ere?
1: Ez que oskada duele. Orduan, hor ja, espektro zondi bat apartatu
2: egin duzu. Oskada egin daiteke.
0: Ulertu da.
1: Bai.
2: Oso fuerte edo.
1: Ez dakit ulertu den, Julen, ez du intentan.
0: Oskada txoa bat. Zeri egin diozu kozka eta pentsatu, boa, hau izan da nire bizitzako oskadarik onena, pikainena.
1: Amordez.
0: Igual da, jateko moduko den zerbait, eta igual ez.
2: Zut esan ozkada oso fuerte.
0: Oliba. Bai, bai, bai. Bidali WhatsAppa, ulertu duzu ez, da? Así que ahora, adivine práctico.
1: Vale, me callo, es que hay más virutí que el que no entiende ya se muere, ya.
0: Jongi, venga.
1: Venga, Julen, arráncate.
0: Venga, vas. Zut esan duzu, ze bestela, ez gara hasiko. Gure WhatsAppa gogoratu, 688-6050-500 WhatsApp, bueno, edo zenbakian, behar duzuela ja agendan ondo gordeta, bale, zer gerta ere, edo zein gauza dela ere, zuek pa, eskura izan dezazuen, ah, gaztea hemen txe WhatsAppa. Ostiralean, 1 euro jokoan, ospaldiko partez, Rianaren ahotxean, eta Calvin Harrisen organotxoan entzongo duzu, We Found Love aste arte, onde noi?

0: Venga, orduan, gu gure artean hemen ezpagara ados jarriko, balio bezate erantzun zuzen, bueno, zuzen edo, adibide gisa, bale? Entzulen erantzunek, zeri egin diote koska gure adiskide, kantion?
1: Esaterako, sagartarta bati, aipatu entzule batek, sagartarta bat,
0: jantzun. Ahora tu eta, oh, pantalla pasaz.
2: Duela gutxi egin duen lehen aldiz, probatu duzu egitea, da mas jodido lo que maten du,
1: bai, sagartarta, bai,
3: nahi hau jatea. Eso una karrizen un.
2: Bai, baina,
1: Ja, ez da inoinarrizko errezeta ere,
2: ez
1: da?
2: Ez.
1: Egun hon, ordu nengoela, medikuari baimena eskatu nion...
2: Oska egiteko?
1: Urdai azpikoa jateko.
0: Ah, bueno, berez, kongelatuzkero, iztoztuzkero aurretik.
1: Esan zidan jatekotan, ona jateko, eta Tolosako leku maitatu batera joan ginen bazkaltzera.
0: Tolosako leku maitatu batera?
1: Bai, bueno, bide batez. Ez, bazkari oso bat egingo zuten, tartzen ordai azpiko bizkabat ere janda.
2: Bai, hori gertatzen da, igual kaprizea duzula, eta al final...
0: Baina zehaztu du non, Antxones?
1: Ez, leku maitatu batean.
2: Con una croqueta de jamón, eta esate duzu, eta palante, beste zorra.
1: Horre, ja, ja.
2: Ez bat nahi nuen
0: hau. Ez du esan.
2: Baina, terminas con un rape.
0: Jakiteko gogoz geratuko gara.
2: Entre pecho y espalda.
1: Aldio bat eren,
4: zuntzatzen.
0: Hola.
4: Ba, niretzako izan zan... Melokotoi gogor bati uda baten koskaitia.
2: Eta? Zerpino.
1: Ah, ez, oe, baina... Garatu?
0: Melokotoi gogor bati
1: zitzaizun?
2: Me da, que dejo el piño.
0: Edo, melokotoia, etzen zehazkin melokotoia.
3: Ez, que melokotoia alderatzen da
0: izardikin. Melokotoi gogor bati. Uda sasoia.
2: Vamos a verlo con culo. Jarri berriro. A ver,
0: Iro dikatu ipordi bat orain, bale? Hortaz adiote den edo, guazen.
4: Egunon.
1: Hola.
4: Ba, niretzako izan zan melokotoi gogor bati uda baten koskaitia.
0: Bai.
2: Eso pega más.
0: Metafora bat.
1: Azaldu nahiko balu.
2: Porque uda melokotoia
0: ya onduta balu. Ez azaldu. Utzi fantasia gure buruetan eta listo. Egin kosko orain iragarki hoi.
5: Bilbozar euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua, Bilboko Arriagan Zokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
6: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com

0: Eroski zurekin.
1: Eroski zurekin, ikaragarria.
2: Let's go.
1: Let's go.
2: Let's go.
1: Orantxe entzun behar dituzu zuzen zuzenean, eta puntu-puntuan goizeko zazpiter dietako seinaleak, begira, hemen txe, bi, iru, bau, bost, eta sei, premen. Gaur esan bezala maiatzako eta sei nazioartean bambiroen eguna da. Hombre, eta zuk berez ja jakin beharko zenuk ez da. Zu zer horri vampiro tezaren edo ez. Inguruan daukazun pertsona hori vampiroa den edo ez, baina bada ez bada. Hori igual zure buruari segula galdetu ez badio zu hementxe jongi testiz bat, bai? Argi eta garbi eta bat ere zalantzarako izpirik tokirik utzi gabe. Vampiro pertsona inguruan zu zer horri edo aldameneko hori vampiroak zareten edo ez jakiteko. All right? Jongi, edo?
3: Bai. Ni era bat prez.
1: Beste inguru maritik eman gabe. Hola, vampiroen Jongi testiz.
4: Get the fuck low.
1: Let's go!
3: Bueno, ba, vampiro pertsona definitzen duen itxap bat beharko balu izan da txupar.
1: Zurrupatu.
3: Urrupa egin, zurrupatzea. Te gusta txupar?
4: Edo txupona zea, eh?
1: Kozka ez.
3: Ez, txupar.
1: Vale.
3: Zure txupatzea da. Pertsona, zara pertsona horietakoa, polo en puntak txuri usten dituena. El flash no la dejas ni zipitza de tinta.
1: Sí.
3: Zurgatzen duzu aquello con un ansia, hija.
1: Vale.
3: Beste egoera tipiko bat. Kusinan, kusinatu duzu, erabili duzu brik txiki bat natarena,
1: lo que sea.
3: Aquello basatile dices, esto merece una zurrupa la última. Eta hartzen duzu, le haces un vacío.
1: Briketik, zuzenean.
3: Egiten diozu un vacío al brik.
4: Edo jogurren tapa batzuk txupatzeu da morratzen, eh?
3: Zupa, tomato ere brika, ura ere urrupa eta ura iba. Bai, ez txupar, lo tuyo ez txupar.
1: Vale.
3: Te encuentras, hor positibo ematen da zupa vampira. Bueno, nork ez duen txun, eguzkiak kekanz, oza, eguzkiak nekatu egiten duela.
1: Ja,
3: la playa kanza. Vampiroi are gehiago.
1: Intolerantzia puntu bat izatera nio, ez da?
3: Bai, eta ez, ja ez konkretu kikikete, que zuzenean ematea eguzkiak, baizik eta zure lanean ere, zaude pizkadot como en letargo egunez.
1: Ja. Yeah.
3: Ahora, gaueko amarretan.
1: Bueno,
3: bai dios que te meta la cama.
1: Naiz eta bero tropikala egin orkampoan zu dios du. Hau da, nene, nemua.
3: Egunez, bai, lanean, zer zaude gaur erdilo.
4: Una gautxori.
3: Horrela, naiz. Ja, yeah.
1: Orain.
3: Bai.
1: Gaueko amarretatik gaurrela.
3: Bai, bai.
1: Berriketa.
3: La gau, pasalde zale. Hola, konturatu gabe. Bai, hori da. Vampiro pertsona bati izugarri gustatzen zaio el mal ajeno.
1: Bai, posten da.
3: Bai, posten da. Bueno, a ver, ez dut esango posten dela.
1: Ja. Tristetu ez da egiten, desde luego.
3: La pone, bai, haizu, que el Josepa rapatu dute la, con el de la Zaira, con tal, ez daki zerpa, komunetan, pa, que se van a separar, ya. Hori kontatzen ari zaita, hasiko da galdera.
1: Igual hortzak era guztel.
3: Bai, eta gina, luzetxe.
1: Listua jaria, zen azten da, batean.
4: Begini nivel zuntza.
3: I ella ha llorau, cuando enteratu denean.
1: Kontatu.
3: Iak ireki.
4: Alde hortik.
3: Begini nia, como si estuviese drogadísima. Hori dena, sortzen du, persona vampiro.
1: Etxean bertan arrapat, armairu barruan, sartuta, gordeta, izkutatuta zegoelaik, arrapatu zuen be, eta, hazen da,
3: la típica situación historikoa, claro, bai. Zitatu nebrizka. Bakas horretan asko excitatzen den persona vampirikoa da. Persona vampirikoek nekatu egiten dute. Tejanzan, como la playa.
1: Bereik nekatzen dire guzkiarekin, eta, nekagarriak ere, haiek nekatzen zaituzte zu.
3: Zure inguruan baduzu, pertsonaren bat eta sensazioa duzu que has hecho de power bank con ella, oza, berarekin zaudenean, ta enchufau el USB.
1: Talizatek ez zurtan.
3: Eta terminas destruida, bera, joaten dena, zatu, Jesús.
1: Vitamina pertsona baten kontrako alizatea.
3: Bai.
1: Vitamina pertsona kargatu egiten zaitu, honek deskargatu aldiz.
3: Kasu honetan ere, txupatxe konzeptua,
1: hor. Ja, energia tan ere,
3: ¿eh? Izan be ditxupatu zure energia.
1: Zer horri baldin mazgazten zurtan vampiro jongi, jabetu zaitezke ingurukoak alegia zure aldamenera datozenak ere energiarik bat ere gabe uste dituzula? Edo da?
3: Bai, etxera vas como renovada después de itxe egitea lagun batekin, que la va fatal, eta pura joango da destruida, joango da entre que tú te estás emocionando, da galderasko ingo dizkiozu, que cuántas veces la ha puesto los tubos, da quizás horretena, que mango dizu horrelako chute bat, ahora a las 10 no te duermes, eh? Energia hori dena, horra daukazu gauean.
1: Osa, zuzer horri ere jabetu zaituzte,
3: alegia. Saude, como pa ir de rabe.
1: Geratzen ez lagunekin hitz egiteko, eta bukatzen dute denek, padel partidu bat jokatu izan bagenu bezala, ze pasatzen zaieka, eske zu zara vampiroa.
3: Padela kantza, bai, ez?
1: Ai, bai, bai.
3: Kantza, bai.
1: Temperatura honekin zer esanik, ez?
3: Amaitzeko, persona vampiroa, osongi moldatzen da besteren elkarteetan, la gusta mucho, besteren
0: etxe. Elkarte gastronomiko.
3: Besteren etxetara joaten.
0: Otordu ezetari gara.
1: Vale.
3: Inoiz ez duzu ezagutuko bere etxea.
0: Aha, bere gaztelua, ez da?
3: Bai, bai. Gotorleku bat bezala.
0: Ja.
3: Sabes que ha hecho una reforma del
1: bueno,
3: copón? Baina ez duzu... No, ez ofenditu, Antxon. Ez duzu ezagutzen... Su, bere gotorleku hori, bere etxe hori.
0: Jo, baina ni jarri
3: izan. Has oído que ha hecho una reforma. Sekulako dirutza.
0: Che.
3: Bueno.
0: Andrearenean izan zara.
1: Hori izan merduen,
4: eh?
0: Baina jongi.
4: Bueno, atek beti daude zabalik zuek ez arrela tortzen. Baina saina irutzu zaizu.
3: Bueno, julenenean ere.
0: Ez, orduan.
1: Elkartean bai.
4: Elkartek ez du balio.
1: Nola ez ez. Aipatu du lendabiziko puntuan. Beste inoren elkartean egon bazara, baina aldiz, bere ez daire etorri, handerre.
4: Atxonere etxen hau da.
3: Ai, estoy rodea de vampiros, chica. Bueno, puntu hori bakarrik, energia me la dejáis intacta, bai, lasai.
1: Hola.
3: Espero nuen.
1: Zer.
0: Bai, ez da.
1: Bai, ez da.
3: Espero nuen. Begira, desde ayer. Espero nuen.
1: Egin dugu match. Ondo, ez da?
3: Ondo,
1: vampiro zara orain. Eta testisak ezetz eman bali maizu ere, gozatu lukiek ekin.
3: Hombre,
1: vampiro negunean. Jongi, vampiro aldaparen eskerrik asko.
3: Ez dasko.

0: ederra benetan, Luki Ekenau ere vampiro zara orain, eta aipatu bezala, igual testi zau pasaberritan, bapatean deskubritu duzu, ostra! Babai, nire vampiro, naiz eta askotan vampiroari pasatzen zaio, horba dauka vampiroak handicap bat vampiro izate utxagatik, eta da, inguruan akaso ez daukala beste vampirorik, eta geratzen dela bizkat bakarrik bezala, o ez daukala vampiro kuadrillarik. Bueno, tranqui.
1: A ver.
0: Bakarrik ere, atera zaitezke horra kanpora, bizitzara, bizitzera, ezta? Naiz eta igual hasieran, ordainsari, bidesari, peaje hori pasateak apur bat ezagit, apurua edo eman,
2: nahi.
0: Diozu, behin ja, abiatuta, hola ze ondo, bakarrik ere. Ausartu zaitez, zergatik ez gaur adibidez? Dira entzunda. Dile, entzuteari esker, edozein gauza bakarrik egitera. Andrea Aramburu.
2: Oidea, zatekan azken aldin saiatzen abil gauza bakarrik itxen. Nekin neoten ikasten, bakarda ezkozatzen, ez talako erresa. Eta hieda urtek bete ala, ba, zure lagunek igual ba, zakitkan pojuten diela, lanea, do beste, do ez dilatatzen. Eta askotan pasa izan zaitela bakarrik gelditzarena. Orduan, gaur ekarri itxut zortzi plan zehazki, nire
3: ustez, bai,
2: errexenetik zaienera doazenak, oitzen joan gaitezen, da, pixka nire buru aplikatu nahi dioten
3: zuen. Zaterako, egokitzapena egin beharrean, egin nuen zuzenean duela 7-8 bat urte.
0: Soketerapia.
3: Joan itzen Edinburgora bakarrik, 5 egun pasatzera. Espertu nintzen.
2: Bai, bai, hortaz ere itzengo deu. Bueno, lehen da bizikoa izango zen mendia bakarre jutea. Iruitzu zait errexena dala paseatzea vale. Edo mendi huelta honbatitxean. Nei pertsonalki, kosta bitxen zaiten ez da. Ez aidan ez gustatzen gehiagin mendia jutea edo paseatzea. Banaiago dut kompainia, nin, baina bueno.
3: Ja, eraman zaitzaten bizka bat.
2: Bai, eta bai, zatekan, asko kosta ez zaiten ekintza da. Baina bueno, iruitzen zait, bestela, orokorren, perfektu edalan. Gaina, bakarri junda zure ritmoa mantendu ezakezu.
1: Importante, abisatzea familia nola zazen eta sosdeiaken APP-a eramatea.
2: Bai, hori da.
0: Eta gero, zehaztu ez dagoen bisa mendia ere, oza. Bueno, perdidora ez abiatu bakarrik, anetora ez bakarrik noa.
1: Seguro enik abra mas peña perdidon eta aneton que beste dozein txorroko puntan, eh?
3: Ba, bakarrik diozu.
1: Ez ara, bakarrik etxara egoko.
3: Ah, inguratuta egon mozaren.
1: Betau, zesos montes.
0: Baina murumen dira ego zaitezke, errex, gaur arraxaldean ego eta jetxik bakarrik, ez zainak hau, ja, oza, beste azpie egitura bat behar balima guztu gutxinez hori da, ondo abisatu jende, inguruan, ez?
2: WhatsApp bialduta esan zen non zure plana abitu baino lehen. Joan zaitezke betare arropa erostea. Nik nahiago eta haure bakarrikin, zatikan, bueno, pim-pam punibiltza guztade zait, beste norbaitekin joan ez geho askotan itxo imarren zaude, yeah. Tal.
3: Bueno, gero ondo etortzen da aholkularitzal, ere.
2: Ja, ja, bai, bestela, WhatsApp ez galdetu.
1: Hortan ados zurekin, bai, nahiago,
2: nahiago
1: bakarrik, bai,
2: edo gehienez,
1: bai,
2: beste norbaitekin, bai, baino bai. Ez kuadrian, zatikan, bestela aldiron goza itxoiten, ez egizzer, egon,
1: ja.
2: Uf, nire zako zua gubiantekin.
1: Igual ansiedadea, porque igual te va a quitar la mejor prenda zure hau. La único nena,
0: bueno, que dobeto geratzen zaio
2: bezatzen. Dozein kultur eskaintza ikustea bakarri jun zaitezken ezako nahiko erres. Antzerkea, zinemaretoa, museo batea.
1: Ventaja bat badu horrek ere. Si no te gusta te puedes levantar eta ospa inori explicaziorik eman gabe, bai.
0: Bueno, listo ikusi zaitut bikotean joan da ere, ospa egiten,
1: azerkitik. Baita ere komodin bat neukan, me la habían hecho.
2: Ah, vale.
1: Bai.
0: Ah, vale.
3: Perdindu da geratu zineten ja.
1: Kontzertu.
0: Mendekua izan zen.
1: Bai, hori da.
2: Bueno, podcast batetik ere aldein zen, no?
3: Zortaz ari zen, hori?
2: Vale, kontzertu batetik ere, bai. Duela gutxi.
3: Ez, kontzertu batetik besteak alde egin zion.
2: Bueno, vale.
1: Bai.
2: Nana, ala, gaina zinemaretu ajute almazea, ez daukizu zertan bestekin ez tabiatu behar ze pelikula ikusi, zatekan zuk erabakitzezu, zutzako da.
1: Ah, bai, bai.
2: Oi, arra da. Kontzertu bat ikuste bakarri jutean.
3: Ondo dago, eh?
2: Nik ingo nuke nahiko erresustet, bai, zatekan oso fanatika naiz, eta ja, orduan pero... benetan nahi balmaet, jun naiteke.
1: Te queda demasiado grande el cachi.
2: bueno,
0: Orba da, Andrea, daukagu lagun esango dugu historiko bat, behin joan zena kontzertu bat ikustera.

0: Bueno, bakarrik.
1: Bai.
0: Eta jontatu zen elkartu zen gure gurasoekin, eta hartu zuen zerbeza bat, gure gurasoekin, eta beste bat, eta hiru, eta momentu batean gure aita galetu zion. Zuzen jekin etorri zara? Eta erantzun zion. Erantzun oso nada, eh? Kuadrilla konkreturik gabe. Bueno, ja, bakarrik joatea eta bestea da. Bueno,
1: denota
0: nator bakarrik edo zuekin guztiokin.
2: Eta hieda zatekan bakarrik junez geho baliteke fandien lagunek, osea talde horren fandien lagunek itxea. Lagun berrik itxea. Piska zure rolloko.
3: Grupitale bat hor, vale.
2: Ikastaro edo taieran jasotzea, kirol ikastaro bat izan daiteke, adizigeriketa, spinning, eskalada berdin dio, edo arte taier bat, zeramikoa, pintura, hau netzako nahiko erresa baitare. Igual pixka ezki pasatzen zu lehen da biziko gunetan, baina bueno, gero seguro konfiantzazko norbait egin juntako zela, edo ez.
0: Baina litekena da horrelako tokietan zure goera berea beste batzuk ere.
2: Oida,
0: oida. Ez jendekeia ojoatea bertara bakarri.
2: Oida, eta guen janetzako azken iru puntu diez zaienak, turist sumoa bakarrik itxea. Oso, zaien, ni aspertu ingo nintzen.
1: Nik probatu dut eta aspertu egin naiz.
2: Bai, ni aspertu.
3: Iri gertabizadean esaterako hori, ez? Edimburgon eta hango gaztelu oso ospetsu bat, eta iritsi bertara eta ikusi gaztelua, eta ikusi bezala, buelta eman, ean, norekin komentatuko gaztelua.
2: Ja, oida.
3: Gaztelua.
1: Ja,
3: ez dago inor.
2: Ne igual apasaitzeten, igual kafea tartu eta ezin inorri esan, ze txarra zen kafe hori, o...
3: Guztu dut horrelako tan ondo dagoela, hostal batera joatea esaterako.
1: What are you from? Es que no me interesa.
3: Ni kaugera nahiago. Bakarrik edo baino, nahiago where are you from bati erantzun.
0: Aukeran, entzion, orduan beraz diozu ez, akaso, zure formatua bada lagunekin joatea oporretara?
3: Bai, baina horrek behartzen zaitu, akaso, beste lagun batzuk ere egitera, ere?
2: Bueno, eta nik hemen, bai, ezberdinko nuke, oza, nik nahiko errezingo nuke tur bat, adibidez, edo muso batea jun, baino, hogeita laborduk, bakarrik otea, ba, pixkazai itxen zait. Taberna batea bakarrik jutea, eta bildo berezi itxut hemen. Gauza bat netzako da, kafea tartza bakarrik infusioa, pintxoa jatea, zatik handa pixkat beharrak eskatuta indako zeu zerrez, ba, hartuko et kafea espabilatzeko, edo pintxoa jango eta
1: edo
2: setzeko.
1: Denbora pasa egotea.
2: Edo meotea gozatzen, ardo bat hartzen, zerbeza bat hartzen, edo alkoholik gabeko zederre bai,
0: baina... Baina behar du gozatzen derri gorrez, Osa, mudo hortan,
2: Ez, baina nahi dezulako plazerra gatik jutea. Netzako oso ezberdin eda, jende asko gitzen do, eta txalo bat emendik.
0: Txalo bat.
2: Baina nik ez asekulain, adibidez hau.
3: Bueno, pixkanaka.
2: Pixkanaka, eta azkenik zaiena netzako bakarrik jatetxe berri batea jutea edo bakarrik bazkaltzea ed plazerragatik eta ez beharrak alaginduta. Besteik ez aukazulako baizik eta...
0: Omen aldiban ere buruari.
2: Bai, nahet jun eta jun gunez bakarrik.
1: Reserva persona bat entzako egingo zenuke, ez? No te harías la colgada. La calabaza.
2: Bueno, ba, duela gutxi...
3: Aten arizaren bitarte mugikor hartuta.
1: Ja, bai.
3: Desespero keinoak egin.
2: Duela gutxi jun nintzen bazkaltza bakarrik eta pia guztu, oza, subidoi baten hon nintzenek. Prison pia guztu ditzaiten, baina kosta hau intzitzaiten hasieran.
1: Horrelako ben bat ikusten baduzu ez esan nola, ez da zola.
2: Zeba.
0: Utsipakean.
2: Bueno, beste gabe, dala guendekan ikasteko auketen zeu zer, iritzen zaitu oso aberazgarri izango ala, baina, bueno, momentuz kosta itxas.
0: Balio ez dala usunarketarako gutxien ez, eta kao, ari nintzen pentsatzen. Aipatu dituzun hau guztiak, Andrea, dira bakarrik egiteko planak edo, ez bakarrik, zure buruarekin egiteko planak. Zabari bazo de momentu batean zeinetan zure burua ere ez duzun gehi jasaten, igual orduan ingura zairez lagunez, eta ez hobeto.
2: Ez, orduan ikasi ote makarrik.
0: Zure buruarekin.
2: Eta norbere buruarekiko maitasuna ospau imardala.
3: Ospatu.
0: Ospau.
2: Gurekin egoteaz gozatu imardala. Eta jakin ere bai.
0: Ospau.
1: Bai, eta neurrian, Que hay mucha cosa que quiere demasiado también.
2: Bueno.
0: Asi gaurra dibidez, Andreak proposatzen dugu plan hauetakoren batekin. Eta, esai guztu zer moduz.
2: Bera, entzule batek esan digu, ni larun batean bakarri jo nintzen antxon ikustea. Eta kategorin.
0: Jode, Ari ez gaurko tira ere, entzun bakarrik. Osa, norbaitek imeldi mazdaude, momentu ontan esan, utika, fuera! Ospa denok emendik, utzi ni bakarrik ze gozatu nahi dut esperientzia ondaz beste inorekin egonga. Andrea, eskerrik asko,
2: Ez da zer.
0: Bazen, sali! Yeah.

0: Arnoa hor zehar ateratzean sortzen den edo lortzen den efektu hori, ez da? Sally when the wine runs out, diozu, ez? Ardo eta rugbi... Ah, ez zen txampaina. Txampaina eta rugbilaria.
1: Txampaina eta rugbilaria.
0: Ardoarekin ez du funtzionatzen. Ardoa eta pelotaria. Adibidez, ez da iguala.
2: Txampaina eta nahi duzuna, baina txampaina.
0: Txampaina behar du, sentitzen du.
3: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan? Ikasi euskaraz eta erronken bidez, euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan, edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
4: Emeso izero azpitik bost egun gutxien ez. Gordinik marinatuta izoztuta behar du izan. Freskoa bai anisakiz ez.
5: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa bai anisakiz ez puntu eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Herria.
6: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
7: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
6: Proaktiboak dira.
8: Beti ari dira berritzen.
6: Gertukoak dira.
7: Hurbil daude, auzoan zein online.
6: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
0: Venga, oso pro, segi. Segi alik eta proen, bale? Zazpe minutu faltaira goizeko zortziak izateko gaur maiatzako 26 ditu eta aste artea da. Hemen atorra sere jeleiak eta hilabete bat baino gutxiago faltada. Leartibai Markinako ikastetxearen sari nagusia banatzeko Hernaniko plazan. Edo Hernaniko plazatik egingo dugun saio berezi hortan ekainaren 23an San Juan bezperan bidaliko dugu zuetako norbait. Istanbulera, Afrikara, Viena eta Budapestera edo... Yeba! Herrioxa bere infinituan ezagutzera, dastatzera, bale? Orduan, zabaldu ez dakizu mesez, Andre, dokumentua?
9: Bai, hemen txauk ez
0: zabaldu. Azere jeren dokumentua?
9: Ea zema lehiakide daren, jakinazu.
10: Bai,
9: bai. Esango izu, guentxen, larogeita... Amalau.
0: Larogeita malau lehiakide zaudete momentu ontan. Lehiaketako zozietako zakuan. Gaur ondobidean, ez gaur seguro, fijo baietz, ez daukagu zalantzarik, larogeita ama bosgarrena batuko da festara.
11: Mi tierra es la Rioja.
0: Beraz, bidali audio bat, ja, denborarik bateri galdu gabe, eta esan ASRG, eta zure izena zein den. Bai?
12: ASRG, Jon.
0: Jon.
13: Venga. ASRG, Arantxa.
9: Eta?
14: ASRG, Jose Mari. Egunon.
0: Baita zuri ere, Jose Mari. Bale?
9: Bale, Jon, Arantxa eta Jose Mari.
0: Iruleiak ire gaur ere... Hasere gen titular esango dugu eta batze aulkian uztea tokatzen da orain. Alegia, Jon, Arantxa eta Josemari ez dago kantxa ontan denotan lekurik, beraz bat itxaron zerrendan sartuko dugu. Ados, nor, zein?
15: Ari dira?
9: Bai, Jonek hause dio.
0: Ez la Rioja. Markatu?
12: Arantxa.
0: Vale,
9: Arantxak berriz.
13: Jon.
0: Arantxak dio Jon.
9: Eta Josemarik.
0: Josemarik.
14: Hace tu de GB, yo.
0: Berriro me sigues. Hace tu de GB, a ver.
9: Sega esto.
14: Hace tu de GB, John.
0: John.
9: Aurio. Bueno, lástima.
0: Ahí, John. Eta entzun Jose Mari, berez teknikoki da honela.
13: De GB tu de GB.
0: Horria. John Campora, ¿vale? Arantxa eta Jose Mari. Jode, Antxon.
15: Bai, gure osabaitzeak.
0: Osabaitzeak ditugu guk, Arantxa eta Jose Mari. Ez dira izango ba?
9: Ez.
0: Opa, ze susto. Arantxa eta Jose Mari, galderak zuentzat. Suerte bioi, eh? Erantzun ondo tazkar, eh?
2: Bueno, gaur behin baino gehiagotan esan dugu, Drakularen vampiroen eguna dela. Onera dio lehenengoa, non da sortzez... Nongo abarkatu, da sortzez Drakula kontea.
9: Arantxa garabatzen... Tauxe dio.
13: Transilvania.
0: Oso no! Arantxa!
2: Arantxa, vampirella!
0: The first who started for you!
2: Vampirella!
0: Transilvaniakoa, puntu bat arantxa bentzat.
9: Bigarren galdera konela dio, zein animaliatan dago inspiratuta. Jose Mari grabatzen.
0: Jose Mari!
9: Arantxa ere bai, Jose Mari kirantzen.
0: Epa, Jose Mari!
14: Xaguzarra!
0: Oso no, Jose Mari! Zital, Jose Mari.
15: Berdin duta, eh?
0: Ados, jaun Andreo, gados banakoa markada joan. Azken galdera nahi ditxi gara.
2: Alaton paire, ez? Ez du esaten, alaton paire, azken pelota.
15: Alaken zen hori, eh?
0: Tumpaires nahi baduzu,
2: baina. Ah, tumpaires.
0: Pumpa.
2: Ah, pumpaires.
0: Pumpa la botea.
2: Ah, pumpaires. Jam, vale. Pumpaires.
0: De la pumpaires, joder, es de la pumpaires.
15: Jose Mari aipatuta.
0: Oia,
15: lotura tokitan geratu da, baina. Zergatik ezin du Drácula kondeak bisigua Orio estilora jan.
0: Wow.
2: Epa.
15: Jose Mari, esaterako.
9: Jose Mari bialdu.
14: Baratu ya duelako.
0: Osatu!
2: Osatu, Jose Mari.
9: Gutxi datik eran txau.
2: Begira, se la trago el Heaven Drew Habity, pero hau, zebitxi bilider,
15: Se trabatu zaio, zehazki?
2: The Habity, bai.
15: Ez du ondo oskatu hori alegia.
2: Badakite.
15: Baina.
2: Baina, pompaire, pampera. Aitzaki amerkea. Entxuteko, pampera.
0: Batere dotore ezan ere usta. Ya está. Ez momentua etzen abestia, ya está.
9: Aixetuta geren.
2: Pampire gizerikusia du el pampaire.
9: Pumpaires.
2: A pumpaires.
0: Da pump, jongi, entzun ba. Pumpa da botea. Botea da pumpa esaten zaio.
2: Ah, pa los niños. Begira pumpa egin du pelotita.
9: Ez asko erabiltzen, baina bueno.
0: Eman Andrea, venga, jarri
15: misa. Baina, egia da pampik pumpaires. Emango zituela pilota batzu.
0: Asko,
2: pampi, pumpaires.
15: Pumpaires, pampi.
2: Pumpaires, pampira.
0: Oso no.
2: Pumpaires, pampira.
0: Pumpaires, pampira.
9: Pumpaires, pampira.

0: Pompeires.
1: Vale, mendik aurrera gauza tengo dugu. Gure artean deituko diogu Pompeires abesti honi.
0: Vale.
1: Gero gogoratu egin behar dugu, eh?
0: Pompeires.
1: Pompeires, Pampira, Pompeires, Pampira. Esta pegatzen du, balio dugu.
2: Ai, amatxo maitia.
1: Vale, ari naiz, orain nere buruaren zat, eh? Pompeires da bote pronton pelotari ematea. Aleia, dator, ez? Esango nuke oso gero espalio
3: ganaiz.
1: Ez que bi modalitate daude horrean, John. Bat da bote lasterra.
3: Eta botibolea.
1: Botibolea.
3: Ez.
1: Horregatik. Eta bat da.
3: Bai, datorren bezala.
1: Lurrak. Ez pilotak lurra jo bezala, pa, ematea.
3: Ja.
1: Eta bestea, lurra emandu pilotak, eta gero handikan, pa!
3: Nahi oso euskizari behitzea, edo...
1: Igual behar dugu, eh?
3: Seguro. Beti.
1: Zerra Pompeire eta zera bote lasterra eta zer, ez? Xeatorri zehazteko. Xavier, lagundu. Gainerakoan, egon lasaizekuk. Bueno, zerbaitetan lagundu badeztak egu lagunduko dugu, eh? Eskatu laguntza, venga, ba, entzuleren batek. Esan dezala, beira. Pasatzen zaitik gaur goizean, hau eta hau. Ez nago ondo? Daukat ezin egon bat, daukat ezagit, kezka bat, zalantza bat, badaukat zerbait, konpondu litekena. Bueno, ba, hori, didan, irrati bidez betire, konpondu baliteke. Eskatu laguntza, ze laguntza hori, ematera etorri gara gaur ere irratira. Laguntzeko asmotan, irratiratu gara zazpietan, eta amarrak bitarte, hemen zuek lagundu, eta benga, ba, nahi bali mauzue, abanikoarekin ere emango dizuegu. Kau, buk hemen eman da. Ez esaten da, ez? Tximeleta bateke egoak astintzen aditu han, gero efektu hori, beste puntan ere nabaritu litekela, beraz, igual buk hemen abanikoari astindu zuengan efektu hori bateren lorgen ezake. Gainerakoan, guazen gu irratia egiten segitera normal, ea horrek bere mamirik, bere fruiturik, bere efekturik izaten duen. Gaur hogeita seiko maiatzaren hogeita seigarena da, gaur aste artea da, eta printzipioz behintzat itxura batean, batetik bero, hori esan gabe doa, ez da hori nabaritu duzu ella. Behiak zabaltzerako, ze gaua ere, oh, izan da tropikala benetan, eh? Baina gero bestetik albiste hauekin guztierekin ere badator eta albiste hauek denak zuei kontatzera guaz segidan. Titularretan, zuekin Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena egunon.
2: Egunon, eguneko arreta puntu nagusietako bat Eusko Legebiltzarrean izango dugu. Gaur bertan agerraldia egingo baitu Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Loitzuko aireportuan Global Sumudontzidiko kideen eta ertzaintzaren artean gertatutako istiluen inguruko azalpenak emateko. Arartekoak bien bitartean ofizioz espedientea zabaldu du ertzaintzak Loiun izandako jokaera aztertzeko. Arartekoak egiaztatu nahi du indarraren erabilera bat ote datorren jarraitu barreko irizpide eta arauekin. Gainerakoan, Zapatero jo puntuan duen plus ultra uziko ikerketaren sumario argitaratu da, kasuaren inguruko xetasun gehiagorekin. Presidente oiaren bulegoko kutsa gotorrean bitxiak aurkitu zituen UDFek, luxuzko 103 pieza zehazki, eta Zapateroren idazkariaren arabera Sonsoles emazteak erentzean jasotakoak dira. Sumarioak ustezko sare ustelaren gaineko xetasun gehiagoa azaleratu du alanola Zapateroren etxea zela planifikazio estrategikoaren egoitza naiz eta miaketarek egiteko baimenik ez zuen eman epaileak. UDFen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela baina lanak Julio Martinez lagunaren esku uzten zituela. Kalama epaileak sarbide askatu du Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara eta baita haren alaben mail profesionaletara ere. Bien bitartean presioa areagotzen ari da Pedro Sánchezek lehen mailen hauteskundeak aurreratu ditzan. EAJak bezala koalizion kanariak ere uste du egoera honetan logikoena Sánchezek hauteskundeak deitzea litzatekela. Azkeni jakin, Gipuzkako eta Bizkaiko aldundiek ez dutela ondartza denboraldia aurreratuko, naiz eta Euskal Herrian denbora, bueno, beroaldiarekin edo jarraitzen dugun. Pasaden astetik 30 gradutik gorako temperaturak ditugun arren, esan dute, bueno, ondartzetan sorosleak eta bandera jartzea ez dela uste bezain erreza. Koordinazio lan handia dagoela honen atzean. Kulturan, Zeberri, Jongi.
4: Baso albiste txarrak, musikaren munduak, bueno, ba, historiko ba, galdu duelako.
3: Oso boleta hau, eh?
1: Niri atorki, la vida es una tomba.
3: Es.
4: Negarre sari da musikaren.
1: Si de color. Pom, pom, pom, pom.
4: Bueno, negarre sari da musikaren
3: Sonny Rollins Jungi
4: mundu bat. Ya me vale ya con el saxo del Julen.
1: Oso polita, bestia, güey.
4: Te tiene que gustar este tipo de música.
0: Claro, ¿y leguinda?
4: Bai, bueno, ya he echado saxo, ¿eh? O sea, la roita más vos tú.
0: La roita más vos te arrabato y tú, ¿eh?
4: Ha tenido, bai.
0: Ya
4: ha habido ahí saxo.
0: Caña hondo chupatu tal.
4: Bai. Bueno, pues...
0: Entro.
4: Despertador lo pongo. Uf, madre mía.
0: Eso, nada, seguro que yo ni saxo ni dion intolerancia.
4: Vaya, terrible. Esto es un dolor.
0: Terrible hada, intolerancia.
4: Un dolor da. A ver, enchun. A ver. Mesedes enchule y dolor y chavidale.
1: Ameste, cao. Porque ahí se me ha limado tu genial que tengo duda.
4: Edo placerra.
1: Placerra.
4: Dolor edo placerra. Madre mía. Ni para limpiar ventanas, Harry, cuando veo. Madre mía. Bueno, a ver, es de Norrelaco. Horrelakoa, badaukagu Mónica Naranjoren abesti berria.
1: Berriza.
4: Entzun.
5: Porque te prometo amor. Si quiero decirte adiós.
4: Madre mía, joder.
0: Bai, aukeran. Ni si ni veo, baina.
5: De una ilusión. Aquí faltó compasión.
1: ¡Epa! Por Navarra dice una pilla de Mónica Naranjo de la...
4: ¡Ese cazalleo! Bueno, igual quitamos ya. Beste abesti zoragarri batekin bukatuko dugu. Kolabo berri bat dagoelako. ¿Dónde va esta Mónica? Puzzles, izan adu.
1: Puzzles, edo... Bueno, castellanos, puzzles, izan adu, esta.
4: Bueno, puzzles. A ver. Nuggets, ez dute esaten.
1: Es que castellanos... Puzzleari ere, puzzle esaten zaio, ez pazela.
4: Bueno, pues nada. Total, es un truño, o sea que...
1: Bueno, ba... Norekin kolaboratu behar du, ba, Kylie.
4: Kolabo berri bat, luxuzkoa, ze Kylie Minok juntatuko da Coldplayrekin.
1: Oiga!
4: Bai, esaten dute gainera sekulako, o sea, vitalidade handiko... Elkarrekin egindako lan bat atera behar dutela. Izen posiblea ere zurro eta morroen artean iritsi da, Light Up izeneko singela aterako dutela. Baina momentuz, abestia oraindik ez dute atera.
1: Vale. Bueno, noiz, badakigu, erako den.
4: Ez, hau da lehen albistea iritsi zaiguna. Vale.
1: Kylie Minogue eta Coldplay lanean ari dira elkarrekin abesti bat egiteko.
4: Bai.
1: Orain daukagunean, guk erakusteko moduan dugunean, ba, ahir eratuko dugu hemen dira.
4: Hori da. Bueno, Coldplay esan dut, Chris Martin, obviously, bai,
1: vale.
4: Berkatu, bai. Bueno, gainerakoan, kiroletan, Andrea Aramburu.
2: Futbolean, gaur eta bihar, Feligako azken aurreko jardunaldia jokatuko da, gaur Logroño jokatuko du Atletikek eta Sevillan Eibarrek. Realak bihar jokatuko du Bartzelonan, gizonezkoen futbolean. Osasunan, Alessio Lizik ez du talde gorritxoa entrenatzen jarretxuko, atzo arratsaldean egin zuen ofizial taldeak, erromatarraren kargu gabetzea. Ba gaur arratsaldean Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendariak agerraldi egingo du Sadarren demoraldiaren balantzea egiteko. Bertan emango ditu azalpenak. Realean bestalde Txaleta Tzarrek eta Westlake ez dute Realean jarretuko. Jokalari kroaziarrak Olympic Lyonera itzuli beharko du eta Westlake Al Nassr taldera.
4: Txaleta Tzar izenado como lo de Xabi Alonso.
1: Eta zei kasi behar duzu orain, badoanean, Jongi.
4: Benetan, txaleta zar.
2: Bai.
4: Futbolista bueno, txaleta zar.
1: Gero horre, nik uste kirolkazetariak ez direla oroar, oraindik adostasun batera iritsi.
4: Nola esaten den.
1: Txaleta txar, txaleta kar, txaleta zar. Bueno, denetarik ez dut.
2: Txaleta zar.
1: Ez ikaseia, ez total badoa.
4: Ja, vale.
2: Eta futbolari lotuta, ipatu baita ere Euskal Herria bos jokalari izango dituela kainaren amaikan abian jarriko den munduko txapelketan. Hemen ditut izenak ezakite.
1: A ver, bota.
2: Ez, Unai Simon, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Nico Williams eta Mikel Oiartzabal izango dira, eta hori ez gain, Atletikako Odol Laporte eta Osasunako Victor Muñoz mundialean izango dira. Gainera, Realeko John Martin, Beñat Turrientes eta Sergio Gomez laguntza taldean ariko dira.
1: Ze taldetan?
2: Laguntza taldean.
1: Laguntza taldean?
2: Laguntza taldean, bai. Txirrendularitzan Italiako Giroan, atzoko atxeden aldi egunaren ostean gaur 16. Etapa, Belintzona eta Kari artean. Alo ora.
1: Oso ondo, eskerrik asko. Arrivederci, Andrea. Hau etxekizan dira gaurko albistea.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: 8:11 lentxe, Manu Etxeberria. Manu, zein azken ordu errepidetan?
7: Egun on guztioi, bueno, bi istripu ditugu aipatzeko Bizkaiako bi errepidetan. Lehenengoa Bizkaia 30 errepidean markatu izan da Mirafloreseko sarreran bi autok talka egin dute eta elkarren artean talka egin dute eta erretentzioak eragiten ari dira Kantabriako norabidean eta bigarrengoa Bizkaia 637 errepidean izan da Leioan motor bat eta auto batek hemen ere elkarren artean talka egin dute eta erretentzioak eragiten ari dira Bilboko norabidean.
8: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski zurekin.
1: Bero zapak aurrera darrai, Euskal Mete guzkina iturri hoz egunon.
9: Egunon, eguna temperatura altuekin hasi dugu. Kostaldean da Kantari Bernealdeko baiaretan temperatura ez da 20 gradutik jetxi. Gaua tropikala izan da temperaturari dagokionez. Eta egun osoan ez dugu aldaketa hondirik espero, giro eguzkitzuarekin eta temperatura oso altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako. Gaur ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira eta iparri zurialdean 35 gradu inguruko maksimoak izango ditugu. Hegoaldeko haize harro ibiliko da eta nahiko parrastatxu bolada gogorrekin. Gero justu itsasertzean baliteke eguerdi partean brisa pizka bat sartzea eta gero arratsaldea amaieran baliteke Bizkaiko kostaldean haizeak mendebalde edo ipar mendebaldera egitea eta gero haize aldaketa hori ekialderantz mugitzea. Hala eta guztiz ere, egun osoan bero handia oso eta egoera honek jarraipena izango du ondorengo egunetan.
1: Hala ba. Leia, beroarekin segiko dugu, laurain ikere aste honetan, bale? Hori jakin da freska zaitezte goiz-goizetik. Azte gaua pasadugun, beroa tropikala hori ere. Oh. Gau tropikal batek goizare tropikalago bati. Zabaldu dio bidea eta bide hori urratzen ari gara. Goizeko 10ak bitarte menzula irratian gaztean non bestela. Hau da, dida. Dida, orain etxepeko adiskidekin. Maida, Fane, Eli, Aseri, Mayoneso eta hoi erena. Gau da, oh, ederra benetan. Leteren langile baten seme mitikoari egindako moldaketa. Aste arte on mundu guztiari.

0: mundu honetan diru zikinak dauka boteria.
1: Joan, hori esaten zuen, Josune, zuen herrikoak dirua zikina da.
0: Bai?
1: Dirua zikina.
2: Bera berez ez da gure herrikoak, gure herrian izan du historikoki taberna bat, Josune, bai, azteazuarrako Josunek euskai ratian esan duen.
0: Dirua zikina.
2: Zikina, bai, baina denak bere atzetik ez da.
1: Bai.
2: Hemen iragartiak dira.
3: Zuretzat, lehen bizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Ez nearen zaporearen gatik.
6: Oso krematsua delako.
4: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
2: 89,700,979,8,8,8,4
8: Eta seria?
9: 20,17,37
8: Zorteon!
2: Oso do, eskerrik asko. Gauzan jakina da, ez dugu hemen ezer deskubrituko, esaten dugunean mundua bi pertsona motatan dagoela bereizia, ez da, desberdindua. Pertsona goiztiarrak, daude leudeke batetik, eta pertsona gautiarrak bestetik, bale? Goiztiar, berantiar, bisa elkapen horiek leudeke. Gaur nazio artean, klaro, vampiroen eguna izanik, pertsona gautiarren inguruan hitz egitea tokatzen zaigu. Horretarako jongik bere jakituria guztiaren motorrak topera jarri ditu, pertsona gautiarren ezaugarri buruz, hemen hitz egin eta esplikazioak azalpenak emateko. Hau da beraz, jongi, knowledge pertsona gauti, arrez.
10: Oiz, bebi. Txiskatxis.
1: Julen, zenbat urte dara matzago hemen elkarrekin?
2: Hemen elkarrekin? Jode, azte galdera, eh?
11: Amar bat.
2: Datorren hilean zehazki? Ez, bai hori da. Ekanean, amar garrena onduko dugu aldaparen. Amar.
1: Zenbatetan gertatu da, nik... sekzio bat proposatu.
11: Ja, sakon jarri da, jongi.
12: Gure... Ai, behai, zer dezu. Ia,
2: ze bildurra.
1: Nire jakituri aplikatu.
2: Ai.
1: Eta usalean erortzean nire sekzio.
11: Usalean,
2: usalean da, diozu, gaizki.
11: Han zuran edo.
1: Ez lortzea jakitea, beste pertsona batek adina.
2: Hori zuri, inoiz ez.
1: A ber, itxekin...
11: Norbait zu baino adituago izatea.
1: Bai,
11: norbaitek knowledge gehiago izatea.
1: Hori da, itxekin behar dut. Pertsona gautiaren inguruan.
11: Sonny Rollinsen eriozaren berri eman duzunean esaterako. Nik pixka bat gehiago banekin.
2: Ez baina hori bereak ez du sentitzen.
1: Sabias que había morto.
12: Garrantzitsuna zenekin.
2: Ikusten jo nala ere.
1: Saxo horrek noi va pitar, va zenekin.
11: Vale, vale, vale.
1: Bueno, ba gaur gertatu da, 10 urte egitera goazen honetan, badago pertsona bat gauaren inguruan ni baino gehiago dakiena. Vas marcando.
2: Zer,
1: vamos marcando teléfono.
2: Teléfono?
1: Bai, teléfono bat ez. Deitu behar dugu pertsona bati, bai.
11: Gauaz? Zu baino gehiago dakiena.
2: Bere knowledge aplikatuko digu orduan?
1: Bai.
2: Pertsona gauti, bade, pasa telefono.
1: Ahi ba.
11: Baina, sei,
2: hor dago. Txon.
11: Ez da ez nahi egongo, edo?
12: Sei, bos.
11: Hain bada gauti,
2: da. Hori nahi telefonoa, ahi, ongi.
1: Pues markatele.
2: Nere telefonoa hemen nago. Zer nahi duzu?
1: A ber, gaur zer hasi behar duzuzuk.
2: Ah, gau pasagati, diozu.
1: Nola hitz egingo dut nik... Gautiar den pertsona batetaz, si hemen frentean daukadanak, gaur estreñatuko du telebistan.
11: Ta zegin arri dozu, Juleni deitu orain.
1: Gau pasa izeneko saio bat.
12: Juleni
1: deitu nik, zuk, Andreak eta Manuk.
11: Ahi behar diogu, elkarrizketa da Juleni.
1: Julen, kagando hostia hemen di ospa.
2: Ah, ba nula!
12: Ez, baina ingoa koplau.
1: Ez, no, bete. Llamate eta bete, Juan, venga.
12: Ni jarriko naiz?
11: DJ Andriu.
1: Bai.
11: Vale.
1: La misma reina de la gaupasa daukagu,
11: eh? Oraindik ez dizugu sarrera eman, eh?
12: Baino galdera bat. Badakigu ze ordutan da izango dan?
11: Miluz eta gero.
13: Badaki nik, ni dakit hori.
12: Ah, vale, listo.
11: Miluz eta gero, hori.
13: Ja, kanpora harina itxoen, eh?
11: Xo.
1: Artu lasai eta eroso zauden leku batean, que nos la tienes que contar dena.
11: Baina iso ba, Julen.
1: Ile eta zein jo eki.
13: Banao.
12: Aeteo, nasingo gara.
11: Hori da.
12: Ordune, hau jarriko dut igual asieratik.
11: Sondo.
12: Eta zango deu. Gaur Mirmiluzaren ostean, ETV baten, gau pasa saioa estrenatuko da. Eta bertan aurkezle izango dugu, gure Julen Tejeria. Egunon, Julen.
9: Egunon, azte aurkezpen alanki dira.
1: Hola, Julen. Rico, zer moduz.
9: Ondo, gaur esnatu nahi zapur bat urduri. Zapur bat ez pitatuta ere bai, zergatik ez ezan, eta... Eta egin galderak, ez dakit
2: baina utzi galderak egiten, gau.
1: Azteko, izenak gau pasa da, baina ez du elkonkizen iraupena, ez?
11: Ez, mesedez.
9: Ez, iraupen normala dauka.
12: Bale, ze formatutan edo, late night show formatu oikoan edo...
9: Bai, zentu hortan ez dugu ezer berririk eta berritzailerik asmatuko, alegia formatua ja bazegoen, lehendik ere hor. Gero, bueno, esan nahi egun, esan ez da, niri asko usatzen formatua dela, dago ez aurkezle bat, bai batean eserita, plato batean, ondoan dago sofa bat, horre eseriko da zendea, gombidatuak, elkarrezketatuak, kolaboratzaileak eta beste, eta publikoare gongo bat,
11: Zuzeneko publiko,
9: bai. Eta asko guztatzen egin gauza bat, zeina orain nik, orain arte ez dudan probatu telebiztan, eta da, zuzeneko musika banda, bueno, banda edo, zuzeneko musikariak izango ditugula jotzen denbora guztian.
2: Anortzik dituko dira ba?
9: Boa, pirata, instrumentu askorekin, pirata, bai, orain arte ensaiotan eta aritu da bizkate Buenafuenterekin, orain ja arituko bat.
11: Ah, noski, bai.
9: Haren ondoan igorte
11: zuen leitmotifeko bandan. Andre Buenafuenteren saioan.
1: Ah, bale. Aritzen
11: zen bera. Horain hariko Julenen banda.
12: Ja,
9: bere gudua prestikusi du late night bat. Benetan defendateko. Eta, ba, horra ziko da pirata gau pasan. Gero bere ondoan igorte letxea.
11: Bo, bateri jole.
9: Bueno, bateri jole. Multi
1: instrumentista. Familia vuestra.
11: Anote
1: letxea, de letxea. Bale, bale.
9: Eta, historikoa. Hau telebistan nere ustez, eta sekula pasara, telebistako musika banda batean, lehen da bizikot, Helikoia!
11: Helikoia!
9: Jon Viejo! Jon Vi, la
11: tua chama! Tua moduko bat, Helikoia!
1: Me quedo igual.
11: Bai, horrela, bizkar gainetik ateratzen den webcam handi moduko bat.
1: Protektorea jarri behar izaten dena para...
11: Ai, Estela San Fremieta, hori, hori, hori. Imo izatiak eta...
1: La birra, el katxi porai, ez? Bai, bueno, bueno. Aizu, kolaboratzaileak esan duzu, esan daiteke zerbait argitu dezakezu, zeintzuk izango dituzun aldamenean?
9: Aldamenean izango ditut. Aziko da, suave, suave, bale?
1: Bale.
9: Aizzi, Bergarmendian ere onduan izango da.
11: Ondo azizara.
9: Jon Plazaola nere onduan izango da.
11: Ondo jarra izango
9: da. Zuaiz Urrutxaga, ez da nere onduan izango, zen New Yorken da, eta New Yorketik egingo dugu konexioa.
1: Konga txurri.
9: Baita ere, baita ere.
1: Lagerai baita ere.
9: Biak. Lagerai baita ere. Bueno, ez, aber, zuaiz, baina zarteka, zarteka. Nola, bere New Yorkeko bizita erakutsiko digun bat, zarteka latxurri ere agertuko.
1: Ah, vale, vale, vale, vale.
9: Jarra idezadan.
1: Vale.
9: Miren Nogales ere inguruan izango dut.
1: Mino.
9: Bai, Inigo Aramburu, gu saioko kolaboratzailea, gu saioko kolaboratzaile, Pantoi irati erauzkin ere gurekin izango da. Ainhoa Etxebarria. Mikel Bermejo humore gilea, Julen Aspe ere gurekin hariko da jokatzen.
11: No, no, no,
9: Txoen pixka bat, txoen pixka bat, ez izan presarik. Jongi, Andrea, Manu, zuek eixerita, arren, zuek eratik.
1: Bai.
9: Sobraten dena jardadila zutik, arren, otoi, estudioan, ikusiko banu bezala. Txalo ero bat,
11: antxon
9: teleriari,
1: antxon teleriari.
11: Bai, bai, bai. Hori galdetu da nizun.
1: Eze formatutan, Antxon?
11: Ni kolaboratzaile izango naiz.
1: Kolaboratzaile.
11: Bai.
1: Vale.
11: Kolaboratzaile rasoa. Julenak esan du, gustatzen zaiola formatu hori, aurkeztele bat dago. Zu aritu zara, beste telebista saio batzutan, eskat koralagoak izan diren eta formatu horietan, beste aurkezle edo aurkezkide batzuekin.
1: Abez batzen lehia edo, korala?
11: Ez, ez, koa aurkezleak eta izan ditu. Zun nahiago duzu aukeran bakarrik, Julen, edo?
9: Jodean, John.
12: Ze galdera, eh?
11: Bueno, bueno, ez dakit.
9: Bai, ez ez, baina galdera polita da interesgarria.
11: Ba, erantzun.
9: Bai, ba, utzi, utzi, ezaten, lehen da bizit ez duin urua. Ni telebizan hazi bakarrik hazin nintzen, guta gutarraken, horre ez denuka, senyor. Horra dibidez, ezkertuko nuken aldamenean norbait.
11: Ja, ja, aseratan, ez da.
9: Ba, bai, bueno, dibidez, ez, guta gutarraken sentitzen nintzelako hazirean biluztik egi. Gero, gure kasean egon nintzen, zure ondoan eta Izi Berrekin, dauzetik lanetan, zuk ere ondo dakizunez, Antxon. ezin gustorago, oso konten.
11: Oso.
9: Zorion txu, biota betetan, txan.
11: Oso.
9: Biota beteta era.
11: Atrinka, pizka.
9: Eta gero hortik, bueno, ba, dinez gora biotaken, eh? Gora biotaken, miren, nogalesekin.
11: Nogalesekin. Bai.
9: Super pozik. Oso ondo, asko divertitu gara. Gero, eta batez ere igualan, John, ez zurekin, baina bai, nogalesen aroan, eskaten zialaka horrek eskatzen du koordinazioa, ezta? Orain zu, gero ni,
2: bai.
9: Zure zatia ere, ikasi edo,
2: bai,
9: zure zatia
2: kustilizazuz,
9: ez?
2: Ez zapatzeko, eta ez?
9: Bai, hori da. Orain, momentu honetan, pozik hartu dut ere berriz pixat bakarrik aritzearen
2: vale.
9: erronka hori.
11: Vale, ez zara bilutxik eta ez zara sentituko, ja, nuski.
9: Ez, ze, adibidez, zaioa, gaurko zaioa hazi, eta oso okeretzu alimen daiz, segituan zu sartuko zara, John.
2: Ah, bai.
9: Demorak egin pasakabezu, ja sartuko zara, orduan. Baina bakarrik aurkezearen movida hori, orain ondo. Gero igual berriz ere eskatuko diote Antoni Aldekoa Euskal Telebizako zuzunariari.
11: Zuk eskatu ez.
9: Jarria zu berriz ere anai adabenean, ez ez arremen dauko, baina orain ondo.
12: Ondo. Bueno, esperientzi berri bat zuretzat, Julen, ezak izemu zauden gaur, ea urduri zauden, ala ez, gogotxu.
9: Nahi dut ja hasi egin nahi dut. Ze, gau, azken egun hauetan bereziki ez da, jende oso fuerte ari zait galdetzen. Bueno, eta ze, eta noiz, eta anula, eta...
2: Malda, eta...
1: Hombre, da, berez da, como el día del parto de la mujer,
10: eh? Espectativa handia.
9: Ka horregatik.
2: Julen erdituko da gaur.
1: Ya quieres sacar, ya, bai.
9: Hori, bai.
1: Esos labios inflaos, ya estás con la cara hinchada. Saude ya con los tobillos, que no puedes con tu vida, bai, claro.
2: Ni que, bo, colabora hasta ya que te haipatu ituzulako, baina... Horrez gain, izango dira gomidatuak, eta edo...
9: Bai, gomidatuak.
2: Gaur esaterako?
9: Ez que hau ez da esan, uste dut, oraindik, eh?
2: Eta...
1: Ez da esan.
2: Ez da esan, edo...
9: Beira, nik esango nuke gustora.
12: Inizialak bestela, lehen da biziko
9: letrak. Hori, edo, beira, gauza tengo dut. Emango izizuet bipista, ez dut izenik esango, emango izizuet bipista, vale?
12: Lehen da biziko da?
9: Bai, da persona bat. Da persona...
2: Yes.
9: Mundu guztiak. Euskal Herriak maite duen persona bada.
2: Vale.
9: Ez dut inor ezaguten, persona hau maite zuenik, benetan.
2: Ez zara kolaboratzaia zari, ez da?
9: Ez nahi zuta zariak.
2: Ah, bale, ados.
9: Orain, kasu dan ez.
2: Vale.
9: Da, Euskal Herriak oroar eta aho batez maite duen persona bat, eta inizialak eskatu izkiazue. Ez dizkizote mango. Baina, inizialak nahi baituzue, topaitazue Joferen abesti batean. Horrein.
2: Ya está.
12: Bueno,
2: Joferen
12: bueno,
2: ahí que supo algo. Nola da. Hoy me levanto en un gran desayuno. Nola da. R.A. Vestiori, R.A.
1: R.A. y Senadun.
12: Bueno, gran chungo de Warsoy que traía Pistaren bato patxan de un. ¡Ah!
1: Rania, dale Jordania.
9: Y Tilis Mercedes.
2: ¿Actorea da?
9: Eta. Biharko gomidat, bo, eske zin dut ezan, joder, ezin dut ezan, zehago horrein ikere informazio dago publiko egin gabe, eta ez nadin nire lehantaldiarekin azarretu, hasi baino lehen, orduan, zuek ikusi gaur, ikusi bihar, ikusi beti, ez dut ezan.
2: Ah, zehartetik ez dugun erada, ez da?
9: Hori. Azteazkenetan eta ostorunetan izango da.
2: Zehortetan,
9: eski? Ordu, orduarekin ezin asmatu, galeio zuan, Joni.
2: Ez pa, egin berdena da, gauero bezela. Astelen edik ostegunera kasuta, mi luze ikusi, eta mi luze bukatu bezala, ziko da, ziko da, gau pasa.
1: Mi luze sakua bada,
2: zanarra, bai. Ba, ospa, bai.
9: Egun horietan, ez baina, joder, zaku egunak egun, telebizta ikusi beharreko eguna, dira, orduan, egun horietan luzatzen da pixa mi luze, borda, luzatu da, ira, lagatzen dako. Amagan ez duzidan, telebizati dituzidatenean, Julen da zein goduzu, Antxon baino lehen edo Antxon da gero, eta zein, Antxon da gero, ama.
2: Gero, hori da. Eta bate galdetu du, barkatu, Euskal Herriak hain maitatu duen pertsona gonbidatu hori, Ramon Arcia, ote dut.
9: Ramon Arcia.
1: Ramon Arcia.
2: Ramon Txu.
1: Ramon Txu.
9: Gaur, vampiroen eguna den, dator kapa eta guzti, vampiroena dator Ramon Arcia.
1: Ponle un toro.
12: Julen, eta zure zonek zer diote, prestaldo de zu telebistan zure kabuzola baulako show bat gireatzen ikusteko. Baldakit ez
9: zerbait. Bai, lehengo astean seme, bueno, txikiena esan deraten oraindik, seme zarren ari esan nion. Pello, aitatxo telebistan lanean hasiko da, esan zian. Benetan, lehengo egunean gure etxera etorri zen gizon hori bezala telebista bizkarrean hartuta. Ez.
13: Telebista baina barruan, ez kanpotik, oza, ez telebista pizkarren arduta etxezen etxe telebista kartera, baizik eta telebistan, baina ia, gore, bueno, gure zemek ikusi dute adiaz osaban, txon, telebistan, eta...
11: Bai, kampaiak emate.
13: Hori, bai, bai, edo txorraren bat bideore matean egin izatugun eta, bueno, baina bai, bai, pozik, orain falta dute aitatxo, arratsalde pare bat iru batez, baina prinsipioz behintzat, horrela bereziki trauma hundia irigeragin, ikustagun, joango ara pilaka era hori ikusten.
12: Bat zora garri, esan dakoa, mi luze eta gero, aste arte, aste azken eta ostegunetan, okerez baina ez, Julen?
13: Bai,
12: gau pasa.
13: Bai, ondo esan duzu, Andre.
12: Vale. Venga, perfecto.
1: Eta amaitzeko, elkarrizketa hau eta gero, kagando letxez paki, Julen.
11: Ah, ez horri ja, eh?
13: Ah, orain bultatu egin behar dut?
12: Ah, ez petxa.
11: Venga. Osea, ere egin behar da, eh?
13: Venga,
12: Julen. Horri ba. Ba, entzun dezagunea zein den gaurko gomidatua. Agur, Julen.
13: Venga, aio.
12: Aio.

0: Vale.
1: Izan ere, hemen naiz berriz, eh? Ola, kaixo, buelta naiz.
0: Ogi, dole. Nereleku
1: hartuta, ba, este gauza
0: estu da egin dugun, eh? Ondo aritu zara, eh? Bai.
2: Ah, politxo junda.
1: Kau, ez nengo, ni preste, papatean gaur goizean rol hau hartzeko.
0: Listo.
1: Baina, bueno, hartu dugu. Eta bide batez, eskerrik asko Jofe jarri diazuen ez.
0: Ah!
1: Jarraituko dugu abestionekin, jarraituko dugu lako Jofe. Jofe, unon!
3: Hombre!
2: Zeba joaitzen da.
1: Ya está,
0: Espainiako gara ez da Jofe, eh?
4: Ah, en ahí ni, bueno.
1: Perfecto, son dos cosas, ¿no?
0: Vale, vale. Igual verá que argitu dezake R-A, noren inicialak diren, abestia zuk nori...
4: Richard Ashcroft.
0: Aipatzen duzu. Bera izango da gaur gonbidatua, Jule?
1: Enuen, esan nahi. Baina gaur gau pasan.
4: A ver, izango litzateke la hostia.
0: Ashcroft.
1: Hori. Ondo esan dute.
4: Bueno, a ver, ulertzen dut, ez da erraxa, eh? Ondo esatea.
2: Zemuz haude, Jofe, ondo?
1: Zer moduzan amatzazu egun beru hauek?
4: Buf, ondo, super nekatuta egia esan, igual somatuko zait, igual kostatuko zait dela arrankatzea.
0: Ikasturtea maiera eta pilak bukatzen edo.
4: Bai, eske, bueno, aurreko astean bi kontzertu Bilbon, gero jarraian jun nintzen, bueno, etorri nintzen Bartzelonara, hemen nagola Bad Bunny ikustera.
0: Upa, eta?
4: Eta, pues nekatuta.
1: Ja, ikusi duzu?
4: Bai.
1: Eta?
4: Ba, zora barria. Bai. Ba, bakit pixkat klitxe dela movida, ho, baina...
1: Esan.
4: Inoiz ikusi dudan movidarik zoroena.
0: To, bai, eh?
4: Bai.
0: Koizpen aldetik eta...
1: Merezidu.
4: Bai, a ber.
2: Osa, zetan ganaren ikuskizun erraldoi ura ikusi zenun?
4: Bai.
0: Pantailena eta...
4: Bai, ikusi nuen.
0: Pelikula bat ematen zuena.
4: Bai, baina hau beste movida bat da.
2: Bale,
4: a ber, somatzen da...
0: Dimensio aldetik, ja, eh?
4: Hori da, oza, beste maila batean dagoen artista bat dela.
1: Por cierto, Jofe, dimensio aipatu duan txonek, Harry Stylesen movida zenderatu zara?
4: Ostia ez, kontaiazu, eh?
1: Harry Styles biran dabil orain, bira berri batekin dabil, eta dauka estrenatu
4: gira. Ah, bale, badakit.
1: Oso handia, baina...
0: Handiegia.
5: Handiegia.
1: Eta, batetik publikoak keixatu da. Harry Stylesen pista arrastoa galtzeutelako estenatokian, eta gero Harry bera ere kejatu da, gehiegi ibili berra daukalako. Eta guk esan genion, Harry, pasako izu, Joferen telefonoa, deitu jozu, eta ikasi, nola imear den, ze entrenatu behar den estenatokian, batera eta bestera inbeste ibiltzeko.
4: Bai, nahi badu, oie, pasako jo nere zenbakia, baina, karo, ni asko mugitzen baldin mana, iz estenatoki normal edo standar batean, imaginatu olako estenatoki batean.
1: Aletismo pista bat aurizu bitzako. Jofe.
4: Bai, no maze ningun favor, eh? Baina, bueno. A ber, bestela liatzen naizela eta gaurko txapa...
5: Luzea da.
4: Txapa bat da.
1: Bai, txapa da torre.
4: Bai.
1: Aurrega txaparekin.
4: Bueno, duela egun batzuk, mi katedral izeneko diska berria estreinatu zutela aprobetxatuz, gaur estatuko indi talde garrantzitsuenetako bati buruz hitz egingo dizuet, Triángulo de Amor Bizarro edo TAP, jendeak esaten dien bezala, azken 15, 20 urtetako indi Espainiarreko talde garrantzitsuenetako bat da. 2004an sortu ziren Galizian eta post-punka, noise rocka, shoegaze, indi doinuak eta oso, bueno, eta indi doinuak barkatu oso soinu bizi, zaratatxu eta emozionalarekin nahasten dituzte.
2: Vale.
4: Izena New Orderren talde ospetsuaren Bizarre Love Triangle Tick dator.
1: Ah, vale. Bai. Hartu zieten, maileguan edo.
4: Bai.
2: New Order da Blue Mondayen talde adibidez. Bueno, hoy da hiena besti ezagunena.
4: Aurretik baziren
2: Joy Division.
4: Bai, hori da. Bueno, lehen komentatu bezala, hiru urte eta gero, duela 10 egun baino gutxiago, taldea bere disko berriarekin itzuli zen, Mi Katedral. Horrela du izena entzungo dugun abestiak.
1: Mi Katedral. Oh.

0: aurrez ezagutzen genuen katedral bat adibidez, hau da Mi Katedral, bai. Triángulo de Amor Bizarro taldearen disko berriari izen ematen diona bestia, bestia homonimoa.
1: Hori da, eta egia da, entzun berri dugun abestian sintetizadoreak nagusi diren arren, tab garrantzitsuak dira indi gitarreroena komila tartean birdefinitu zutelako. Hasi zirenean, indi espainiarraren zati handi bat pop melodikoan edo kostumbrismoan zentratuta zegoen, eta talde honek My Bloody Valentine edo Jesus and Mary Chain bezalako talen zarata, distortzioa eta agresibitate emozionala berreskuratu zuten. Baina letra oso espainiarrekin eta garaikideekin.
0: Letra oso espainiarrekin.
1: Bai, bai, literalmente. Como oso costumbrista, como oso, pues,

0: somatzen duzue, somatzen duzue dagoela hor como sintetizadore bat dela pizkat. Bai, aizea, ez? Moduan. Oso guapo iritsi.
1: Ekarri pizkat gora. Garai bateko uiar estandar. Ez?
2: Bueno, ez
1: zen zituzten, horrelako soinuak eta ez pixkat atmosfera hauek edo esango dugu. Badago zerbait hor.
0: Bai, oso talde onirikoa dela esango nuke ere, bai, letrak pixkat surrealistak dira, eta ere oso egunerokoak eta oso pertsonalak, ez? Roio, bai, irudi igual zuri buruz ari direla mintzatzen, edo bueno, alzarela identifikatuta sentitu. Bai, eta, jode, talde ontatik egin miresten dudan gauzetako bat da, bere, bueno, haien iraunkortasuna eta garrantzia, ze talde askok, pues disco on bat dute eta dagoeneko edo denborarekin pixkat hor geratzen dira, edo bueno, ez diska bakar bat, baina ez direla oso konstanteak, ez? Baina talde hau oso prolifikoa izan da eta super konstanteak izan dira. Eta
1: maia ere mantendu da, ez da?
0: Bai, hori da, eta eske egin duten guztia txalotu dute bai publikoak, bai edabide espezializatuek. Osa, que oso kuriosa iruditzen zait, eta ere, musikan nire gustatuko litzaidake, holako ibilbide bat jarraitzea. Roio, egiten dituzula, jo que se, milaka disko, eta disko guztiak berez dagoeneko maia minimo bat mantentzen dute.
1: Eta zori gustatzen daizu, Jofe, ja, gusto kontu ez, Talde batek estiloan ere bilakaera badaukanean, alegia, ez? Talde bat azten da modu batean, proposamen batekin, eta gero urteek aurrera egin ala, ez? Igual joerak eta ere aldatzen duazelako. Talde horrek bere soinua, ez? Bere rollo abixak kambiatzen duzte, beste batzuk heltzen diote asirakoari bakarrik, eta horrela egite dute ibilbide oso bat.
0: A ber, nik dena, nola da, nik dena onartzen dut eta errespetatzen dut, baina, a ber, ikusten da nere musikan behin eta berriz aldatzen dudala, osea, que ni barko horretan nabil. Ja,
1: aldatzeko presturik, edo zu, kasutan.
0: Bai, superprest, eta ustet, bai, mugimendu natural bat dela, ez, aldatzea, eta denborarekin ez zarela pertsona berdina, eta ez dituzu inkietude berberak, eta bueno, beste movida batzuk dira, ez, baina, bueno. Entzungo dugun abestiak Nuestro Siglo Fnord du izena, eta Salve Discordia izeneko laugarren diskoari dagokio.

0: Begira, Jofe, zerbait lortu duzuzte, Andrea ya begira ari da, ea triangulo da emor bizarro, non ikusi ez dakien zuzenean?
1: Bai, Bilbon azaron joko du ez?
2: Bai, bai, bai, bai. Ni posible badut joango naiz de cabeza.

0: Ze gainera oso onak dira.
1: Zuzenean ere bai?
0: Zuzenean bai, bai. De hecho, oso famatuak dira dituzten zuzenekoengatik.
2: Ze hona.
0: Posible baduzue benetan. Junzaitezte movida hau ikustera, oso oso guapo delako. Eta...
1: Azaron non joko dute, Andriu?
2: Este itxela ifareton. Iritxo zaitalare, kontzertu gutxi emango itxustela, ez dutela oso bira paroa ingo. Igual, ba, beharrik ere ez dutelako, edo nahiago dutelako pixkate modu txilago batean egin.
0: Pues izan daiteke, igual...
2: Enbeste urteta gero.
0: Igual, pues nahi dute, erritmo frenetiko honekin pixkat... Amaitu eta apurtu, ze bestela azten zara biran, biran, biran, eta ez duzu inoiz bukatzen. No. Ni nahi zorren adibidea, egia da, posible, bueno, posible baldin badezue, benetan juntzaitezte, ze oso movida guapoa da. Eta bueno, bukatzeko, ya que estoy hablando una barbaridad.
1: Eso, no, José, baina horretarako pagatzen dizu, pagatzen dizu una, José, noski baiet. Claro, claro.
0: Bueno, baina bazpare. Bukatzeko taldiari buruz, gehien entzun dudan diskoa zitzein nahi zuet, haien musikaren zale amorratua egin ninduena. 2020an, bakizue pandemia, toke de queda, etxean hor harrapatuta. Bueno, taldeak Triángulo de Amor Bizarro izeneko albuma atera zuen, bigarren aldiz, ze haien lehen diska ere izen bera duelako, baina bigarren hau niretzat da haien maizulana. Abesti emozionalak, nik uste dut zerikusi handia izan zuela deskuritu nuen uneak, baina bueno, zalantzarik gabe orain entzutean, ze askotan egiten dute movida hori, ez?
1: Bilai hori berriz ere disko hartara, bai. Momentu jakin hartara.
0: Bai, eta ez bakarri disko honekin, osea, guapo irutzen zait errepente diska bat berriro entzutea, denbora pasa denean, eta pixkat ikusteko nola...
1: Respektibatik begiratu eta dio,
0: bai, bai.
1: Nola nengoen eta nola nagoen, ez? Zakit, obeto edo okerrago, bai. Baina, bai, bizitza bera aldatzen.
0: Totalmente. Baina, bueno, disko hau, orain entzutean, zein disko hona den pentsatzen jarraitzen dut.
1: Oso, no.
0: Nere gogo, bueno, nere abesti favoritoarekin bukatuko dut.
2: Eta
0: Vigilantes del Espejo.
1: Vale, ez ondartzakoak, baizik eta del Espejo. Vigilantes del Espejo. Tabedo Triángulo de Amor Bizarroren eskutik gaur Jofek didara ekarria. Aster deon, Jofe, izaletik ibili zuere.
0: Berdin, peñita.
1: Apa, Jofe.
0: Animo.
1: Animo.

0: Ez da guk hemen normalean behintzat horrela gehiegi praktikatzen dugun talde bat. Gaur Joferi esker praktikatu dugu aspaldiko partez triangulo de amor bizarro. Orain trianguloa, hierarkia hauek osatuko dute. Hiru, behira zebuloik.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean maldima dituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
3: Ez! Burzilla erre espaloietan bizikletarekin edo patinarekin?
2: Ez! Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu!
3: Ez!
4: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
5: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
6: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
5: Bai? Ze ona?
6: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
5: Ze itxura hon, eh? Nondago informazioa?
6: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Antxon, eta jarraian zer entzun behar ditugu bat idan?
7: Desnotiziak.
0: Oze ona, eta hori non entzun... Ah, boro, kao, didan esan dugu, ja?
7: Ez non gertatu da. Litzateke galdera, kasuntan.
0: Eta lehen da bizi bat non gertatu da, ba?
7: Erresuma batuan gertatu da.
0: Sir Anthony Telleriarekin desnotiziak.
8: Staffordshire.
9: Iria.
8: Iria, sepelita.
7: Bertan bizi da Katrina McNichol, Anderea. Berroita amair urte ditu. Kontua da, eh?
0: Zer da?
7: Zer?
9: Kontua da.
0: Ah, kontua bai, da, ez dut ulertu.
7: Kontua da.
0: Ulertu izut, altua da, eh? Yes, Katrina, yes, yes. Alegia.
7: Kontua da.
9: Ez es muy gansa, eh? De por si, o sea, es...
0: Berez, abai, eh? Dena koloar dira altua.
9: Menuda.
10: Denetari dao, eh? Denetari dao, hola. Hemen bezala.
9: Ma gansa, eh? Bai. Bai,
7: baina, orteroa esango nuke, ezta?
9: Bueno, baita ere. Bai, bizten raro tamin.
7: Katrina McNichol, 50 urte, gazte garaian aldizkari batean lanean aritua.
0: Eta argian edo.
7: Besteak beste, bere ardura izaten zen liburuen kritikak eta egitea.
0: Vale.
7: Kontua da? Kontua da, eh? Esan dut. 24 urte zituela bere esku artera heldu zela liburu bat. Esan zioten Katrina irakurri hau eta egitzazu gero kritikatxo bat eta argitaratuko dugu. Liburuaren izenburua hauxe. Harry Potter and the Philosopher's Stone.
9: De la arpía.
7: Taka Rowlingen. Harry Potterren lehena, legia.
9: Ez ikusi ni leaiz ni nada de esa.
0: Igual da historiako libururik arrakastatxuenetakoa.
7: 1987an gertatu zen hau. Liburua irakurri zuen. Kritika egin ere bai.
0: Zer esan zuen. Diarrhea.
7: Ez. Albistea edo desnotizia kasu honetan ez da ezte kritika egin zuen.
0: Vale.
7: Desnotiziaren muinea da, orain, 53 urte dituen honetan, topatu duela lehenbiziko edizio hura, liburu hura.
0: Horrek orain asko balio du.
7: Etxeko ganbaran, kaxa zartartean, oiko!
0: Hau txera zebi urtu den Harry Potter.
9: Ja, eta oso saleak nola badauden de Harry Potter.
0: Zenbat.
7: 20.000 €.
0: Epale, Katrina!
9: Bueno!
7: Ja. 20.000 €, eh?
9: Badau jende oso pijoa, eh?
7: Bai.
0: Lorategia berritu ezak ez du, jode, 20.000 €.
9: Bai.
7: Harry Potterren liburuen lehenbiziko edizioa, beraz.
0: Entxa.
7: Enkantean jarri.
0: Enxante.
7: Eta 20.000 € atera ditu.
0: Gamaran zeuzkan 20.000 € nola baita. Eta bera jarri. Katrina, posten gara, behar jondizula.
7: Bai.
0: Bigarrena non pasadan, John?
7: Argentinan.
9: Ah.
0: Ja, kontuz Malbinak, eta. Erresuma batuak.
9: Como hago?
7: Ah, ja. Historiko ki, harremanak.
9: Okalian, txiko.
7: Ja.
9: Ez que, oie, da, oie, una cosa.
10: Ja.
0: Santzuen jongik.
9: Berbala piko, pero la piko, ja,
10: oso iztunezea, ez da proposona.
0: Batzuk oso gansak, besteak oso berbala piko.
9: Zas bat, txudi arrea.
7: Argentinan gertatu da non bait, ez dakitzea azken,
10: vale.
7: Estefania Rivero, da, protagonista.
9: Vale.
7: Irakaslea bera, nota jartzeko, azerketetan ikaslei nota jartzeko, sistema berezi baten asmatzailea da. Bueno, badakizu Argentinan erlijio nagusiena dela
0: maradonismo
7: futbola. Oar, erotu egiten dira. Mundiala irabazi zutenean eta zintzen.
11: Uste nuen esan bertzen nuela musikaren arabera edo horrela.
7: Notak nola jartzen dituen? Bo, oraindik ez dut esan. Akaso hori izango da, Manu? Igual asmatu duzu? Ez duzu asmatu. Baina, izan ziteken, futbola, aipatu bezala, erlijio nagusia bertan. Estefania Riverok, noten berri emateko, erabiltzen du Argentinako selekzioa oinarri hartuta, jokalari bakoitzak ze zenbaki daraman elastikoan.
0: Ah, vale. Alegia. Atera duzu, otamendi bat.
7: Hain zuzen, bueno, otamendi bada?
0: Argentinan?
7: Hoi, eh?
0: Sí.
7: Atera duzu Messi bat, zaterako.
0: Hori da, marrakoa.
7: Hori da.
9: Ja. Yeah.
7: Atera duzu Julian Álvarez bat.
9: Muy poco, muy poco serio, eh?
0: Horre jokatzen du, atletiko nuz pregutan, John.
7: Bederatziada.
10: Zero hazen jena maki, o...
7: Ez dituzte konbokatu, izango
0: da.
7: Bai. Zer, Jongi?
9: Es muy poco serio, ¿es?
7: Bueno, izango da irakaslea DBH-en edo, ¿es?
9: Ya, baina ya azten zara ya hori sartzen a los críos.
0: Hombre, que no se unzuk, ¿es? O sea, ikasle bezala. Messi bat atera balema duzu, ba, etzara kejatuko sistemaz, orain. Porteroaren bat ajarri balema duzu diozu.
7: Gero ipatzen da hor, sistemak baduela arrakalatxo bat, bueno, asko izan ditzake.
9: Ema kumezko en futbola, beste.
7: Bueno, eta 6,5 bat atera duen ari esaterako, traduzu...
0: Ota menditerdi.
7: Bai.
9: Ya. No me gusta.
0: Ya está.
7: No, hori jakinda.
0: Lasa, izuritidean jarriko izkizugun notak, normal.
9: Nire seme edo alabei hori joango nintzateke hablar.
7: Ja, hau zer da, ez da?
9: Bai, ez eres
0: julai. Totoretza bat eskatuko zenuk.
7: Ari gara hemen matrikula ordaintzen.
9: Me va a sacar la cría tonta.
7: Ja.
9: Pensando hori dela honena izatea bizitza honetan. Era Messi. Venga, ja.
0: Eta bukatzeko antion?
7: Buelta, erresuma batura.
0: Hombre,
7: berri izan.
0: Bai?
9: Gloucestershire, hori lehen esan duzuna?
7: Gloucestershire, irian gertatu da kasuanetan. Aurrekoa, Staffordshire.
9: Staffordshire.
7: Baita. Bueno, hau ere akaso ez dutu gustoko izango Jongi, baina famatua da leku hau. Badagoelakoan sekulako aldapatzar bat.
0: Oh, gazta bota zeutena?
7: Piko-pikoa.
0: Eta atzetik pam-pam-pam-pam-pam dena gazta bila. Utero, hori polita da.
9: A mi un hijo no me gustaría hortikan botatxea ere.
10: Ai, benetan, gansa dala, bestea,
7: Hau da gasna, eh? Gansa baino.
9: Gasna, bai.
7: Botatze dute aldapamera.
0: Jo, mi baina, baina.
9: Eta
7: jendea...
10: Gaiterra.
7: Oso hit polita da, piririka.
0: Bai?
7: Horre aldapan bera, erortzen dira, eta, bueno, asmoa ez da erortzen.
9: Piririka, oza, tumpaire piririka?
7: Ez, pumpairez. Pumpairez hartu behar duzu gazta, aldela. Baina, jendea erori egiten da. Kontua da, Chris Anderson izeneko tipo bat badela, izarra handia, rekormana.
0: Aba, ze, gazta bila?
7: Lasterketa hau, gehienetan irabazi duen atleta edo.
9: Azki ezaguna urgentxietan. Kezarroto hoi.
7: Nik uste dut, irabazleak... normalean ez direla inkaltetuak eta suertatzen, eh?
9: Ez.
7: Bidean geratzen direnak eta makina bat izango dira. Kontua da, badela Tom Kopka izeneko youtuber alemaniar bat.
0: Eta?
7: Eta erronka luzatu dio Chris Andersoni. Zan dio, bueno, badaketu zarela hemen, elazterketa honetako erronka. Baina, aurten joateko naiz, beraz, atera zu ere, hartu zuk ere parte eta ikusiko dugu. Norden
0: gaztaren putu
9: amu.
7: Gloucestershireko errege. Eta Tom Kopka suertatu da irabazle.
0: Youtuber alemana?
7: Bai. Irabazi egin dira.
11: Garaile berria.
7: Bai.
9: Curiosoa da, porque esan nahi dut, alemanin zer daukate antxekoa, sosichea bota eta atxeti joaten direna.
0: Ez,
9: baina,
0: ez que ba, ez dago ezer.
7: Ez. Baina, bueno, irabazi
0: egin. Zagona suerte kontu, ez? Venga, ba, bota oso
7: fuertes. Salentu ere, bai. Batzuk ateratzen ikuste duzun bezala, zate duzu. Honek
0: ez
7: irabaziko, seguru.
0: Hau, urgentzitara
7: zortea. Zortea oso alde izan da ere. Baina...
0: Gauza kurioso.
7: Pero irabazen da, irabazen da, lazta, bera.
9: Lazta. Bai.
0: Eta horrean, Jon.
9: Gainera horrez dago jatetxe bat esango duena, no?
7: Gero enkantea. Hau da, ikusi ditu da labiak. Bai, Chris Anderson, bai Tom Kopka. Zera kamisetetan eta marka batzuk eta jarrita.
0: Babesletza eta.
7: Bai.
0: Sosu batzuk, sustengu bat.
7: Beste bideren batetik.
0: Desan diziak, antxan eskerrik asko.
7: Zuk hori, behobiak eta bezala... Ez duzu egin nahi hau.
0: Zer egin?
7: Gaztarena eta.
0: Gaztarena, prinsipioz ez dut. Osa, nire demoraldian, nire kirol demoraldian, egutegian, ez dago sartuta.
9: Ez egin.
0: Orain, deituko balit gazan, Idiazabalek deituko balit.
7: Ah, Milen, bueno.
0: Guk botako izuko hemen Idiazabal bat, alda papera, eta zoaz atzertik. Bueno, azertuko benuk.
9: Ba, zuk egiten bat auzut, tus niños detrás. Venga, denak, toda la familia. Bueno,
0: gazta denontzat orduan, Idiazabal. Gazta denontzat, ni preste. Venga, bazen.
12: Txampon bat sartu. Oh. Izki eta zenbaki aukeratu. Oh. Singelera iritsi. Artu. Kolokatu. Eta igo volumena, Jongiren sinfonolari!
9: Gorko kantua gainera, bereziki egiten dite ilusioa da Tina Turner.
0: Tina Turner?
9: Abeslariaren, abesti baten berzio bat.
0: Aiba.
9: Baina bere garaian oso sakon kalatu zuen abesti.
7: Bai, eh?
9: Entzun, entzun.

0: Cristina gaur inartxu heldu da, Jongi?
1: Hombre.
0: Diot, osondo, Es que jarretzen du abesten igual beste zazpi minutuz, oraindik.
1: Bai, ez ginen bizi en una época de tanta prisa, consumismo. Horretatik ad bizi ginen, podías echar lasai asko 6 minutu una canción y no te aburria. Gaur egun dena azkarra behar du.
0: Bai.
1: Gaur dena pipa, pim, pum, pam, pam.
0: De ahia da gukere ez zentzortan ez dugula igual behar beste laguntzen, ez? Aleia guere goaz abiadura batean hemen, eta venga, orain hau, eta gero beste.
1: Todo ez dena, dena.
0: Daiba duzu, bederaz interdiak arte utz nezak hemen Tina Turner, kantuan, Jongi?
1: Bueno, utzi ezak, bueno, nahi duzuna, ni ez dizu esango orain zer behar dugu egin, porque hori zure lana da gehiago.
0: Hori zure lana.
1: Se.
0: Bueno, orduan, pixkaten ontzat. Tina Turner zale ontzat izango du nahikoa izan dugu, ja? Gozatu dugu? Bukere zale bezala? Aurrera?
1: Bai.
0: Lepoan hartuta segi aurrera?
1: Bakoitza beri edo...
0: Besteak beste, Jongi, ikusten...
1: Kantzontzillo, barrabila bero.
0: Bai,
1: bakoitza bere lana egin behar duenaren zeinu.
0: Bai, bero batez ere gaur. Kantzontzilloak ere. Ez baina, ari nahiz...
1: Gaur adimatetik, kantzontzillok dik kanpo ito del huevo,
0: pero,
1: hija,
0: ya,
1: bai, de todo, que va... Bai, da como el chicle, caen. A más por, años más.
0: Para que su corpusa inteligente, Adela. Joder, su
1: bai, bai, badakit, badakit.
0: Es que tan así, nahi, horrela oso explícito ki, baina, bai, zure corpusaren temperatura ez corpusarena, zehazki, atal horrena, erregulatze aldera corpusak egiten du. Orain hotzarekin gora, orain beroarekin behera, ez da?
2: Markatu, ari dira zutaz euskai erratian. Horentxe pasa naiz.
0: Baizki esaka?
1: Zutaz zuegon gabe?
2: Hau pasa, eta hori...
0: Ah, baina ondo hondoriko dira
1: ba,
0: ez da? Ez, ah, gauzat esango izuet, gauzat esango izuet. Eskatu ziaten elkarrizketa bat,
1: Ah, bai,
0: Esklusiban,
1: Eta?
0: Eta nik esan nien ez, esklusiban gaztean, didan emango nuela, hombre!
2: Ondo.
0: Lendabiziko elkarrizketa, zuei eman dizuet,
2: Ondo.
0: Ez beste nori, Eta gero ja, gaur daukat pixka turne. Radio Euskadi, gero Olazarenetik ere bai pasatik pasatik
2: pasatik. Eta ze izkuntzatan hariko zara Radio Euskadin?
0: Euskaraz.
2: Bai?
0: Ez, kastellaraz.
2: Eta? Prest.
0: Aritu nahiz mintza praktika pixat egiten, eta nik uste bai emateko moduan nagoela. Elka? Nahi du, egingo usarera kastellanoz?
2: Gau pasa, es un formato...
3: Ez.
0: No soy una persona. Nahi duzu, egingo usarera txau berde... Balakit, Euskaraz nahiz, Euskaraz. Orduan, kafea denontzat, euskara.
4: Bazen. Bakek, kaferik konena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Albistei paso ere, nahi izatekotan kastellanoz emateko gai izan banaiz, orain.
2: Unos albistez, unos albistez.
0: Ez du alako, nahi. Gogorik ez daukadulako, orain, gaitasuna, dena eta gehiago. Bederatziak eta zazpi, gaur maiatzako geita sei ditu, aste artea da. Hauek dira gaurko albisterik importantenak. Titularretan duidan, Andre Aramburu eta Jon Gotzon aldaparenarekin, egunon.
5: Egunon, gaur legebiltzarra arretagune. Loitzuko Global Sumut Ontzidiko kideen arreran izandako gertakariak izpide izango dira ordu honetatik bertatik aurrera. Goizeko beratzietan elkarretaratza deitu baitute Eusko Legebiltzarraren kanpoan. Bi orduko elkarretaratza izango da, ertzaintzaren jarrera salatzeko. Goizeko amaikak arte egon asmo dute bertan. Izan ere, ondoren eguerdian Bingen Zupiria segurtasun sailburua bertaratuko da, azalpenak ematera. Berak eskatutako agerraldia da, ertzaintzak arreran izan zuen jarduera azaltzeko. Gogoratu, sailburuak ardura bere gain hartu zuela Loiuko gertakarien urrengo egunean, eta bi ikerketa gindu zituela, bata ertzainen jokabidea aztertzeko eta bestea provokazioak ikertzeko. Ontzidiko ekintzaiek eta mugimenduak ukatu egin dute jarrera provokatzailerik izan zenik. Ikusi beharko da informazio berririk ematen duen Zupiria sailburuak. Hori gurean eta Madrilen Zapateroren auzia dugu. Azken orduotan Plus Ultra kasuko sumarioa ezagutzera eman ondotik ikusi beharko da informazio berririk edo mugimendu desberdinik badagoen. Jose Luis Zapaterok bere inguruan edo bere inguruaren bidez errugabetasunari eutsi dio eta beraz ukatu egin du UDF-ko txostenak dioten bezala edo txostena dioten bezala bera denik talde antolatu edo egonkortu baten buru. Madrilen ikusi beharko da arratsaldeko diputatuen kongresuko bilkuraren aurretik alderdiek zer dioten izan ere koalizion kanaria EAJ-arekin batera lerratu baita eta agortutako legealdia dela iritzita hauteskundea deitzeko eskatu dio nahikoa babesik ez duela kongresuan ikusita. Junts da momentu zizik dagoenan ez eta aurrez hauek ere adierazia duten agortuta dagoela Sánchezen legealdia. Kulturan ze berri, Jongi?
1: Bueno, ba, kulturan hau berri. Euskal.

0: Bueno, ba, gaur, Arriaga Antxokian, Bilbon, zazpiterrietan hasita, Xabier Amurizak. Errepaso moduko bat egingo du bere bizitza.
1: Hoi, baduzte errepasatu,
0: Xabier. Musikatuta.
1: Zene musikatuko du?
0: Agus Bagandiranek.
1: Aba, bai, Agusko Rontzi,
0: bai,
1: hombre.
0: Agusko. Bai, Agusko eta Samu. Xabier Amurizak arituko dira bizka bat, kopla hoiei, musikatu, eta enzorzea, eta momentu onak eta itxelak, sortzeko asmoarekin.
2: Bikaina, jo.
0: Bikaina.
2: Oposamen, erabateko.
0: Kultur bio txatalean, ese hombre.

0: hombre que tú ves allí.
1: Claro.
0: Te parece tan galante.
2: ¿Y don Norda y Sonori?
0: Tan atento y arrogante. Lo conozco como a ti.
3: Amorante, dávera.
2: Amorante.
3: De la Puebla, vai.
4: Morante de la Puebla.
2: Sori está amorante.
5: Ya.
4: Yeah. Morante da Iván Urizar, amorante.
3: Bueno, torero va, a bai,
4: ahora morante de la Puebla.
5: Duera gutxi.
3: Erórico es, ipurdikoa, hartu zuet.
4: Bueno, ipurdikoa.
2: Adaka da.
4: Ba, ofizioak nola tratatu beharko zuken?
3: Entzun, entzun, entzun.
0: Es un gran necio.
4: Es, coxia igual...
3: Está más pa' curas que pa' otra cosa, ¿eh?
4: Vale, vale,
3: bai,
4: vale.
3: Bai.
2: Técnica horrekan, John. Barca tu mesedez dauka izen batetan.
4: Intran ala, bai, bai. Entzunuen, entzunuen.
2: Kau, bai. Morante y la Pueblarekin técnica hori ezin zen aplikatu.
3: Ya da, egin
2: jazio. Asi behaza sartzen, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
4: Intran ala izan zen lesioa, bera.
2: Hori da, adarka da izan zen intran ala.
3: Hori da. Pues ez daki detonantea kurak izan diren edo zer, baina banandu eginda amabost, amasei urte.
4: Imaginatzen...
2: Baina adarka bari nondorio.
5: Zen momento.
4: Bere emazteak jaztu dela begi berekin ikusten. Ja. Ja, ez ara lehen zeinen gizona, ez da, orain.
5: Edo ez dut, esfinterra kontrolatzen ez duenik nahi.
3: Bueno, ba, Maria eta Lola labak, como no, ez da, jo, pentsatzen ari nahi, emakume hau, la Elisa de Garrido, que ez dakit norden.
4: Adarka darik bada tartean?
3: Ese primer paseo, pentsatuz.
4: Zilek ida galdezea, jo.
3: Bai, bai, bai, egon daiteke, baina, esaten ari nintzen, momentu hori, que esatea, amabost urte eta gero esan, ya me he quitado este mondongo gañeti.
2: Bueno, arekin elkartu bueno, zenean ere, segun
4: no rotea mondongo, hemen, eh?
3: Bai, baita ere, baita ere. Eta gainera...
4: Mondongoak aite... elkartu egiten dira.
2: Bo, total, albiste da banandu egin dela, separatu egin dela.
3: Banandu egin da, amorante rikoña, bai. Eta... Bueno, ba, gerra zitzekin behar dugu.

0: Bueno, ba, albistea da, kanal extraño hauetako bat, kanal historia. Da uste dute dukitzen dutela, la gente que dauka Euskaltel eta horrelako.
1: Paketeak,
0: ez? Es extraño, bai. Nik ez, nire ingurua niñork ez dauka la, kanal historia, ez? Bai, baduzue?
1: Ez que igual guk daukau, eh?
0: Bai, kanal. Euskaltel duzue?
1: Katetan barna, azte mazten azapen egiten, gora, gora. Edo igual gora baino da bera, ez da?
2: Bueno, no,
1: bai. Batzen badi badaukaztu, jetxi bera, eta horri igual topatu, ez? Historia.
0: Bueno, ba, ba, dokumental berri bat egongo dela, bigarren gerra munduari, mundu gerrari buruzkoa, baina, bueno, kuriosoena nork emango duen seri dokumental horretako irudia, Tom Hanksek egingo du gidari lana, vamos, ah? Bera izango da.
1: Horrez gam?
0: Nola zen ez.
1: Narrazaia izango da?
0: Horredo, nola zen beste ura zientzia zitzekiten zuena, no? Ba,
1: Jokin Pinatxo, ja Madrildik bueno, konektatu da.
0: Euskal Herrian, bai. Ah. Baina kasu honetan...
1: Aukezlea izango da, nola baitu?
0: Aukezlea izango vale, da, vale. Tom Hanks, bai.
1: Teniente Dan!
0: Igual gehiago salvar del soldado Ryan engatik. Ah, ja,
1: gotik gehiago, ja.
0: Bai.
1: Horzea hotxa haukan tipa bainera, eh?
0: Baina, zuk entzun zenuen, la del actor espanyol.
1: Jo,
2: hombre, hoy es atako.
1: Doblajean, jo.
3: Nik Toy, Toy Story...
0: The Dawn, hori
3: ez da. Ai, nola da? Buzz Lightyear ez bestea?
1: Jenny.
3: Toy Story goa.
1: Buzz.
3: Bestea. Entzuten dira zu, anai.
0: El vaquero.
1: Bai, vaquero.
0: Woody.
3: Woody. Woody.
1: Hola, soy Woody. Hola, hola, hola.
0: Budi. Bueno, Andrea, gainerakoan kiroletan.
2: Ba, futbolean Efe Ligan azken jardunaldia falta da eta gaur biharretan jokatuko da. Logroño jokatuko du Atletikek eta Sevillan Eibarrek. Realak bihar jokatuko du Bartzelonan. Gizonezkoen futbolean Osasunan Alessio Listik ez du talde gorritxoa entrenatzen jarraituko. Atzo arratsaldean egin zuen ofizial taldeak eta kirol gaur du kirol zuzendariak agerraldia. Realean bestalde, Txaleta Txarrek eta Wesleyk ez dute Realean jarraituko.
0: Antxon, konturatu zara zeizen, pan futbolista, Txaleta Txar.
1: Baina orain konturatu zara, Jongi, ja baduanean, orain arte hemen aritu da.
3: Txiste bat dago igual hor, txiste bat dago.
0: Hombre, Txaleta Txar.
2: Jokalari Kroaziarrak Olympic Lyonera itzuli beharko du eta Wesleyk Al-Nassr taldera. Futbolari lotuta aipatu eta ere Euskal Herriak bost jokalari izango dituela ekainaren 11an abiatuko den munduko futbol txapelketan. Eta txirrindularitzan Italiako giroan atzoko atxedenaldi egunaren ostean gaur 16. Etapa. Ahí se pesatu Julen Belinzona eta Kari artean.
1: Arche, Belinzona eta Kari artean. Vale. Eta gero ya, albisteak... Bueno, albistekin bukatzeko esango dugu, zenbakitxoaren berri ere igual eman behartu dugu, ya, ez da, badago.
2: Ah, bai, noski. Bai.
1: Pres gaude, redi gaudete?
2: Bai, oso pres, gainera.
1: Venga.
2: Fieseko 2026ko lehen neurketaldiko datua jaso ditugu eta... Julen?
1: Gazteak, goizero, goizero, bueno, goizero, goizero, goizero asita, egun osoz, guztira, 112.000 entzule ditu egunero! 112.000 entzule! Zarete! Besteak beste, urt, bale, urtearen lendabiziko zationtan gurekin egunero bat egiten duzuenak. 112.000!
2: Eskarrik asko.
1: Ez edo zein 112.000. 112.000 onenak ustu, zarete zuek, gazteakoak, eskarrik asko. Segi hortan. Zer gehiago?
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Bederatziak eta maztazte mila.
3: Zesan du?
2: Bederatziak eta maztazte mila.
1: Daukat garen nahia urtuta, bixat.
3: Zer, ikara, telebistako soldata gogoan, edo?
1: Pentsa, pentsa, pentsa. Ze traizio egin didan ez da nere burua. Nere pensamendu... Bueno, total, Manu, hor kanpoan ze pasatzen ari da.
5: Egunon guzti, bueno, istripua izan da nazional bat errepidean. Tolosan, oraindik ez digute zehaztu zer gertatu da, baina esan digute 3 kilometrotako autopiak eta sortu direla bertako errepidean Irungo norabidean.
6: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur 112.000 bero. Euskal Maite guztien iturri hoz egunon.
7: Egunon, eguna temperatura altuekin hasi dugu. Kostaldean da Kantari Bernealdeko baiaretan temperatura ez da 20 gradutik jetxi. Gaua tropikala izan da temperaturari dagokionez. Eta egun osoan ez dugu aldaketa hondirik espero, giro eguzkitzuarekin eta temperatura oso altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako. Gaur ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira eta ipar isurialdean 35 gradu inguruko maksimoak izango ditugu. Hegoaldeko haizea arro ibiliko da eta nahiko parrasta atxu bolada gogorrekin. Gero justu itsasertzean baliteke eguerdi partean brisa pizka bat sartzea eta gero arratsalde amaieran baliteke Bizkaiko kostaldean haizeak mendebalde edo ipar mendebaldera egitea eta gero haize aldaketa hori ekialderantz mugitzea. Hala eta guztiz ere, egun osoan bero, bero handia oso eta egoera honek jarraipena izango du ondorengo egunetan.
1: Bale ba. Eskerrik asko guztine, beraz, beroarekin jarraituko dugu. Hauxe era dagoena, eta hauxe kontatzea dagokigu guri didan! 9.000 eta 19.000, epa, suabe, lasai, tranquil templeu. Marra bitarte, aste arte goiza, onduz, egun onden hori. Batzutan ez daukat iritzi.

0: Oso ondo Gorka, eskerrik asko zuri ere eta eskuminak.
1: Gure partetik leku berrin.
0: Bale, kirolean normalean izan ohi da. Eta bigarren postuan, zilarrarekin, ez da?
1: Eta orain, zilarretik gora goaz.
0: Lenda biziko postuan urrearekin.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash! Mobidari gabe. Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
7: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
0: Vale. Zegin duzu, grazia bat batean irarkiak edo, ba.
8: Tremendo dumba!
0: Zeu txik gure estudioa, ez da?
9: Ja.
0: Egun honetan, ordu honetan, aste artez, bederatzi hogeita iru. Lasai!
10: Faltan dut kimika bizka bat.
0: Estudioa utxik, baina bihotza beteta izango duzuelako, didatar denok! Ahi ba, eh? Madrilen da! Jopi, Jokin Pinatxo, egunon!
11: Egunon!
0: Pinakio! Pinakio! Eta ze aizek eraman zaitu bazu Madrila, Pinatxo!
11: Ba, atxeter nintzen, gaur dialako Akademia de la Musikako, bueno, gala delako gaur, eta sari banaketa, eta tamentxe gaude, ja.
10: Eta zer egin behar duzu?
0: Ah, sari de mat jaso, igual.
11: Ba, bueno, jaso ez dakit, baino
0: lago,
11: gaina urten gala nagusira pasaituzte Euskal Abesti Onenaren saria, eta hortxe gaude, ba, Izaro, Merina Gris, Sarazurza, ETS, eta ni neuxe, no?
0: Hola, izendatuzta, jude! Orduan, igual, gaur, eguna bukatuko duzu golardo batekin.
11: Ba ez dakit, kriston gogoz, no? Gainera egun berezia izango da, a ber suertea da hon.
12: Bueno, ato trapo gonbidatuko zintuzten, pentsatzen dugu.
10: Hotela eta...
11: No, bai, hemen gaude guantxe dertan hotel, bueno, a ber, karreterako hotel hauetako batean, mundu guztitik aparte, bakarri, baina...
10: Ez leku batean.
11: Oia, ez leku batean, baina, bueno... Rosalía Goxoakin eta holako
12: gozikin. Horri ikuste dut, artista del año, Rosalía ere badagoela hor. Ikusiko duzu?
11: Ba ez dakit. Espero, egia esan, ederra izango zen ikusi. Ba, mundu guztia, ez? Osa, Rosalía, yeah. Aitana berare bai, Leiba, uste, Rusowski berare bai, bator.
0: Artista hundi. Ez dakigu Pinatxok Rosalía ikusiko duen. Dakiguna da, Pinatxo, Rosalíak zu ikusiko zaituela.
11: Akaso bai. Julen, ari dazu saietzen informazio guztia ateratzen.
0: Ez guztia, baina pixka da, Pinatxo.
11: Bakarrik esango dizut gaur, bueno, galan zerbait oso berezia gertatuko dena. Galaren bueno. Parte izango naiz nola.
0: Galdetu gehiago,
9: Bihar kontatuko
11: dugu. Ya está.
0: Xe, horraño, xe, vale. Eta horraño, ez dakit kimika edo ze...
11: Claro, guain kontrastea, orain zientzia, kimika.
10: Musika bueno. Galak eta kimika. Itzegirazagoan seguruz.
11: Egun da magin mila zurion,
10: Zureak ere badira,
0: Zurea dira.
9: Bai.
11: Gaur, itze dingo dugu, japiskat, nere lagunan artean askotan ateatzen den gai baten inguruan, eta seguru denak komentatu duzuela. Eta, gai hau izango da, ba, piskat, hilea eta sekadora.
12: Hilea eta sekadora.
9: Friza, edo...
11: Ea. Ba, nola da sekadora euskaraz?
0: Ile lehor gailua, bai.
11: Ea, ile lehor gailuarekin, ilea lehortzen dugunean, ea ile gehiago erortzen zaigun.
10: Ostra.
11: Edo ez.
10: Zure hori ere badak ezkatuta horrekin.
11: Bai.
12: Bueno, depende, ze gaina de bruxin edo sartzen diozun, ez?
11: Hori da ikusiko duguna.
12: Vale.
11: Kezka nabaria da.
12: Vale.
11: Hau ikusiko dugu pixka bat, ze gertatzen den. Zer bai esatute, ba, nik nahiago dut, ilea bustita utzi eta denborarekin lehortzen jutea. Bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den bi kasutan,
10: vale.
11: Eta zientziak erantzun dezala.
9: Nik ile lorgailua erabiltze utzi nion zorrik nitxulako, eta ezin nitxun kendu, eta irakurren oso txarra zala zatik, nixe gela...
10: Gozo jarri, abai, eh?
9: Gozeatu, eta... Vale, bueno, ba, usted hoy está la está con la serie con existencia aquí.
0: Zorri ekin baino gehiago pixkatori. Ilea ja usteari, a Lopeziarekin pixkatu.
9: Vale.
11: A Lopeziarekin. Ahí. Goazen ikustera lehenik eta behin, oso azkar behin itzen genulako ilean inguruan, baina pixkat azkar, ba zer den ilea, ez? Ilea ba ekizue, ia uneko 80 batean izan daitekela keratina. Gero, ba, bauka ura, baitu lipido batzuk, melanina, grasa batzuk ere bai.
10: Bai, batzuk gehiago, grasa, bai.
11: Batzuk gehiago. Baino, eina hundi batean, keratina da honek. Ba, akzio dela horrelako, bueno, proteina fibroso bat, dela, ba, ileari, ba, estruktura ematen diona. Non gehiago topatzen dugu keratina? Azazkaletan, eta animalitan, ba, lumetan, adarretan...
0: Vale, ados, konforme.
11: Zer gertatzen da? Guk ikusten dugun ilearen zatia, hau da, burutik kanpo dagoen ilearen zatia, ile hori hilik dago. Hau da, ez bizitzarik.
0: Atera da?
11: Atera da.
0: Beraz, ja, ez
11: barrutik, hori da, ez dauka zainik, ez dauka nervi horik.
0: Moztuko bat zeruz, emozten dugu tartekatar, ez du sufritzen hile horrek.
11: Ez du sufritzen.
0: Ai!
11: Ez du sufritzen. Non daude hilearen, bueno, zati, bueno, bizirik dauden zatiak.
9: Folikulon.
11: Hoi da, folikulon. Eta bereziki, dauzka, bizatitxo. Bat dela, bulbo pilosoa, eta bestea da, papila dermikoa.
12: Mira, bulboa beti da, bulboa.
0: Bulboa beti da.
12: Bulboa badakigu.
0: Ausarketa ederra,
10: papila pilosoa.
12: A ver, bulboa, esan dira bulboa dela, badakigu por la forma.
10: Ez taloreetan ere, izaten da.
12: Hori beri, bai, que esto es, pues con bulba.
0: Ez,
12: bulboa.
0: Bulboa beti da bulboa.
12: Tulipan arena, bulbo ezeo. Arena, bai.
11: Bulboa. Bulboa zer da, ilea... Bulboa. Da, ilea, justu. Bere, ba, bebeko punta dagoen lekuan, hor dagoen horrelako...
10: Pepita bat ezela da, ez?
11: Pepita bat ezela da.
12: Gaztaina bat gehiago.
10: Jokinek esan du, bai, pepita bat ezela.
12: Baina botanikaz nik ere badakitan, txon.
10: Zer da gehiago, gaztain bat edo pepita bat, Jokin?
11: Pepita bat.
0: Claro, es que eskatu esto, Joaquín. Aristarete eskatzen pinatxori posizionatzeko edo Antxon edo John Giren artean. Vale,
12: kastaina bizkabela.
0: Ari esplikatzen idea, ez pepita, hau ez da fruitu lehoren inguruko tartea.
11: Zer gertatzen da buluan? Buluan badaude, ba, zelula aktibo pila bat. Eta zelula hauek, dakete kriston gaitasuna oso azkar bikoizteko. Orduan, lan egin dute oso azkar. Alde batetik oso ona da, baina bestetik, ba, eskatzen du energia pila bat, ba, bueno, gure ilea eta gure bulbo hoiek lanean hiltzeko.
0: Vale,
11: papila
0: vale.
11: Dago justo bulboaren azpian. Eta papilaren lana da, ba, bueno, ba, burutik azaletik datorren odola, datozen nutrientea, datorren oksigenoa eta bulboari
12: ematea.
11: Vale.
12: Que le de comer.
10: Claro, que likatzen du bulbo.
0: Hor nola Titanic itxasuntzira batzuk ari dira beberan palaz, ez, egurra, edo ikatzabotoia. Eta pixkat lan hori egiten du papilak.
11: Hoi da. Claro, zergatik sumatzen dugu ilean horrelako aldaketa, ba, estres garai batean, edo, bueno, berba da nutrizio kontekstu txar batean, hormonazio garai
0: bat, no,
11: aldakorretan. Gertatzen dena da, bueno, horrelako kontekstutan, zelulen ba, bikoizketa hau aldatzen dela. Eta gu baldin badokagu horrelako eremu bat, zelulak oso azkar bikoiztu behar dutenak,
12: bai.
11: Hau pixkat, eteten baldin badugu, gure ileak asko sumatzen du. Bikoizketa hau izango baluitz oso geldoa, eta badauka gurrelako estres garai, bueno, garai bat, dioke denborarik emango gure gorputzari sumatzeko, baina ilean zeluloiek berritzen egon behar dealako ba, oso azkar, ilean asko sumatzen dugu.
10: Vale.
11: Zein da zikloa? Hiru fasetan banatzen da. Zikloa zen ariet, ilearen zikloa. Ziklorik garrantzitsuna da, anagena. Honek iraunditzazke zazpi urte, eta hau da, ba, bueno, bulboatik ilea ateratzen azten denetik,
0: bai?
11: Ilearen azkundea gelditzen den arte.
0: Ileak esan arte, stop, jazta, nila banen gori.
12: Anagema da hori.
0: Ez, anagema, ez anagena.
12: Anagena.
9: Nik izan ditzake dala zazpi urteko ileek, ez, gehi asko jota.
11: Hori da.
12: Claro, gero anagema se le va kalbo bati joan zaio. Agur, o sea,
9: anagena. Zerzune, Jongi, venga.
12: Ai, txika.
0: Burruzo hil bati ez dira zer egiten, Jongi.
12: Galdera bedi, anagema joan zaio, ja galdu duenari, ez?
11: Hori gero ikusiko guztu eratatzen den, eta kuriosoa da, behin anagena zidenean, eta ilea ba, bueno, alderdi visualera pasatzen denean, luzatzen zaigula hilea gutxi gora bera zentimetro bat hilabetean.
9: Vale. Ah? Ne gehiago,
12: Parranda eginda gehiago, ez?
10: Parranda eginda bai, Na hori tuz...
12: Hori mito bat da edo gila da. Igual hai sekzioan hor beste bat,
11: Bai. Apuntatuko,
12: Vale, apunta.
11: Nik hori ez utinioiz sumatu.
12: Que sí, que sí, atxazalak eta hilea parrandazko egindakoan sale maz.
9: No, horrega, tia, azkenik azazkalak.
11: Nik azazkalak ere bai, Azazkalak ere bai, baina hilea...
12: Ba... Vamos, jokin, beste batera
11: hori. Meiratuko bet. Behin, ba, bueno, hilea iritsi denean bere luzaera maksimora, eta bueno, ez du luzatzen jarraitzen, sartzen gara, Katagenan. Ba. Honek iraun ditzazki.
10: Ez Katagenan, ongi?
8: Anagena eta Katagenan.
12: Exactamente, entzun du, Katagenan.
8: Vale, oso ondo, vale. Begira, posten gara.
11: Honek iraun ditzazki, bi edo iru aste. Eta hemen gertatzen dena, ba, listo. Hilea gelditu itea, eta folikuloa pixkat bueno, uzkurtu egiten da.
10: Vale,
11: uzkurtzen azten da.
12: Vale, zapotza el bulbo.
11: Oie, zatu, listo. Onaino. Zein da irugarren fasea? Telogena.
10: Hala.
11: Telogenan gertatzen dena da, ja. Bueno, hilea ja dago guztuz uzkurtu eta hor, eta momento baten esaten du. Agur, eta eroriten da.
10: Punto. Vale.
11: Hau da, hile naturalaren zikloa. Baratu garrantzitsu bat.
9: Bai,
11: egunean galtzen ditugu, egun bat hile.
12: Konturatzen naiz nire lagunak etxera etortzen direnean, no sé qué hacen delante del espejo, baina
10: hile. Pero hile ez betea,
12: bai? Atendu una peluquería,
8: batxera. Takero hoiek berriz atera daitezke, edo ya betirako alde ditugu egun hile hoiek.
11: Normalki, hile geruza sano batean, berriro, hau da, behin erori dela, berriro, atera ingo da, zertatzen da, alopezia...
9: Zega, buruko hilez edo gorputzeko, osea, orokorren, egun burutik erortzen zaizkigu?
12: Gaztamos ahi benetan.
11: Burutik egun erortzen zaizkigu, berroi damar eta egun tartean.
10: Hortik, hankartetik buruz hoi li inorrezta geratzen, ez?
9: Ez, baina hankarteko jaren erortzen da, Antxon.
10: Ja, baina...
8: Juan emengo lababora.
12: Bueno, Antxon, hori da, horko urinariotan, menos felpudo zula gara.
10: Azte katagena, bueno.
12: Azte lenetan, hay alguien buena rascada se pega, porque madre mía...
11: Joder, gozo,
12: Vaya, bai.
11: Ni ari naiz, Andrea. Batzu
12: dira, terriblemente...
10: Ba, bimbo aizteko gugo.
8: Horendik ezkela iritsi, hile lehor gailura, eta daukau hor kanpoan eniaute lorrieta zai, mesez.
10: Bai, barkatu, joki, barkatu, joki.
12: Oso luzeak dira, Paco Sabuena.
11: Zer gertatzen da, hau esaten nun, gorputz osoko hileekin, baina burutik erortzen zizkigu egun. Zer gertatzen da, hilea bustiten denean, hau da, dutxatik atera, eta hilea bustita daukagunean.
10: Zer pasatzen da?
11: Gure hileak gaitasun asko daka ura xurgatzeko. Orduan, zuek imaginatu, hilea azten dela ura xurgatu eta pop, pixkata izatzen.
10: Pop,
11: Eta, klaro, lehortzen denean, berriro uzkurtzen da.
10: Vale.
11: Bustitzen denean, pop, berriro izatzen
10: da. Zabaldu, bale.
11: Hori da, horrek egiten du horrelako, ba, bueno, dinamika mekaniko bat, eta, ba, buruko poroak eta folikula hauek azten dira pixkat horrelako neke bat sentitzen, ez? Ari delako zabaltzen, ez kurtzen.
10: Ja, mugimendu asko dago, ez?
9: Esa du etxarra dala, ia horraztea, bustito alima dago, zatekan auskorragoa dala, eta hau txitxeala, ez dakitik.
12: Ana botellak zuen un pelo muy cansado.
10: Vale, segi ezagun aurrera, mesedez.
11: Hori egia da, zeile azkenean oso bustita da honean, urasko xurgatu du, eta gaina keratinako lotura batzuk apurtu india, eta fuerte horrazten baldin badugu aukera dago,
12: apurtuta, bai.
11: Zer gertatzen da, ja kasu honetan, hilea bustita dago, azita dago, eta aukeratu behar dugu. Edo bustita utzi, edo sekadorarekin eman.
12: Bai.
11: Sekadorarekin, lehenengo gertatzen den asuntua lehortzen azten denean da, ja pixkat, ba, telogenoan zeuden hile hauek, oda, erortzekotan zeuden hile hoiek, normalki, egun hile hoiek, ja, sekadorak botengo ditu. Horregatik, batzutan, ba, sekadorarekin hile, bueno, hile lehor gailuarekin hilea lehortzean, baliteke, ba, komunean hile asko ikustea,
10: vale.
11: Baino, hauek izango dira, egunean zehar, galdu behar genitun hileak.
10: Bale, horiek bestela ere, erorik
8: gaitu genituken, bale.
11: Hori da, gauza da, ba, behar bada, eman dezakela horrelako bertigo gehiago ikusti dituzulako, komunean hile guzti horiek, eta gero gainera, usteko dezu egunean zehar, beste hainbat galduko dituzula, baina normalki ez, hau da, guk sekadorarekin hilea lehortzean, ikusiko ditugun hileak izango dira, ja beraiek bakarrik, ba,
10: ja. Erori behar zuten. Egin du hori besteria be, azkartu
12: pixka. Oso txarra da, que lehentren sekadora ipurzulotik, porque aizea txuskan.
8: Ba, baina ezkarra hortaz ali jongi.
9: Honen beste, esan dezakegu,
11: Ia bustita dagoenean, ia lorgailuarekin lehortzean, deshidratatzen dugula asko, bero asko ematen diogulako, eta ia lehorra hauek ere apurtu.
8: Aiba,
11: horraztean bezala.
8: Vale.
11: Ez dia erortzen, baina apurtu iten ditugu.
8: Vale. Duan,
11: ikusten baldin baditugu komunan ere ia asko, ez uzertan beti, izan behar, ba, ilak erorin dela, bizik eta ilak apurtu indela.
8: Buskatu egin
11: da. Ikusten ez duenan ilaren, ba, bueno, zatitxo
8: bat. Beste batek buruan segitzen du.
11: Daukazula, hori da.
8: Vale.
11: Zerretatzen da ilea bustita uzten badegu. Ilea bustita uzten badu eta baldimagoaz, ilea jarraituko du denbora guztian, zabaldu, estutu, zabaldu, estutu. Baino, ile guztiak, hau da, sano dauden ile horiek ere bai. Beraz, arriskutsuagoa da ilea bustita uztea.
8: Epa.
11: Zuk folikolo hori utzi dezakzulako pixkat zabalik,
8: bai,
11: eta ilea, erori behar retzuen ileak, ba bueno, erortzeko arrisku gehiago izango
8: du.
9: Beraz, vale.
8: Orduan.
12: Beraz.
8: Suabe, eta horrazia fuerte egia astindu barik baina, komenida, ez da, ilea erorreza, edo behar baino gehiago eror ez da din, lehor gailuarekin suabe matea.
11: Suabe matea, temperatura, ba, kontrolatu batean, eta abiadura vale. Kontrolatu batean, ez zaigulako konbeni ez dara azala asko mintzea.
8: Vale.
11: Baino, berez, hobetu izango da zientziaren aldetik, ile lehor gailuarekin, ilea lehortzea, ezea utzi eta kalera irtetea baino.
8: Vale.
12: Hori esan da, miraririk ez du egingo lehor gailua erabiltzea.
8: Hemendik aurrera hasiko naiz, ez?
12: Dio,
8: sol dago ematek, hemendik aurrera lehor gailua pasak, ez. Baina, proportzioan gutxiago. Erori dakizu, lehor gailuarekin lehortzen balima duzu ilea, bere hortan, sikatzen duztea baino.
11: Hori, eta ile gutxi duenaren zat ere bai, ba, bere azalaren zat, eta ile gehiago ez erortzeko, hobetu vale. Izango da, ile lehor gailuarekin ematea azala, ba, modu...
8: Ozte titulu arra, zema jende momentu honetan, a ber, zematen daude, lehor gailu horiek esan duzu.
11: Goia, hogeita marrurtetan sartu beha, eta ja ikusten da, ba, hola gorra, kezka gurengu.
8: Gaitegiak aldatzen duaz.
11: Hoi da.
8: Beraz, hori esan da, agurtuko zaitu, ile lehor gailuarekin ilea sekatuta, proportzioan pixkat gutxixeago eroriko zaizu, bere hortan natural utzita baina, oso ondo.
11: Hori da.
8: Ikusiko zaitu gaur gauean Madrilen,
12: animo, Jopi!
8: Suerte!
11: Eskerrik asko.
8: Esalkan estu bat, Jokin Pinatxo! Animo,
11: Jopi!

0: Lehenago ere inoiz esan izan digu. Bueno, ez leporatu ere, baina bai, aipatu izan digu, buah, tren hau ze velozidade eta ze azkartasun.
1: Leporatu ez.
0: Ez, leporatu baino hori, etorri eta harrituta geratu izan dela, ostra, hemen dena gertatzen da, pa, hortik eta handik, po, eta
2: zemat estimulu, apatean.
0: Beraz, lasaitu gaitezen, gure ritmoak guk ere jakin egun ez, egokitzen, denon erritmo, bizi erritmoetara. Gaur sekula baino gehiago, gabiltza, eguzki argitan.
3: Aspalditik ato.
0: Oh, aspalditik ez bera atzotik da hemen Euskal Herrian, ze hor... Hor non nahi galduta ibili da, eta monduratu da, edo Euskal Herriatu da, zer eta gaur bertan bere disko berria izango denaren single berria aurkeztera. Otsaila izena du singleak, berak izena du Eñaut Elorri eta egunon.
2: Egunon.
0: Hau baina, ongi etorri oroar Euskal Herriera, Eñaut.
2: Eskerrik asko.
0: Aterrizatzen, aterrizatu berritan, pixkatoren ikeres zure burua kokatzen eta imaginatzen dugu.
2: Hortxe da, jetlag, gogorra,
1: potentzea.
4: Non ibilizora?
2: Ego Ameriketan, ibilen ez.
0: Galanean edo porretan, edo?
2: Oporretan, oporretan.
1: Motxilarekin esan duzu, eh?
2: Motxilarekin aventuran da oso gustora.
4: Zer behar zen un inspirazioa, edo?
2: Aspalditin eukan gogo hori, ara joatekoa. Ogoi urterekin ere ibililtzan handik. Eta hori, esperientzia hori berriz orain errepikatzeko gogoa neukan. Ontxeko harratu du. Diskoko lanak jardi bukatuta utzi dituen, eta, bueno, ondo enkajatzen zuen, etxeko egutegian ere, eta, ara joan itzen.
1: Zate motxila utzi duzun etxean ere, orduan ez da.
0: Diskoko lanak erdi bukatuta, beraz, diskoa oraindik erabat egiteke egongo da, imaginatzen dut, ez da?
2: Falta dira gauza batzuk, baina bai, ja oso bideratuta dago, nire uste, udazkenerako edo ja argitaratzeko moduan.
0: Oso gero espalima naiz, diskoaren izena izango da, Festina Lente.
2: Hori da.
0: Esango duzu orain, eh? Zesan edo, baina orain, kao, giro garaian bizigaren ez, ematen du giroko etapa bat, ez? Andreak albizitan ematen du, gaur, Festina eta Lente bitartean.
1: Talde bat ere bazen, Festina?
0: Zerbai bazen. Baita ere, txirindulari talde bazen.
5: Lariak.
1: Ah, bale, ba, berak
0: babesleta zeukalako hori da. Ze, diskoaren izena
1: Festina Lente bapatean.
2: Bueno, izango du, denborarekin edo urdulariarekin seguro. Festina Lente, bueno, oksimoron bat da. Esan nahi duena... astiro bizkortu edo...
1: Hori adierazen du.
2: Bai.
4: Bueno, Googlek dio, sin pausa, pero sin presa bezala ere, itzuli daitekela, eta bakarrik esan, melendik baduela bestua, sin pausa, pero sin presa. Kontu zibilizategan, igual salaketaren bat edo...
1: Oso lotura zinean.
5: Oso lotura, bai. Ez da melendi izan zure inspirazio iturri, ez?
2: Festina Lente, batez ere literatura nasko erabiltzen dan, bueno, konzeptu bat da, eta...
4: Politxea.
2: Bai. Aurreko disko pizkat Lente aterazitzaidan eta horrengoan pizkat Festina gonator baita ere.
1: Baina horrek referentzia egiten dio zaterako zure barruko erritmoari edo bizitzeko duzun erritmoari edo...
2: Bai, baita ere nik uste dote hain azkar bizigaren bizitza ontan ere maiganean jartzen dula nola egiteko gogo eta egiteko modua baita ere. Eta bestalde Festina Lente, oza... astiro askartu, lengunean pentsatzen egon nintzen, eta, bueno, izan daiteke baita ere, agindu sexual bat baita ere.

0: Ah,
1: vale, a dos. Irado kinezake hori ere, eh? Ondo dago.
2: Gukazo bertan hemen ja estrañatu genuen, zure bai, single berria.
0: Por cierto, oso polita, eh? Benetan, bai.
3: Herri asko.
2: Bai, ze hori esan behar izun, nik hemen, bueno, besteak beste musika, a ber, kako txartena esangut, neurtzeko erabiltzen dudan sistema bat da. A besti bat jarri, eta erreparatzen diot jongiri, ze bere reakzioak, bueno, oso, oso gardenak izaten dira.
1: Bai, bai.
2: Eta atzo, batzutan. Zure bestia jarri genuen egin haut, utzi zituen kaskoak, jarrita hori detalle bat da jazteko. Mm. Eta bere, bai,
1: batzuetan aukerarik
2: batzuetan. Baina, aguantatu zuen asko kasko egin eta momentu baten arpegia kamiatu eta esan zenuen. Ostia, ondo egin haut.
0: Bai.
1: Bai. Zu pozik zaude egin haut.
3: Oso pozik, bai. Darba da otxalla hau izango da nire aurreko ibilbideko kantuekin lotura gehien daukana, diskotik edo. Ze diskoa pizka rockeroagoa da. Taroak egin duen lehenengo lotura hori egingo zuen kantua argitaratzea, eta gero torriko dira sorpresak.
1: Bale, bale. Egia da horre, bueno, guri tantaka bada ere informazio pizka bat eltzen joan zaigula, azken hilabetetan. Eta esaterako tanta horietako baten izen nabarmena edo The National zen.
3: Bai, bai, bai. Bryce Dessner izan da diskoko ekoizle nagusia esan
0: dugu. Estoy perdido, eh?
1: Bai, National Musika taldea.
2: Bryce Dessner, hori bai. Zina.
1: Ta bertako kide den...
3: Bai, Bryce bertako, Dessner. Bueno, bi anai dira The Nationaleko gitarrista, Karon eta Bryce.
0: Uh-huh.
3: Eta Bryce bera mene urruñan badauka etxe bat. Eta emetik, bueno, desente goten da, inguru hauetan. Nik labek aizpen bitartez ezagutu nun duela bosei urte. Eta kostatzen da jende honekin, zeba, honen egutegiak izaten da.
1: Agenda,
3: agenda izaten da zorakeri bat. Baina, bueno, lortu dugu azkenean pizkate lurrartzea, eta elkarrekin zozer egitea, eta, bai, bai, dago, oza, zoratzen.
1: Oberak egin ditu ekoizle lanak, edo?
3: Bai.
4: Uhum. Eta grabatu duzue Senperen nikenekien, bueno, imaginatzen ez Felix Buffen anai edala bertako anai ez da, lengu zue edo, ez da familia.
2: Abizten adu gote iguala.
3: Joanes etorri zan teknikari bezala, baina berez da, David Salmain da labeka izpen estudioaren teknikari nagusi esan dugun. Eta David eta Bryce izan dira pizkat, niri lagundu didatenak lana horrela namaten. Bai.
4: Letra gintzen ere nere Ibarzabal, adibidez hotxe izaneko kantuan, izan dezula hau.
3: Bai, bai. Letra batzuk nik idatzi ditu, eta beste batzuk, bai, inguruko...
1: Bai, inautek beti jakindu bertxolari ez inguratzen, eta...
4: Hortxe utziko deu.
1: Bai, noski.
2: Orduan, diskoa osorik orenik ere ez, udazkenean, ipatu duzu. Imaginatzen dut ez da, bai. Durangora begira, eta ez, mongo zarela, ere?
3: Bai, nik uste dut ez dakit iraila urrian edo hortxe torriko dara.
2: Bai. Bai. Eta gaur maiatz bete-betean, bueno, badirudi uztailean gaudela, jarriko dugu eta ia Inautekin berarekin Otsaila izeneko single berria. Otsailari zuzenean egin nahi izan diozu referentzia, hilabete eder horri edo, Inauteri edo.
3: Bueno, ez nereak egin duen letra bat da, eta horri bile ginen agerre zeizien buru jarriko benion, ni proposatu nion Otsaila, eta berari gustatu zitzaion, kantuarekin bat zetorrelako eta bar. Eta nik espero nun gara jenoetan, pizkate, euri egunek pizkate iraungo zutela, eta hobeto sartuko zela.
2: Bueno, ez orain gaude pizkate Otsaila egarriz gaude, Otsaila gozaz gaude. Egon
3: meniketan ebili, naiz, ja, negura urruiltzen ari dira, bai, hona torri nahi zenerako.
2: Oso politak amexeta, inaut?
3: Bai, inaut diseinatzailearena da. Aki zuen mutriko.
4: Bai, bai, bai.
1: Ah, ez zara, ez diozu.
4: Barcelona.
2: Bueno, eski jartzen dio inaut kamixetan, iratzita.
3: Bai. Ah, oso tipo fina da.
4: Bai, bai, super. Kampoan bizidala ere ez da, edo...
3: Barcelonan.
4: Barcelona bizida, bai.
3: Hanean da, bueno, noiz ben katortzen da Euskal Herria, eta, bueno, hemen... Ustot gaztea sarietan eta
4: bai, bat emateke... Lanin izan dugu gurekin.
2: Lanak eta egin izan ditu, noski.
3: Ba, oso tipo...
4: Fine, bai.
2: Ez baina, joiztu, kamiseta hori guk ere jantzik genezaken ez, eta ondo, baina... Bueno, berari badaukio... Badauka, beste bai, dimensi bat hartzen du.
1: Noski.
2: Bueno, beraz, oraina, bai. Gaur aterako da ofizialki hau uste dut, amaiketatik aurrera edo, inaut? Badakigu, ja, sareetan eta...
3: Hori da, bai, bai, amaiketatik aurrera ja... Ba, entzungai izango dut dozeinek, eskura.
1: Pero zer den jakin mina, baina zuzenekoak eta alakoak...
3: Bueno, diskoa torriko da udazkenean, eta horren ostean, gero, zuzenekoa, egingo dugu, ez dakit, urte bukaeran, edo urren urte hasieran, edo kalkulatzen dunik torriko da.
2: Lasai hartu eta presari gara.
1: Gogorik ez daigu falta guri, eh? Zuzeneko jek ikusteko.
2: Joango gara ikustera,
0: eski.
2: Zalantzari. Orduan, onela dio, edo onela hasiko da,
3: poliki.
2: Otsaila izeneko single berria. Zein aipatu bezala, atzogo izan pixka jarri genuen, gaur ja jarriko dugu, era bat, ja beste gorputzaldi batekin Inaut bera ere hemen daukagulako. Bide batez, hau, fantasia hau asko guztien zait, badakizu Otsaila izeneko singela teknikoki gure artera nola iritsi den hainaut?
3: Nola?
4: USB bitartez.
3: Wow.
2: Fisiko, bai, eh? Baina ez horrela dendetan eta saltzen duten, ez? Begira, hainauten diskoa daukazorain USB... Ez. USB hau, eta hemen barruan dago bakarrik zure kanta hainaut.
1: Ode, eh?
3: Wow.
2: Bidale digute, etxera nio. Eta esan digute, kao, eske, badakizuek aurre egun internetek utxe egin lezak, eta ez, teknologia zen batera.
1: Bada, edo filtrazioak, edo...
2: Bada ez, bada, esan digute, pentsa zen batera nio den importante hau, eh? Tori, pentre USB batean, hainauten singer berria. Hor, deskargatu dugu ordenagailura, eta ja, jatzeko moduan daukagu, beraz? Eta goizeko amaiketatik aurrera ja, herriarena, munduarena izan den single hau, hainautekin berarekin estrenga zeragoaz. Eskerrik asko bisitagatik nauk eta ondo segi, hemendik aurrerako bidean ere.
3: Eskerrik asko zeu.
1: Apañao.
2: Engañao. Eskerrik asko.

0: Gaur berriz ere esango dugu, ba, jongi, ederra. Atzo bezala, gaur.
1: Bai, oso, oso.
2: Eta, bueno, tu zerarik, ez, zer ikusirik, baina ze usai goxoa, ekarri duen, inaute.
0: Hori ere, bai? Kamexeta polita usai goxoa.
2: Bai.
0: Eta ze kontatu digun, oraintxe? Abesti hauek lendabizikoz.
1: Ja, flipata berata.
0: Guk entzuna, bueno, kao, guk zentzuna genituen. Entzun zituela Bruce Springsteen.
2: The boss, himself.
0: The boss, Springsteen.
1: Ez que nik egia zemo dizuet.
0: Arrizit ziotela, abesti hauek, horrein nik ere bukatzek ez zeudela, eta bossak esan zuela. All right.
1: All right. Queda fatal, baina de meixo, no? No, no, so.
2: Ja, bueno, lo sé.
1: Bueno, lo sé. Ai, chica, todo no se puede saber. Bastante ya sé.
0: Ai. Orain Eñaut, orain The Boss, The National... Bueno, The Boss aipatuta.
1: Claro.
0: Bochoko bosa, bochoko bosa.
2: Bocho bos.
0: Dali, gabe, zalantzari.
2: The Boss.
1: Pam, pam.
3: Ibarra.
0: Alain Ibarra, egunon.
4: Egunon.
0: Orain txegituzu, bos minutu, justu Ibarra.
4: Bos minutu baino ez.
0: Bera da The Boss, eta dauzka bos minutu.
4: Bos minutu. Erlojoen kontra egiteko bos minutu
0: baino. Abilazara, Alain, abilazara.
4: Eta, alare, albisteak badu mamia, eta betu, aspaldiko partez, Iparraldera egin behar dugu, Lapurdiraino joan behar dugu.
0: Horaintxe izan gara inautekin, Senperen.
4: Bai, bakas honetan, Doni Bane Loitzunen geratuko gara, vale. Paraje ederra, udalerri polita, ondartza bikaina du. Eta duela aste batzuetatik ona, biztanle berri baten presentzia nabaitu dute bertan.
0: Izurderen bat edo, itxasakurren bat edo.
4: Izurde bat da hil duela irulau aste. Doni Bane Loitzuneko baldia horretan aurrera eta atzera. Eta hasiera batean, mirespena zena, bilakatu da apur bat, amets gaiztore bai.
1: Akaba gordo.
4: Horrelakotan ere gertatzen da, eh? Azkenan jandaian ibiltu. Egiten direla eta potoldu egiten direla, baina kasu honetan ez, hori baino larriagoa den gertaera bat ematen ari da.
0: Koska?
4: Ze, claro, ez. Bertako biztanleak baino, turistak ari dira hurbiltzen egunotan beroarekin eta
1: bontantzara
4: batez ere.
1: Muy pesada la turista, pasa. Bai.
4: Eta zagertatzen da, bai, izurdeak kriston protagonismo hartu duela, jende guztiak nahi du izurdea ikusi, eta ikusi baino gehiago, ikutu, bertaratu, jasi da sintonia.
1: Te quiere poner nerviosa, bai.
4: Izurdea ikutu, bueno,
1: gertu
4: ibili.
1: Tokar a vuestra gente, gainera, a la pareja,
4: gainera,
1: tu madre.
4: Gainera, bigarren bat agertu da, torduan ja udala bai dagoela preocupatuta.
1: O sea, las gustas ser tocadas, beste bat agertu da horregatik.
4: Izurde, bigarren hori behin baino ez da gertu, baina, claro, preocupatuta daude, ba, izurde presentzia hori, nabaria izango den edo, eta batez ere jendearen portaeragatik, ez jendeari da padel surfa egiten ari bitartean izurdea molestatzen.
1: Hombre, la del padel surf algo tiene que hacer.
2: Hombre, has perdutado, debe estela.
1: Pa una que la parece ser la iglesia, horri, jarai.
0: Arazoa non sortu da, orain jende gehi ari dela sartzen itxasora edo ze?
4: Arazoa ari da sortzen, izurdea molestatzen ari direlako, gogoratu behar dugu, Frantzia arestatuan erabat debekatuta dagoela, eta legeak ala adierazten du, izurdeak eta molestatzea, horregatik izunak jartzen.
0: Frantzia, dago lege bat eta esaten du.
4: Bai.
0: Izurdeak ez molestatu.
1: No touch izurde.
4: Legea da, derrigorrez bete beharrekoa, eta horregatik.
0: Dofine izango da, ez da?
2: Bai, libere.
4: Hasiera batean, apurat libere. Legeak horrela izena du.
2: Dofine libere.
1: Retutxe pale dofine.
4: Utzi dio jendeari izurdeara eta gerturatzen, baina ja esan du dala konekin moztu egin behar dela errotik, eta horregatik izunak eta jartzen hasi da. Zazpirun da berrogeita mar euro.
2: Gero badak izue barkatu, eh? Ah, bai, esan Ibarra, bai.
4: Bai, zazpirun da berrogeita mar euro ko izuna jaso dezake partikular batek, eta ja enpresak balira imaginatu bidaiak eta
2: zoatzen dituzten enpresaketa,
4: irumi eta boste un euro.
2: Bale, ikuste bauzua izurde bat onmarretan etzanda eta horle horreratua ez aurrera ezatzera. Buztanetik ez tira, jendeari hori eskatzen dio lako gorputzak, baina...
1: Claro, porque es magnífero, buztana daukate.
2: Ez, daukate, ez, daukate bizkarrezorra oso malgua eta indizeneko ez du buskatu.
5: Oro arrez ikutu ez da.
4: Hori da, lege honek...
0: Berez jarri bertai azpian, toalla bat edo zerbait.
2: Guztia.
0: Bertara higo. Eta toalla hori arrastaka eraman uretaraino.
4: Eta uretan ikusiko azionetan gertu, 100 metroko distantzia mantendu behar da.
2: Vale, gero hori dago oso bere menpe. Zara, berak erabakitzen dago gerturatzea.
4: Norbaitek tarte hau irakurri, entzun ez badu edo, jakin dezala hondartzan bertan kartelak eta jarri dituztela, euskaraz eta frantsesez, hori da, izurdak eta
0: lasai. Baina hori nola jakingo du alain tarte hau ez badu entzun.
4: Hori da, hori da. Izurde bat jarri dela
1: barriar, eta lasai usteko. Frantses utxean, que poco considerada.
4: Ez, euskaraz ere bai.
0: Euskaraz ere bai.
1: Euskaraz ere bai.
0: Ez dukitu izurderik, mesko.
1: Kartentxoarekin, bale.
4: Izurden di bat bada badian, errespeta bezagun, dio kartelak eta ez du gehiago euskaraz, eh?
1: Izurdea.
2: Lainerosa, baita.
4: Euskaraz ere badago eta horregatik emendik, bueno, baiendeak kristoni izuna jaso dezakela.
1: Bueno,
4: bale. Gainera, nik uste dut, izurdeak
0: ere bintu bat batu dela. Alain, txalo ero bat alain ibezez.
1: Makina, alain.
0: Dirako izurdea, Manu, gaurtik egin zte gustatu zaizu.
2: Gaurtik egin bitu, Julen, zuzeuri, gau pasako orkeslari.
0: Eta jazta guizan da gaurko tida. Eskerrik asko, Andrea.
3: Aio.
0: Eskerrik asko, Jon.
2: Gaur, gaur, gaur.
0: Jongi!
1: Bai, suerte gaur, gau pasero.
0: Eskerrik asko, azte. Alain Ibarra, eskerrik asko.
4: Bihar arte, agur.
0: Manu, krak, eskerrik asko.
2: Agur, bihar arte.
0: Oh, zoi ere, eskerrik asko, tasko minak. Biba, moneon, aio!
5: Goizeko amarrak dira.

Bueno, ordu berria, ekoizeko marrak eta laun minutu The Cranberries presente aiene. Ba, kanta esanguratsuenetariko batekin, Dreams kantarekin. Jo, kanta honek azken boladan egia aspaldikoa dela. Azken boladan izugarrizko ba, buma izan duela berriz ere. Eta esango dizut, amabiak bitarte mentxe izango naizela, nirekin.

0: Ekin ongi etorri gurera.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta didarekin esnatzen lanak egin dituzu. Baina oraindik hortik erdibidean baldin bazabiltza, honek lagunko dizu, eh? Hau da, barken berriena, zuge gorri.

0: pasta automatismo bat.
1: Ez da naik gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez zuzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean,
2: Nabaria da uda giroa hemenik Gazteatik, azkeneko txampan sartu garelako. Denboraldi amaitzera goaz, oraindik ez dugu amaituko, baina jakin azkeneko asteak direla. Eta jarraian Australiaria egingo dugu salto, baina kontuz, Tame Impalak Black Pinkeko Jennyrekin batu ditu indarrak modu oso naturalean, Drakularen bertsio berri bat oparitzeko.

0: Ekainaren 7an Sato Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotots, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
1: EITBren eskutik. Ze arrezipe zoragarria baino gauza bat zeban denbora egin dezakegu igeri urpean.
2: Bala eduzuna?
1: Pikain, eta zeban arren geratzen zaizkit ikusteko.
2: Daidituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
1: Eta zeban zetazo ikus ditzaket?
2: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
3: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euroiak pot gabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5-7ra fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.

ari gabe Rosaliaren garai berriak ogarrik bat markatu du musikaren industrian La Perla bezalakoekin, eh? Hau entzun duzu azkeneko minutu hauetan. Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak. Aste artean musikatzen gabiltza hortxe kanpoan. Diren orduetarako izugarrizko beroa egiten du jada. Eta nik ez dakizu momentu honetan babespean zauden edo zer. Baina agian honek

EPE berria, EPS, barkatu disko berria aurkezten da bilta. BTS-eko mutilak, arrimiak entzuten banaute. WhatsAppetik idatzeko idate zuzentzen, ze badakit oso zorrotzak izaten direla. Bueno, kontua da, Madrilen egingo dutela geldialdia BTS-eko mutilak, orain ekainean, onelakoekin zuen.

0: Baldago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lendik dauden auzoetan.
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan bat du. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: EITB transformazioa.
5: Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da?
4: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
5: Eta gero topatzen ez baditu?
4: Batenborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
5: Ara, orduan urtsintzak baso kolore zainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
4: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
5: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
6: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.

gure regina, bera da gure musa handia, Bray. Bere disko berria aurkezten dabil, bere bigarren diskoa. Music may contain hope, oraindik entzun espaldin baduzu. Jakin, laburtarotan banatuta dagoela, izugarrizko bidaia planteatzen duela. Ta imaginatu zer izan behar den hori zuzenan ikustea. Pasaden astean Londresen izan zen. Anekdota, nahiko kurioso bat bizi zuen, oraintxe kontatuko dizut. Ba, esan dakoa, Ray artista momentu honetan bere bira berrian bete-betean dago murregilduta. Eta pasaden astean bere etxetik igaro zen, Londresen izan zen, izugarrizko kontzertu txarra eskaintzen. Ray bada gainera artista bat, naturaltasuna oso barneratuta duena. Eta kontzertuan bertan momentu baten... Banaiko gertakari kuriosoa gertatu zen, badirudi desodorantea ez zuela bota. Eta kantatzen zebien momentuan esan zuen, itxaron, gelditu une batez. Banda guztia geldiarazi zuen, komentatzeko desodorantea ez zuela bota. Eta ia horko ingurukoren batek, desodorantea bertzuen. Eta nahiko barregarria izan zen momentua, gero bere ekipoko bat agertu zen lurrin batekin eta goitik bere botazion. Eta hori bada Ray, bestengatik ez berdintzen duen ezaugarrietako bat, Naturaltasuna. Eta Rayetik Euskal Herrira egingo dugu salto, token bilagoaz, ikutsa zuri hau izaneko kanta plazaratu zuelako duela pare bat urte. Eta berreskuratzera goaz, zuarrizko kanta zarra delako, emaiozazu volumena honi, token eskutik, ikutsa zuri hau.

0: kantarekin izugarrizko estanda izan zuen duela hilabete batzuk eta bueno, badirudi bere bizitzan izan dituen pasarte txar guztiak kanporatzeko deskubritu duela zein den bere modua, eh? Alice Warren and the Fever Dream, entzun duzu. Eta datorren kanta, hau pasaden urtean kaleratu zuen Aitanak, baina ez dakit nik susmoa dut uda honetan ere, etengabe entzungo dugula, ezkarelako nekatzen badu zerbait oso itxaskorra, superestrella Aitanaren eskutik.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Sara Alonsorekin.
1: Zei minutu besterik ez eta goizeko amaiketako seinalea entzungo dugu, naziartetik Euskal Herriera egingo dugu salto, konkretuki Bermiora, etxe kalte bueltan delako, bere abesti berriarekin, azkena izan da. Eta diskoa, espero dugu laizter ikuste argia.

0: zure tamainako irrati bat nahi dut.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!
2: Goizeko amaikak dira.

0: Eta gu urduri baldin bagaude. Ba, imaginatu, Peio reparaz, eh? Ekainaren 19 eta 20an San Mames, Mito Aroa Iru pasatuko du. Show berria. Eta ez dakizu bertara joateko intentzioa duzun. Baina gu konekin motorrak berotu ditugu, eh? Zetak itzeman. Fresko sartu zaigun 2008ko pieza zarra hau, eta honekin ordu berria ireki dugu, eh? Goizeko 11 eta 3 minutu gazteak erlojuan, aste artean musikatzen gabiltza, hortxe kanpoan dugun eguraldi zoragarri horrekin bat egite. Aitortuko izundi hemen estudioan fresko nagoela, baina badakit hor kanpoan baia beroa igotzen hasi dela, eta agian itzalpean zaude edo izala bilatzen. Bueno, bajakin ordu honetan kanta freskoak entzungo dituzula, labetik atera berri dauden kanta batzuk, eta baita ere aspaldiko hit batzuk. Aurrera pentsiki bat egingo ditut, emendik igaroko delako Paolo Nutini. Edo eta Faithless ere gurean izango da jarraian, baina... Bueno, bere kanta eraberrituarekin, Bibi Rexak egindako moldaketarekin. Eta hau esalda isilduko naiz, eta ongi etorrian manai dizut. Tarte musikal honetara.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Bizkaiko artistak izugarrizko saltua eman du berazkeneko diskoarekin Nostalgia Natalia Lakunzaren eskutik entzuten zabiltza. Momentu honetan, sabes que? Kanta entzuten zabiltza eta hortxe fondoan entzun dituzun koro horiek bere lagunekin grabatuak izan dira, eh?

0: gauetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Eitaren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bita. Larun bat eta igande goizetan gazte.
1: Alarun batean amaituko dugu, alarun batean, azte buru honetan amaituko dugu, bitanen denboraldia, eta aurrekoa galdu baldin baduzu, aurreko aztekoa, entzun guau, no?

0: kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
4: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 aventura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko sobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaiozu zure Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.

Hambersonen berrien antzuten zabiltza, duela gutxi ezagutu dugun artista horietako bada. Eta bere musikarekin familiaritzatzen gabiltzan honetan, bitxikeri moduan esango dizute. Taia handitako artistek aspaldi fitxatu zuela, dutela Holly Hammerston, besteak beste Luis Capaldi, Olivia Rodrigo edo eta Taylor Swiften kontzertuak irekitzen ibili delako azkenengo urteetan, eta orain ba bere ibilbideko momenturik ederrenetariko batean dago Holly Hammerston.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu alizatzen.

beharrezkoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euret. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzunga.

Falcontzat estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Falcontzat artistaren olatura igo nahi?

doinu folkiak eta countryak gustoko baldin badituzu zalantzari gabe, hau da zure artista, eh? Noa Kajanda bera, Six Season kanta eta diskoarekin izan zuen izugarrizko estanda duela temporatxo bat. Eta dize, bueltan da, entzun duzun honekin, hau da bere berrien Doors, Noa Kajanen eskutik. Ies egin ezin dizun horietako bat. Eta estatu batuetatik Euskal Herrira egingo dugu salto, baina kasu honetan Mexikoko doinuak eta erritmoak bereganatzeko, ze bai Aretxabaletan ere Mexikoko erritmoak lantzen dira. Basabe proiektuaren eskutik Latxamakoekin batu ditu indarrak, konkretuki konpa Luisekin barkatu. Hau sortzeko, mara mara.

0: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat zeban denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala eduzula?
0: Pikain, eta zenbat arren geratzez aizkit ikusteko.
1: Da dituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
0: Eta zenbat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 euroraino zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euroiak pot gabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioi kozakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarik adinez nagusia bazara.
3: Bilbosar euskaltegiak, euskera, ikaslearen jaia, aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren, leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua, Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
4: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko, ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarrockfestival.com webgunean.
5: EITB-ren eskutik.

hasieran esan dizut, egiten bat edo beste entzungo zenuela, eta iritsi da bere momentua, Paolo Nutini entzuten zabiltza. Bere hit handienarekin, Candy entzuten zabiltza. Bere Instagramen sartu ezkero, pasaden urtetik ez ditu seinalerik eman, eta badakigu Paolok honelako desagerraldiak edo egiten dituela, nahiko luzeak, eta ez dakigu zer den beretas momentu honetan, baina bere aspaldiko kanta honekin geratzen gara, Paolo Nutini, Candy gaztean.

0: nazioarteko musika zerrendetan aurkituko duzun izenetako bat, Somber handiak aparra bezala eginduelako gora izugarrizko sona sortuz Undressed izeneko nekin.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testuinguru artistikoa eraldatu zuen trukea.

0: ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte Oteiza museoan.
1: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.

usaina ekarri nahi izan dugu Gazteako estudiora entzutan zabiltzan honekin Talk to you du izena Berazkian fitxaketen artean da Eta esango izut itxura guztia duela Uda honetan asko entzungo duela Imaginatu kanta hau Bidaia batean Ondartzan Edo chill out batean Uda giroan entzuteko kanta da zalantzarik gabe Talk to you izeneko hau Eta mar minutu besterik ez dira geratzen puntutako seinale entzuteko jarraian Lier Larrañaga etorriko da, baina ei, aurretik aprobetxatu izagun azkeneko minutu hauek ba, nobedade musikal gehiago ezagutzeko Fitxatu dugun talde berri horietako bat da guri bost iruñatik datoz eta burutik gustatzen baldin bazaizu zango izut hau ere zure gustoko izango dela Biblia haien berriena

proiektu berria entzun duzu, espero dut gustatu izana, guri asko gustatu zaigu, horregatik fitxatu dugu gure zerrendarako. Eta hau eginda eta esanda amaitutzat emango dugu tarte musikalau, 6 minutu besterek ez dira geratzen puntutako seinale entzuteko zatagoneko Lier Larreñaga, ba hementxe prest da. Ni biarritzuliko naiz, baina eguerdiko amabitan kanta gehiagorekin, eta agurtzeko ba, aspaldiko hit bat aukeratu dut. My Chemical Romance-en eskutik, agurrezateko musa hundi bazara lunzen partez, eta azte arte hon, aio.

0: Boom, shakalaka, boom. Shakalaka, boom, boom, shakalaka. Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu. Boom, shakalaka, boom. Shakalaka, boom, boom, boom. Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza. Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
0: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
2: Boom shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
0: Eguerdiko amadiak dira.

eguerdion, zer moduz, zer nolako beroa gaur ere, eguzkia goren gorenean eta gu azpian gaude, lehen aize pizka bat izan dugu, baina orain sekulako beroa daukagu eta, bueno, aste artea da, maiatzaren azken txampan gaude eta Marusak nasker eta zinezekin egin dugu ordu honen hasiera, Gazteako zerrendaren gorenean kokatuta beste aste batez. Lier Larrañaga naiz, hemen mikrofonoaren bestaldean urrengo pare bat orduetarako, eta eten asko egin gabe joango gara abestiak entzuten, orain datorren hau, Taila eta Zara Larsonen azken elkarlana, Sididiteken.

Anatzera goaz, 2008 daño MBMP talde estatu batuarraren arrakasta hau berreskuratzeko Electric Feel beraien debuteko lanaren bigarren singela izan zen eta zer nolako abestiak aurkitu ditzakegun lehen lan hartan, hau bezalakoak.

0: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula ireki du. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.
1: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
2: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
1: Bai? Ze ona?
2: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
1: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
2: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat. Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laksi koltsoiak, sukaldeak, Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.

Olivia Rodrigoren estudioko hirugarren diskoaren aurrerapena bestia da orain hemen eskuartean daukaguna, Drop Dead, eta disko berria ekainerako aurreikusita dago. Ez da horren beste gelditzen, baina hemen daukagu hau.

burutik talde Nafar Gaztea Urnietan arituko da zuzenean ostiral honetan, eta hemen daukagun hau Ipuinak abesti honetan Nogen taldearekin batera gure irratia.

Johnny, David Guetta, Teddy Swims eta Tom Sanaiden gong gong gong abestiarekin Lier Larrañaga naiz, gaztea irratian gaude eta ez diogu musikari denbora asko kendu nahi, maskak taldearekin jarraituko dugu, maskak dator orain, beraien azken singlearekin, gauero.

0: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat zeban denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala eduzula?
0: Bikain, eta zenbat arren geratzen zaizkit ikusteko.
1: Da dituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
0: Eta zenbat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euroiak pot gabe geratu. Aste arte honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Bilbao BBK Live. 20garren urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren bederatzean, amarrean eta maikan, Kobe eta Mendi. Sarrerak bilbaobebekalaiz.com webgunean.
4: EITB-ren eskutik.
5: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
6: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7garrenean aurkituko gaituzu.

Tom O'Dill, artista britainiarraren txanda orain, bere ibilbidean zazpi lan luze dituen abeslaria, eta hemen Black Friday diskoari izena ematen dion abestia Black Friday.

gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Esti Erraldo Ionetan, San Fender eta Olivia Dean elkarrekin ase bi artista handi Rain Me In gurean.
1: Now let go of everything I've

0: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
1: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo

0: Ospitaleak gomendatutako marka.
1: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tellería. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.
4: Abelakoren White Lies abesti honekin banoa, bihar itzuliko naiz ordubietan, orain Joseba Sakristan dator, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur, agur.

0: Atxela jaialdian eginako, bueno, bertan eskainitako kontzertuari tiraka-tiraka. Kontzertu esateagian gehiagilizateke, Justin Bieberrek bertan egin zona zen karaoke bat eta eta kito, karaoke interaktibo bat, txat eta guzti, zuzeneko, bueno, bauri txat eta guzti. Bertan horlako doinoak ez ziren falta izan eta hortik aurrera ba berriz ere nazioarteko zerrenetan Goya jodu Nicki Minaj artistarekin bere garaian honekin batera egindako Beauty and a Beat izeneko honek. Zarabatu, Zarratxaleon, egunak ez duetenik, aurrera abuztua izango baliz bezala, gaurkoan ere hogeita marretik gorako temperaturekin jarraizan dugu, Euskal Herrian. Pufa, haze bero jasa, eh? Oso aitatxo geratuko zaita ipamena, baina kanpoan bazaudete hidratatu, eh? Mesedez, bizirik nahi zaitu zeguta.
1: Duk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Bizirik eta gazteako komunitatearen parte argi geratu dadila. Zebai asko gara azken neurketek ere hori berretxi berri dute. Mila esker beraz.
2: Ies etxeak eginiko neurketen arabera, gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
3: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
2: Ze Kristo, bejon daigula, 112.000 gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.
0: Alaxe jarrai dezagula noski baietze, 112.000 aldiz, beraz, eskerrik asko esango dizuet, bueno, behin esan da eta zuek bidere 112.000 egin eta bizela luze joko luke honek guztiak. Lier lankidere lekuko hartuta gaztean ordu tarte, berria zabalik bostak litarte, presentemen gaztean. Barura, ongi etorri.

pasaden urteko urrian, 2025 urrian, kaleratu zen gogora dezagun hemen gaztean entzun gai dugun Tame Impalak, hau da Kevin Parker instrumentu jotzaile anitzak, Death Beat izeneko bere bilduma, bertan apur bat muturra sartu nahi izan dugu zertarako, baurantxe gaztean entzun gara ditugun Draculau zurekin partekatzeko. Ba, entzun duzu, Tame Impalak, Kevin Parkerrek gerturatu digun sofistikazio horri guztiari pare bat buelta eman, eta zerbitzen berriz ere Euskal Herrira baldin bagatoz. Haizu, eta izan da dila, begira orain pentsatzean harrapatu nauzuela. Ez da sarritan egin hori dudan gauza, eh? Beraz, aprobetxa dezagon. Zerbitzen Espalak taldekoekin bat egiteko hori itzultzen bakara Euskal Herrira. Txuleria joder taldeko iratxe, kantaria berare presente, jada irratia hartu duen, doño puzka honetan, darra laua izetera zabalduko dute, burua galtzen.

0: jokabidea, gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika, gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza, gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Ekainaren 26 eta 27an Mugako Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugako Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
2: Ekainaren 7an zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotots, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
3: EITBren eskutik.

sizilieraz zute handia esan nahi duen honek, wow, nola kopa, kolpatu gaituen gaurkoan ere, molaxe gertatu da, San Martugu Rosalia, kataluniar artista ateioka, gaztera ateioka etortzen den bakoitzean. Honen izena Foku Dani, Rosalia. Arratsaldeko orduak 20 minutu pasatxo, maiatzaren 26 garren honi, asteko bigarren egunari, alegia aste arteari, zeren zona ematen ari gatzaio, bai, abuztuan kokatu izan bagina bezala, beroari erreparatuta bai behintzat, eta bai, fikziozko esango dugu, baina uda kutsu batekin, Miley Cyrusek ere egin nahi du bere gaurko agerralditxua. Slide away.

0: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula ireki du. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.
1: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tellería, elkarrizketa, humorea, musika, gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza, gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

urtetan altzera egin, Florida rapeatzailearen Unibertson mutur azartu eta ostras ez ze topatu dugun. Got Feeling doinua bueltan da zure irratian, bueltan gaztean. Oinarrian Something's Gotta Hold on Me klasiko horren sample ospetsua erabiltzen du, horregatik entzuten da soul ahots indartsu hau. Hamarkada batzuk atzera egiten baditugu, bueno, estribilloa, ez, estribilloari helduta, Sometimes I Get a Good Feeling, esaldi hori pop kulturaren parte bilakatu zen urte batzuetan, gehiago esango dizuet, sample hori erabiltzeagatik, Ethan James artistaren lana berriro oso ezagun bilakatu zen gazteen artean, bueno, gazteen artean, 70-ko hamarkadako gazteen artean esango dugu, Florida Good Feeling. Entzun berri dugun honi apur bat hautsa kentzen aritu eta gero zeiruitzen, bauri, gaurkotasunera itzuli eta momentuko artista bat ieltzen badioko. Bera da Alex Warren eta momentuko artistak momentuko doinuare batakar.

0: Ez egin.
1: Zure lagunek egiten badute?
2: Ez begiratu bestadera.
0: Nik, Max.
1: Nik, Ibai.
0: Nik, Kontzal.
2: Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalen aurka.
1: Eta zuk?
3: Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Gernikako Segundo Ola eta Musika Eskolak ikasturte berrirako matrikula ireki du. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu Segundo Ola eta Musika Eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako Musika Eskolak.

sarritan oraintxe gazten entzun gai dugun Sapphire Amarreko doinu, honi buruz hitz egiterako garaian, edo bueno, berau aurkezterako garaian diogu, hori, ez exotikoa denez, ez ziranen sinadura pean datorren hause. Nola estaba exotikoa izango doinu honetan ez ziranen ahotsaz gain, Arete Singh izeneko indiar jatorriko kantariak ere bere agerraldia egin badu. Kultur nazketa eta nabarmena, alde batetik pop britainarra dugu eta bestetik Bollywoodeko kutsu nabarmen hori. Gaztean ez ziren play izaneko bildu morrotan txertatu zuen eta bertatik arrantzatu dugu guk astearte honetan zureta. Arratsaldeko iruretara iristeko amairu minutu baino ez dira geratzen urteetan atzera egiteari buruz aritu gara lehen. Zerbaitek ondo funtzionatzen duenean esaten da, ez dela gehiegi aldatzea komeni. Bueno, urte txo batzuk atzera egiten jarraituko dugu jarraian. Datozela de Black Eyed Peas taldekoak.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Urtetxo batzuk badara mate, orain txigirratia hartzera doazen kodet, taldekoek musika egiten, euren doinuetan eskarmentuaren nabari da, nola ez? Iparraldetik datoz eta beraien gitar soinuak erabat konkistatu gaitu. Gaztean zure kode taldearen sarean erori nahi, gune milagoaz, eh? Kode doinuaren izena oroi.

Sabrina Carpenter bere horretan ikusi eta sarritan badirudi azukre gaindozi bat bairatzeko aukera asko ditugula bere musika entzuterako garaian, eh? Hori bai, bertan apur bat miatzen hasi eta bere ala konturatzen da bat, bere jarrera hori maskara moduan erabiltzen duela artistak. Eta mozorro horren atzean sekulako sarkasmoa eta izaera aldarrikatzailea ezkutatzen dira. Kontua da, sarritan, bueno, tamales esango du, emakumeen kasuan, ba, tuntuna izango bazina ez, hile horiarena egiten, ba, jarrera hori mantenduz, sarritan, errepikatzen dute, tamales urrutiago iritz zaitezkeela. Baina, esaten dudan moduan,

0: Betik, aipatu duzuedan hori pentsatzen nuelako, baina, ez? Gero konturatzen zara, ez ez?
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Bai, horretan gabiltza begira eta puntuko seinalek entzuterekin batera, taka, konturatzerako iruretako batxampa berrian muturra sartu berri dugu. Orentxe, maiatzaren 26. aste arte honi merezidun soinu banda, alboan jartzen ari gatza, joz da gutxi. Abono, eta irrati orain piztu den horietako bazara, barrura ezpitan pentsatu mila esker gaurkoan ere gurekin bat egiteagatik. Bakar batzu bagara, eundabami mila neurtu ditu, azkene zies, neurketa etxeak, beraz, mila esker gaurkoan ere, hortxe bestaldean egoteagatik.

0: gazteak eunda mabe mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezko alitzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze kristo, behonda igula. Eunda mabe mila gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero.

0: Jokabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika, Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza, gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165%-era arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

BTS Hego Koreako fenomenoak hortxe arrakastaren olatura egota jarraitzen du, eh? Urte dola, urte eskaz, bertatik hasi zen esan dezagun mendebaldera bertako jartzuna iristen eta momentuz ez duetenik, eh? Swim entzun berri dugu BTS, bueno, boy bandakoen eskutik esan modua. Arratxaldeko irurak eta laurden pasatxo, 15:18 zehatzak izateko gure erlojuan, aurrera ez ezagun minutu bat berere galdu, eh? Normalen esaten dugu aste bukaeretan minutuak oso kotizatuak egon ohi direla, eta astean zehar ere, zergatik ez? Jarrai ezagun egunari, aste arteari kasometan zer entzune ematen, eta urrengo geldialdia ba Australian egingo dugu. Jada irrati hartu duen artista Troye Sivan bertakoa da eta, hau da, Got Me Started, eman volumera merezitu.

Gaurkotasunean esango dugu ez da oinakondo errotu, bai gaur-gaurkoa baita orain txekazten entzun gai dugun proiektu hau eta gaur-gaurkoa ere hauen proposamena ere zuge gorri doinu honen atzean engaztean barke musika proiektu aurkeztu nahi genizuen alaxe egin ere alaxe entzun dugu. Eta hau guztia esan da, orain arteko guztia entzun da, lizentzia txiki bat hartuko dugu urteetan atzera egin eta Beyoncéren ibilbide luz eta emankor horretan bapur bat muturra sartzeko ondo baderitzu zeu behintzat, eh? Ostrase, azkarri garo da denbora batek atzera begira egiten duenean, ez? Atzera begiratu egiten duenean. Ia hogei urte igaro dira, 18, Beyoncék I Am Such a Fierce izeneko bilduma kaleratu zuenetik.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemean ez ni ama bezala langile.
2: Eta azteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmo, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Bratz urrumilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

eta gurera itzulita etxe kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du. Azkena izan da.

Ez ustean harrapatu ginduen Bibi Rixa kantariak orain txentzun gai dugun New Religion doinuarekin. Hori bai behin honi belarria jarrita Dianaren erdi-erdian jozuela, jo duela, aitortzea baino ez zaigu geratzen, eh? Bibi Rixaren faktoriak normalean akats gutxi egin nahi dituzen zehonetan. Eta orain txatzen antzi berri dugun Bibi Rixa, artistaren kutsu berezi horri helduta, esan genezake Lupa Euskal Herrian jarrita, Eiter kantariak ere baduela benetan identifika erraza zaigun, zerbait ez da, sorginkeria doinu berri aurkezten dabil. Eiter. Ai, uste non mazet horrela. Orain etorriko da, espistatu egin naiz.

0: Erasmusera joatea. Iriberriak, amaika aventura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko zobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
1: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
2: Yellow sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

Angel, Belgikako artistaren estilo intimistari bere pop elektroniko lehun horri arrapatu gaituzu azken minutu hauetan hemen gaztean, libre izaneko doinuari kasunetan. Hemen gurean meh esango dugu, ez hainbestean, baina bere herrialdean pop izarra da oraintxe entzun berri dugun. Artista Angel. Bueno, eta Belgikakoa izan arren, esan behar dugu Frantzian izugarrizko arrakasta duela ere, bueno, eta askok Frantziako pop berriaren ikur moduan ere bataiatu zuten aspaldi, beraz, bueno, pentsa, dimentsio potolo bati buruz hitz egiten ari garela. Ordu laurden eskaz baino ez da geratzen, lauretara iristeko, Euskal Herrira gerturatu, eta baguzi esan da orain bai, iritsi da momentua, datozela Bengo eta Olaia Inzi arte honen izena da beldurrikabe.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornaren eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean, gu!
2: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
3: Musika entzongo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
3: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
0: Baita, beste plataformetakoak ere.
2: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: Marusiak taldekoen kasuan ohikoa den moduan esango dugu, ezta? Euren kutsu aldarrikatzaile hori alde batera utzi gabe, nola ba euren azken oihuak ere gaztean urratu du honen izena, no eres más liberal. Por escuchar, ¿no? Por escuchar puta mierda, ahorita no eres más liberal, por escuchar puta mierda, Edo, NEMLP, bueno, por la letras, letra, ahorita beste modua. Está aquí, a raro chamarra, ¿eh? Baina tiramen gurean izateak gaurkoan ere plazer rutsa izan da, hori ere aitortuko dizuet. Zarmo 2.ko seinaleak entzun lauretako txampan muturra sartu eta zer esango dizuet. Honek ez duetenik, maiatzaren 26. garren honi, asteko bigarren egunari, aste arteari alegia merezuen bultzada maten ari gazaio.
1: Joseba Sakristanekin
0: Eta orain di beste 60 minutu ditugu aurretik tamaina honetako artisten, bueno, ba, amaitzekin zipriztintzeko, bera da Olivia Dean.

momentuko izenetako bat, momentuko artista eta liberen esan genezak ezargatik ez izarretako bat ere bera da, orain txekaztean entzun gai dugun Somber. Sarritan pentsatu izan dugu, eh? Ez ote da hau industriak ba, bai alabai irentzi arazi dugun fenomeno berria. Gero bere doinu zerrendari lupa jartzen diozu eta bueno, konturatzen zara ez ez, benetan doinu onak ezkutatzen direla Somber ez izen horren atzean. Back to Friends bezalakoak, hemen txekaztean entzun gai. Aro berria estreñatu du Hawaitar jatorria duen Bruno Mars artistak. Gehiago esango dizuet, eh? The Romantic lemapean mundu mailako bira egiten ari da. Zenbat kontzertu dituen artistak. Momentu honetan begira Kanadan, Toronton.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
2: Ez!
0: Gurpila erre espaldoietan bizikletarekin edo patinarekin?
2: Ez!
1: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
2: Ez!
0: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
3: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
4: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
3: Bai? Ze ona?
4: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
3: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
4: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Arratsaldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
6: Zuk kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
5: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

nork ez ditu bere amarekin, amarekin aitarekin edo bere kargu den pertsona horrekin nolabaiteko gatazkarik nork ez du izan, ezta? Horren guztiaren ondorio da oraintxe gazten entzun gai dugun hause. Maps edo beste modu batera esan da mejores amigas para siempre bai amala bai izateaz gain laguntzat duelako amaiak bere letrari erreparatuta behintzat, bueno, bere adierazpenak entzun da ere esango godo genuke hori bere ama laguntzat duelako naiz eta urtetan berarekin gogor xamarra izan dela dirudien, Aurrera jarrai dezago noski baietz aste arte hau asteko bigarren egun hau musikalki gozatzen, ezta? Maiatzaren 26. honek Holly Humberston artistaren premia du. Baguk emango diogu egon lasai. Aurten kaleratu du artistak bere bigarren bilduma Cruel World izan burupean bertan horrelakoak bildu ditu. To love somebody.

berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topa.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euret. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzun.

kontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malkontzot artistaren olatura igo nahi?

guri bost proiektuari heldu tarrapatu gaituzu orain hemen gaztean. Eta ez, ez da bizitzarako lelo txarra orain pentsatzen hasita. Guri bost, horri tirakari naiz, eh? Bueno, utzikerian erori gabe, baina gauzei garrantzia erlatiboa matearena, ostras, artea da hori, eh? Nik urteak eman ditut hori ikaste, megira itortuko dizut. Hori bai, behin bidea egiten duzunean, kitxo, ez dago atzera bueltarik. Guri bost, Iruñarritik datorren musika proiektu nitxura benetan ona hartu diogu, soinuari erreparatzen badiogu zer esanik ez, ezta? Gazteako irratiko ateak parez pare zabalik dituzte beraz, eta aukera hori, begira non, Biblia izeneko doinu hau gurekin partekatzeko probestu duten. Guri bost! Gehiago gira guztia esan da orain bai, poperako saltoa egingo dugu nazio artera joaterekin batera, datorrela Benson Moon, hau da Mystical Magical.

0: urteetan atzera egitea placer rutsa da. Bueno, izan daiteke, bai behintzat kasu honetan gertatu den moduan. 2019an lurrartu la bien querida bilbotarraren brujeria bilduma hori zabaldu eta, bueno, tamaina ondako artista bat parez pare topatzea batakar. La bien querida eta guztia letra larriz idatzia egongo balitz bezala kantatzen duen Carolina Durante taldeko frontmana kantaria Diego Ibáñez bera ere gonbidatu gisa hementxe ke izan azuen doño honetan gaztean, la bien querida.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? How could I not leak it? I look so good you-

Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinuak gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Likit doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile bat ez demean ez ni ama bezala langile.
2: Eta azteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmo, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua. Gaztean.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

agurera itzulita Etxekalte. 10 urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi dugu.

Esango nuke badakizu zer entzun eta are garrantzitsuagoa dena, eh? Badakizu non entzun honek ez duelako. Etenik puntuko seinaleak orain baiate joka ditugu. Honek suposatzen duen guztiarekin, eh? Arratsaldero egunero orduanetan gertatu egin moduan, gu saioko kide ekartuko dute irratia. Bostetan puntuan gertatuko da hori eta iluntzeko zortziak iritsi bitarte, Ibonekin eta Lainekin emango dituzu eurrengo pausoak. Joseba Sakristan naiz, muzio bat ondo izan.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Kaixo lagunok, arratsalde hon, aste arte onde noi, aste artean gaude, gaztean gu saioa heldu da bostak puntu puntuan, maiatzaren 26an jarraitzen dugu, eguna aspaldia ze dugu, eta arratsaldea oraintxe bertan abiatu dugu, orain hasi, eta 8ak arte auderako gazteako arratsaldea, zurekin batera gu egiten dugun saio honekin, eta ze pozik gauden beste arratsalde batez ez zuekin egongo garelako, 3 orduko abentura honetan, eta gaur, irrati urtea borobiltzen hasteko albisterik onena jaso dugu, ze gaur jakin dugu, Ties etxeak egindako inkestaren arabera, Ego Euskal Herrian, astelenetik ostiralera 112.000 entzule zaretela egunero gaztearekin bat egiten, beraz, eskerrik asko regotagatik irratiaz bestalde, 112.000 pertsona txo, hortxe bagu entzuten, gazteako gusaio entzuten, dide entzuten, gainontzeko gure ahots zoragarriak eta musika aurkezpen den denak jarraitzen, beraz, eskerrik asko bihotz bihotzez horregotagatik eta beste behin gaztea aukeratzegatik. Ba, 112.000 lagun horientzat saiorik onena prez daukagu. Ni Ibon Fernandez naiz, eta prez dago bera ere 112.000 lagun hauen aurren hitz egiteko. Alain Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Ibon, kaixo entzuleo, kaixo 112.000 laguntxok.
2: Zuek, imaginatu, horrentxe bertan 112.000 buru, bueno, belarriak bikoitza dira, 112.000, hau da 224.000 belarri ditugu oraintxe bertan, du entzuten, asko da hori, eh?
3: Asko da, asko da.
2: Bai, bai.
3: Bueno, ba, gauza asko dugu gaur gure entzule guzti hauekin elkarbanatzeko, Ibon, tarten hitz egingo dugu, Bart Las Vegasen ospatu diren American Music Awards sarien inguruan, amak hori da, Euskal Herrian gainera, amak zentzu gehiagorekin, bueno, ez dira oso amak, esan edet, ez dira munduko saririk ezagunenak, baina egia da, bueno, ba, sari hauek badutela oihartzuna, eta bereziki oso interesgarriak bertan ikusi ditugun zuzenekoak. Artista esanguratsuena Bart, BTS boy banda izan da, hauek izan direlako, ba, galako sarituenak aurtengo edizioa.

0: Eta hortengo amasariek utzi dizkiguten highlight guztiak errepasatuko ditugu. Polemikaren batera izan da, hori ere aipatuko dugu, beraz geratu gurekin, oraintxe amasari buruz hitz egingo dugulako egun.
1: Ematen du amak edo American Music Awards sariako urrun geratzen direla, baina ez, ekosistema hartako artistak ere hemen entzungai dauzkagu, beraz, interesekoa da sari banaketa hori maila globalean ere, eta berehala fokua jarriko dugu ama sarietan. Eta guzti gutxi balitz, gaurko arratsaldean zehar Ainhoa Etxebarria beste den bueltan izateaz gain bere kolaborazioarekin, banda honen bisita ere espero dugu, Marte Lasarte.

Atzo bertan Bergarako Pentekoste jaietan izan dira kontzertu eskaintzen, Kolombiatik etorri berri dira, eta gainera kanta berria ere aurkeztu dute azken egun hauetan. Segituan, Marte Lasarteko Peio eta Borja ere hemen izango dira Gazteako Arratsaldean gun, beraien plan berrien inguruan hitz egiteko. Hau da gu saioa 8ak arte zuzen zuzenean asteartean.

0: Zeona, gaur behar dugun, gaurko bezalako egun batean behar dugun kanta freskoa, proposamen freskoa, Geta, Teddy Swims, eta Tones and Airen eskutik, gon, gon, gon izeneko doinua, gaurko saioa apar artean abiatzeko, behar dugu, eh? Freskotasuna, aire pixkat, eta hemen jareko baligute, plastikozko igreloku puzgarria botako bat, ze ondo gongo ginateken arratsalde osoan zehar, kanta eta kanta artean, bainutxo txiki bat hartzen, ez da, egunen baten egin beharko genuke hori, hemen, alako piztina harin bat jarri, eta gure freshago egoteko.
1: Hombre, fantasia bat izango litzateke, ez dakit posible izango den, uste dut ez, baina bueno.
0: Kable artean igual komplikatu xamarra da, baina bueno, azbatuko dut egunen batean, bustitzen den kablea ere, edo zer?
1: Kable artean aipatu duzu, bustitzaren inguruan, horri buruz hitz egingo dugu orain, ze amasari buruz hitz egin behar dugu, eta Sonberren zuzeneko emanaldian, ura goitik bera bota diote, eta nik hori pentsatu dut, ostra, horrezta kortozirkuitoren bat edo zerbait gertatuko?
0: Gero hor nago, musika entzuten nire telefonarekin entzun gailuak aurikularak jarrita, kaletik paseoan, euria hasten da, eta preocupatzen naiz, ea, elektrokutatuko naizen edo zer, eta begira kable sistemen batzuk direla. Baina, eta gero alako musikarek daude, sekulako showak eskintzen, bustita, eta beste piroteknikarekin eta guzti.
1: Baina ikuste dut ala ere zerbait gertatzeko korronte elektrikora konektatuta egon behar dela zerbait, ez du labalio, osea, aurikular batzuk, airpod batzuk eramateagatik, ez
0: zaizu zer pasako. Zientzia gomendio horrekin, eh? Zer gaude hormigero?
1: Denetik da nik, Ibon, nik dena kontrolatzet.
0: Bueno, informazio praktiko eskaintzera goaz ez segidan, informazio erabilgarria bati bezala saioa hasiera bakoitzen egin, egiten dugun bezala, eta lehenengo geldialdia Euskal Errepide sarean egingo dugu, volantean baldin bazoazte, zorroztu belarriak, ireki belarriak, hau delako nabarmentzako dugun puntua, segurtasun sailak esan digunez.
1: Bueno, Bergaran, Osintxu inguruan esan digutenez, Gipuzkoa 6, 27 errepidean, Eibarko norantzkoan, bi autoren arteko istripua izan da, eta kilometro bateko autopilaketak sortu dira. Osintxu inguruan, Gipuzkoa 6, 27an, Maltzagaruntzor, Eibarko norantzkoan, bi autoren arteko istripua eta autopilaketa batzuk ditugu puntu horretan.
0: 688-60-5050, WhatsApp zenbakia, zuek denbora errealean errepideko informazioa gurekin parteka dezazuen. Honekin batera eguraldiaren berri emango dizuegu, gaur ere bero, temperatura superaltuak, jasanezina da kalean egote utxa ere, baina uste dut jamendik aurrera atxeden pixka hartuko dugula, eh?
1: Bueno, ba, gaur eguzkitzu eta bero undiarekin jarraitzen dugu, oraintxe adibidez Basaurin 25 gradu ditugu, Asteasun 33 edota Lakuntzan 27 gradu. Bihar oskarbi egongo da beste egun batez, temperatura hori bai zertxo bat jetxi daiteke kostaldeko zenbait tokitan, baina bero handi egiten jarraituko du gainerako tokietan. Haizeak hegoaldetik joko du hasieran, baina arratsaldean ekialde iparrekialdera egingo du.
2: Gaztean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita.
0: Saio hot eta sexia promo horrek dioen bezalaxe gaztean gu saioak. Saio beroa da gaurkoa ere, eta gu saiatuko gara zuei, pixkanaka, freskatzeko aitzakiak ematen, eh? Zortziak arte gaztean gu, eta gaurkoa zabaldu nahi dugu musika zitze egiten. Bart gaudean, Estatu Batuetan, Ameriketako musika sariak banatu direlako American Music Awards, edo

0: Atlantikoaren bestaldeko sariak dira, baina han saridunak izan diren edo sarituak izan diren artistak hemen ere entzungai dauzkagu, Europan, Euskal Herrian, eta beraz horrek interesa pizten digu, ez da artista horiek baldin badira sarituak, guk ere jakin nahi dugu artista hori zer gertatzen zaien.
1: Bai, gainera, esan barra dago, Gaztearen orbitan mugitzen diren artista asko topatu ditzakegula bertan, eta sarituen artean baita zuzeneko emanaldi hoietan ere. Bart ospatu dira sari hauek, ama sariak American Music Awards deiturikoak Las Vegasen, eta hainbat titular utzi dizkigute. Lehendabiziko, bueno, bat titularan ikuste, hausi izan dela, BTS taldea izan dela irabazle nagusia, Ego Koreako boy bandak bere itzulera agerraldi egin zuen taula gainean, lau urteren ostean, lehendabiziko zezapaldu dituzte Estatu Batuak, eta bueno, gaueko izarrak izatea lortu zuten, hainbat sari eskuratu ze urteko artista onenaren garaikurra BTSek, baita udako kanta, hausko gustatzen zait, nigenekin kategoria bat zegoela udako kanta onena, eta hori da hau swimming kanta.
0: Hau segura, eh?

0: Kantak swim izena du igeri, eta karo, literalki esan dute beraiek. Karo, igeri egiten da udan, ez da, beraz, udako kantaren saria BTS taldeare emango diogu, naiz eta kantak udako tonua ez daukan.
1: Hori esan barnune, horregatik izango da, igeri egitearen kontu horregatik, ze oso udatiarra ola soinua ez da, baina, bueno, aukeratu dute udako kanta bezela. Eta K-pop artista honenaren saria ere, eraman dute BTS-eko lagunek. Esan barra dago, emanaldia super ikusgarria, horre, bueno, ba, ama sarietan eman dute naze, garbi dago, hauek ba, zuzenekoa inork baino beto kontrolatzen dutela. Gero bestalde, garbi geratu da beste behin, zenik ez dakit abesti hau zenbat aldiz saritu den azken urte honetan, enik ustez sari guztiak eraman dituela, Golden Kantak, bueno, honen gainetik ezin deitze.

0: kanta hau ere saritua izan da 10 sarietan American Music Awards dela ipatzen gabiltza, eta momentuz BTS talde egokorearra eta K-popeko eiztarien talde aurre ipatzen gabiltza. Momentuz, bai. Amerikarrik ez?
1: Bueno, nik uste dut Ameriketan egiten den sari banaketa bat dela, baino gero gaur egun ez dauka zentzurik herrialdeka hola hainbeste banatzea, jakinda, batez ere estatu batuetan entzuten dena bertakoa eta bertatik kanpokoa dela, ez? Bueno, ba, Golden kantaren arrakastak ez du mugarik, hori garbi geratu da, beste behin urteko kantarik onena eraman zuen, eskuratu zuen garaikur hori, pop kanta onena baita ere, eta interpretazio onena, ba, imaginatzen dut, abeslarien gatik izango dela, ez?
0: Bai, bai. Claro, noren gatik izango da, marrazkitxoen gatik,
1: edo? Marrazkitxoen gatik ez da izango, izango da abeslari originalen gatik, bai. Ez? Bueno, ba, hiru sari poltsikoratu dituzte, bueno, ba, Huntricksekoek Golden kantagatik, eta bueno, gero beste protagonista batzuk ere, bai, Katzei girl bandak eraman du artista berri onenaren saria, zalantzari gabe momenturik onenean daude Katzei taldeko neskak, eta urteko albuma Sabrina Carpenterren Men's Best Friend diskoaren zati zanda, naiz eta Sabrina ezten galan izan garaikurra jasotzen, hori? Ez da oso normala, jakinda gainera, Sabrina Carpenter estatu batu arra dela, ez dakit oso gaizki harrapatzen zion edo zergatik, baino ez da galan agertu...
0: Gainera, diskoaren saria, sari oso potolo, da, zure diskoa eri aitortza hori eskaintzea, sari banaketa batean, hori jasotzera, ez bazara joaten, ba, ze pena, ez da, ze... Begira, ze eskertxarrekoa, esan barra dago, eta gustoko Sabrina Carpenter, baina sari hori potoloa da.
1: Claro, oso potoloa da. Gero, hitz egingo dugu baita beste artista baten inguruan azaldu estena, baina igual beste arrazoi batzuengatik, kasu honetan, Sabrina Carpenter sariduna izan da, eta disko honenaren garaikurra ere manda, ez dakigu zergatik etzen agertu.
0: Eta zuzeneko denolakoak izan dira, lain showak, ze sariak oso ondo daude, baina alako lekuetan, alako sari banaketetan gero ikuskizunak dira lerroburu guztiak hartze dituztenak.
1: Bueno, ba, emanaldiak oso interesgarriak, esan berra daukat, emanaldi desiente egon dira galan, BTS taldearen zuzenekoa Hooligan kanta abesten ikusgarria izan da, hau da, kanta.
0: Hau xe da, eh?

0: Bueno, ba, zalantzari gabe BTS-en itzulera izan da deigarriena, gainera, oso momentu, bueno, ba, epiko bat gertatu da, ze gauza da BTS taldeko Jungkookek eraztuna galdu zuela armiak, hau da, BTS-en jarraitzaileak agurtzen ari zen bitartean, eta gero, jendetza horren artean fan batek topatu zuen eraztun hori, eta artistari taula gainean eman egin zion eraztuna, bueno, nahiko no. Birala eginda irudi hori.
1: Hori da eraztuna merkea zelako, Zugarreste baldin badanik armi edo fan hori eraztunarekin geratzen da dudari gabe.
0: Bueno, baina igual momentu horretan hori dateratzen zaiona, ez? Gainera fan sutsu bat izan da eta maite badu benetan artista
1: hori. Uno de 50 koeraztu bat izango zen, nola? Uno de 50 da, horko izango zen, seguro.
0: Ja.
1: Edo 2G's markako.
0: Bai, o bizero, iolakon bat, ez? Igual.
1: Bajorika.
0: Emanaldi oso interesgarriak BTS-ena eta zalantzari gabe niretzako gaueko emanaldirik borobilena Somber artistak sinatu du bere Home Wrecker kanta zuzenen abestuz eta erabat bustiz.

0: Hart gaueko zuzeneko soinua Las Vegasetik amasarietan Sonberren proposamena kanta popero da baina bertsio metaleroarekin aurkeztu da agertu bueno, gainean, bai. Bauka beste puntu bat.
1: Beste puntu bat oso metaleroare ez da, emaitza, baina bueno, saiakera hor dago ikusten da hor, saiatu direla pixkat metaleroago egiten, oso espidiko ikusi dugu Sonber kanta egiten, eta esan barra daukat, imaginatzen dut pregrabatu diren batero izango zuela, baina ze ondo abesten duen
0: tipo. Oso abesten du, ikarako oso nauka.
1: Nik esan nuke, zuzeneko honena ahotsari erreparatuz bere izan dela. Eta, ez dena ainona izan ahotsari erreparatuz agien izan da, The Pussycat Dolls iruko formatuan itzuli da estenatokietara, midley bat eginez, eta hombre, ba, nahiko eskasa, baina nahiko fantasia baita, ez?

0: Beste una, epustika dolzen jiten errepas hori, medli berezi batean, gaur egun hiru baino ez dira, eh? Nicole, zutaben agusi bezala, eta beste bi partaide lehen pilo bat ziren, baina orain hiru itzuli dira, beste behin indarrak batuta bira bat egiteko, ezta?
1: Bai, bira bat jarriko dute martxan, edo jarri dute martxan dagoeneko uste dute, estatu batu eta koak, bueno, emanaldi asko bertan bera utzi dituztela, baina beraiek hor jarraitzen dute, etxitzea ez dago beraien planen artean, eta hor, bueno, ba, Nicole Scherzinger, esatzen da?
0: Scherzinger,
1: eta beste bineska, ba, topera itzuli dira, de Pussycat Dollsekin. Gero, beste mitiko batzuk ere egon dira, de New Kids on the Block, laroi garren hamarkadako boy banda ere bueltan ikusi genuen estenatoki gainean. Baina, bueno, hoiek izan dira zuzenekoak, ala ere, aipatu behar dugu baita, ze gertatu den, bueno, emanaldi hauen ostean, eta, bueno, sari banaketan, ze aipatu dugu, Sabrina Carpenter, etzela galan izan, bere saria jasotzeko, baino aurtengo artista izendatuena ere, Zibon. Eta nor da bera, Taylor Swift.
0: Izendatuena zen, eta ez da Joan. Zenbat izendapen zituen, bai?
1: Zortzi izendapen zituen Taylor Swiftek. Ez da Joan galara, eta badakizu zenbat eskuratu dituen. Zero.
0: Ah, horregatik ez da Joan.
1: Claro, horregatik ez da
0: Joan goaleku batera galtzeko, ez da?
1: Claro, imaginatzen dut, nik ez dakit kasuetan bakite zer irabaziko duten, fijo bai, ez?
0: Txibatuko diote seguro, fijo, eta ikusi zuenean ez zeukala sarinik honek esan zuen, ni enoa lasliga zera beroa pasatzen ez da pentsatu ere.
1: Ez ba hori, ba, etzen bertan agertu nahiko deigarri esan barra dago, erabaki zuen galera ez joatea, ala ere ama sarien erregina izaten jarraitzen dut, esan barra dago, berrogei sarireekin artista sarituena dela oraindik Taylor Swift. Eta Ibon, nahiko polemikoa izan da aurten throwback kanta onenaren saria, edo bueno, hau, euskeratuta, ez dakit izango litzateke, kanta nostalgiko onena, edo garai bateko atzera bueltan.
0: Atzera begiraketaren, edo begiratzearen bueno, saria, edo bai, olako zapai, throwback bai, saria da.
1: Hori da kanta zar bat, ba, beste bigarren bizitza bat edo izan duena, zegia da, azken aldian, askoari garela fenomeno ikusten, ez, bapatean, baspaldiko kanta bat zerrenetara itzultzen dela, eta bigarren bizitza bat izaten duela, bueno, ba, kasu honetan polemika zergatik, ba, favorito nagusia Go Go Dollsen Iris kanta zelako, azken hilabete hauetan super viral bilakatu da, zerrenda guztiak hartu ditu 1918ko kanta honek, eta esan barra dago, ia bermatuta zuela saria, gainera galan ere publikoak abestu zuen kanta hau, seguraski gogoratuko duzuen kanta mitiko hau.
0: Go Go Dollsen proposamena oso millennial giroko bai, kanta horietako bat, Iris izenekoa. Eta hau zen favorito esan bezala, kategoria horretan, atzera begiratzearen kategorian, eta ze pasada ba orduan.
1: Bueno, mundu guztiak ematen zuela garaietzat kanta hau, throwback kanta honenaren sari eskuratzeko, eta bapatean Black Eyed Peasen Rock That Body-ri eman ziotela garaikurra.

0: Orduan dirudienez Iris himno hori baino hobea da Black Eyed Peasen Rock That Body izeneko. Jakinda Black Eyed Peasek kanta hobeak badituela, bai. Baina honek ere mandu saria.
1: Bai, egia da kanta hau duela denboratxo bat ere, ba, viral egin zela edo berriro agertu zela, eta asko diote sarean, segurazki kanta honi eman diotela garaikurra Black Eyed Peasek baieztatu zuelako galara joango zirela formatu originalean, hau da Fergie eta denak elkartuko zirela.
0: Hau dena argazkirako egin dute.
1: Claro, seguro. Claro. Egia da, beraien argazkia superbidea egin dela, dago argazki bat 2003koa amasarietan Black Eyed Peaseko kideak, eta 2026an ba, beste argazki bat, eta nik uste dut ba, hori lortu nahi zutela, ez? Bi garai horiek ba, elkartzea, eta ba, batean, bueno, ba, ez dakizen bat urteren ostean Black Eyed Peas berriro formatu originalean itzultzea. Horregatik diote izan dela ba, garaie kanta hau.
0: Ba, bart gauean Las Vegasen amasariak American Music Awards BTS talde izan da garaile nagusia hauekin batera. Hantrix irukoa, K-pop Demon Hunters pelikulako proiektu fiktizio hori, eta esan dugu, porrotik handiena Taylor Swiftek izan duela, 8 izendapenetatik bat bera ere ez duelako eraman. Bueno, ondo dago Rock That Body, baina jareko dugu bestea, bestearen esperoan zirelako asko eta asko bart gauen, eta hori jareko dugu osorik. Go Go Dolls-en proposamena laurogeita hamarreko hamarkadako hitan dionekin, eta segituan laurogeita hamarreko hamarkadan jaiotako gure kolaboratzaile bat Gaztean Gun. Ainhoa Etxebarria bueltan delako zure arratsaldera.

0: Batea txegina den bere ahotsa eta baita bere kantak egiteko modua ere. Maren Bizkaitik, Maren bakarlaria eta sekretuek entzun dugu azken minutu hauetan gazteako gusaioan. Gaur eren zuleok 100 euroko saria irabazteko beste aukera bat jarriko dugu mai gainean. Gure eskutuko objektua zer den asmatzen baduzu 100 euro zuretzat arratsaldean zehar zabalduko ditugu telefonoak eta aukera izango duzu gaurkoan ere sari preziatu hori zuen edo zure etxerako bidean jartzeko. Bueno, Bilboko EITB-ren egoitzan dugu pantailatzar hori duen egoitza horretan Bilboko sareran bertan gure gazteako hango estudioan aspaldian hemendik pasagabe dugun kolaboratzailea itzegiteko gogoz egongo da zehoni itzegita ikaregarri gustatzen zaio, eh? Antze dugu Bilboko gazteako estudioan Ainhoa Etxebarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, txikiz.
2: Ole, Ainhoa.
0: Zer moduz, Ainhoa, aspaldiko.
1: Ba, presupuesto guzti pantailan dixaz aztara beze aire akondizionorik amen barun ez da gandabila banikuaz eta litro tardiko urbote
0: Ui, ba. Zuniteke abaniko horrek nola jotzen duen zure gorputzaren aurka? Horrego, bai.
2: Ba, esango dugu aire girotu guztia hemen Donostian utzi dutela, orduan, ze hemen EITB-ko agoitzan, esango nuke hotza da dena egiten dula.
0: Iztostuta daude.
1: Beatu, ba, ondo. Ondo sobeto konservako zase, bale? Nihana, benetan, deskolgatana.
0: Bueno, Ainhoa, ezkontzaz geroztek ez dugu laitz, egin antena hemen irratia.
1: Ai, gaur, Xavier Maderia gape soixonak emozta, zen bat matxasu, baina jenti paratezta kalentzazta, soixonak, soixonak.
0: Urteko ezkontza dudari gabe.
2: Zalantzari gabe, ez da ibidaia ondo, Ainhoa?
1: Beatu, oso ondo.
2: Bai.
1: Ezan engotute hon, aztu baino nia. Etorrena zen EITB-a. Bale, arrera negoten daba, zeuen entzuli dana, ena zakoraten sekule beran izenaz, euskera zorretzen da bena. Bueno, ezta, kaixo Ainhoa, ze guapa zure ezkontzan, ze moduz, ondo, zorionak, eta nibai, eskerrik asko. Ez dakita entzun dozun gazteakoek zer esan zuten, eta nik zer esan dabe ba. Dabil, zizaini, zirikatzen dabil, nahi rau nizo ben kontrapintxi. Egon zanela, klaro, Aramburu, ez da ibedea guadak isen, Aramburu nixena. Ezaten, txarto jantzitxe junzineten elazeuek danok neurezkontza.
0: Bueno, ez, berez, Aramburu kebiru nori esan.
1: Esan baina izan zan, Ibone Zapatak ez eguazen lakorde, mundu guztik zazpi bat, eta apadiai paketi martkatena konela.
0: Hori dina esan dizu, EITB-ko langile horrek?
1: Ez, berak esan dau, nik eskerrak, ni banek isen Aramburuk hori esan banela. Baina, bera junden zeuen kontra epintxa.
0: Ai, ama, bueno, amendik musu, entzule baldin bada, guri guat digu.
1: Hombre, entzule dana,
0: guri aurka jarri nebagaitu etxe ba, ez da gara zorik. Entzule guztiak ongietorriak dira.
2: Greska pixkat ondo torreko zegu baita.
1: Bai,
2: itzegin dezatela, gaizki bada ere itzegin dezatela.
1: Bai, manipulazio.
0: Bueno, Ainhoa, gaur estreinua, ez dakit gaur den zure eguna, baina gaur ETV baten, gaudako 10 eta laur denean, gau pasa saioa estreinatuko da, late night saio bat.
1: Gaur estreinatzen da, ja?
0: Gaur estreinatzen da, Julen Tellerriak aurkeztuta, gaudako 10 eta laur denean, eta zu kolaboratzaile zara, ulertzen dudanagatik, gaur etzara gertuko, baina kolaboratzaile zara.
1: Bai, ni astean baina egongo naz, bale? Kolaboratzaile modu egongo naz, nik ingo dutena da oso simple, sueldonez kafe esaten dana. Praktikamente ni agertuko naz, eta gongo da gonbidatu bat, eta ez dau jakingo zeinan gonbidatu. Hau da, astean behin, publikoak ez du jakingo norden gonbidatua, ba, neuk esan arte.
0: Nola?
1: Matzinger bazan bat programi,
0: Matzinger zeta?
1: Mask Singer. Hau da, kolaboratzaile jungo da, Euskal Herriko konparsas berdinetako erraldoi nike buru handi bateaz, bale, orduan aurpegixe ez talitxe aukikora, orduan. Abestuko du abesti bat, eta Julentei eta publikoa, eta etxan zaudeten hau, zaraiatu beharko zarete jakiten edo igarten ia zein jan gonbidatua, bale?
0: Eta zu izango zara, jolas horren gidari momentu horretan, zure kolaborazioan, eta hori ba, maskara horren barruan egongo da, gau hartako gonbidatu.
1: Hori da, efektibi guonderribon.
0: Bueno, ba, gauean estreinua, Julenekin batera, 10 eta laur denean gau pasa, ez dakit gaur nore gongo den gonbidatu, baina jakin kolaboratzaile zare aparta dagoela, eta emisioa da aste arte, aste azken, eta ostegunetan, ETV baten, eta ETV honen. Bueno, Etxeba, ez da ibidaia ondo esan diguzu, eta handik bueltan ja indar berrituta zatoz, fresko, eta zer kontatzeko gogoz?
1: A ber, problema batakat, kontango zuet. Pasan urtin, eukinean iztripu txiki bat, bale? Fregoniaz, lanbaza, zu pasatezu, fregoni, ez? Lanbaza pasatezu, eta gero sartezu etxezu txatxa kubun, bale? Eta gero eskurrio etxezu, ez?
0: Bai.
1: Ba, eskurri aurretik etxezu nintxatxa kubun, eta zuek ez duzue palu mobiuten eskukin rollo zuetxe, jungoa zinen burun, fa, holan.
0: Ba, edemora guztia.
1: Bale, ba hori etxen pasaztan, beran lanbazan plastikozko katxarru, ba, begixan parin joneban, bale, eta tajo bat einean, zauri bat einean, eta gero ze pasazan, ba, udizan izanez, ba, mantxa batek urtezan begixan ondun, ez da?
0: Claro, bai. Zauriekin kontu zibili behar da. Hor, rosa mosketa omen da oso ona.
1: Bai, bai.
0: Eta batez ere hori, uda denez eta beti ere ondo babestea zonaldi hori, bai. Gero orbanik ez geratzeko eta zikatrizik ez geratzeko.
1: Bai, bueno, ba, kontu de hori da, basainoran piloa ez ezer, eta bueno, pixka mantxa marra dukina, baina nitzako tokita dana motestan, ez?
0: Bai.
1: Eta hau zehatzik esaten dut. Bueno, hori eta gero, uda maierarunz urtezan mostatzuk. Osa,
2: nolatezan,
1: eguzkixaz, mantxi, bale, melazmi, mostatxo birek urtez.
2: Ah, itzaltxo hori ez, eguzkia guztan duen itzaltxo.
1: Bai, tio, eta sekulesto teuki, eta esan zan hori zauri xein, eta nik ez edo dutena, begixan parin neukan mantxi, sin maztio toki motezan, baina justo kantinflasen mostatxo, tio, eta nego guztina honaz, ni azina mida...
0: Aino, hilarekin, mostatxo hilarekin, edo itzalazari gara besterik gabe.
1: Ez, eguzkixan efetuaz,
0: vale.
1: Nore azala, ba, destintxata, bueno, hiperpigmentata hobeto zanda, eta bi mantxa, justo esparangoiko partin, bale, baina ez erdixan alo Hitler baizik eta eskinetan, rollo kantinflas, kantinflas atorri zelan zan ba.
0: Beraz, zauri horrekin haino puntua bazen eukan, gustoko zenuen, bezarkatu egin zenuen zauri hori, baina aldi beran gero ja, itzal hori sortu zenean, mustax hori sortu zenean, hori ja etzen zure gustokoa.
1: Ez, hori ja ez gaztan guztaten. Yeah. Ordu ze pasara, ba, negune honaz, mogoio izain zen, ezazten mantxantzak eta, ba, krema despigmentatien moten, hori, niacinamidan moten, ez deizer, eta ja neukan superondo, ja junde neukan real, baixan ahontxe Mallorca neonaz, sobrasada salan artin, eta derrepentin eguzkixaz ostea betio kantinflasen mostatxuk.
0: Ui.
1: Bai, mantxi, eguzkixan mantxi.
0: Eta orduan zara egingo duzu, uda osoan itzalan egongo zara, edo zasmoa daukazu mostatxe basa
1: egizteko? Ja urten dau, ba, nabil egunero korrektora emoten, nabil hori antiojeraz emoten mostatxun.
0: Degira, ino, gauzate egingo dugu, orain txepertan mostatxo daukazu, bibote daukazu?
1: Makiatana.
0: Baukazu argazkirik bibote horrekin?
1: A ber, zuk ez tozu garriko. Atzo egon nitxan justo, makiatora batea, ez daztan, no, ez da eskoi gartan, batu, ah, bisaldo ongotzut.
0: Kontua da, irrati bizuala gine dugula.
1: Ez, okurri bezo hori datzatik
0: publikamentin, batek nahi badu ikusi Etxebaren bibote hori, eskadezala, WhatsAppez, 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakira, eta ikustaldi bakarreko argazki es. Bomba bat bidaliko diegu, zure argazki horrekin.
1: Argazki bomba neu bisaldutu zebri, zuk ikusteko zerrakaten.
2: Baina guk hau asko egiten dugu haino, bidaltzen dugu bakarrik ikustaldi batekoa.
1: Hombre.
0: Baina, hau, oraintxe da?
1: Bai.
2: A ber?
0: Ah, bale, zure eskuineko aldean ez da?
1: Bai, bestita faltako.
2: Baina ematen duela peka moduko bat, ez?
0: Begira, Kontxa Velasco ematen duzu, haino.
1: Kontxa Velasco, ez, emoten morato irakatela.
2: Ba, esango dizu toke ematen dizula,
1: Emoten dau, espanak injektatxua zela eta morato irakatela.
0: Ez duzu zer egin Espainetan, seguro?
1: Ez, neuritiz txatxo.
0: Bueno, ba, argazki begira, pantalla zedengo diotoni.
1: Ibon Fernández de Zalaga. Hori zin leikein, ze aparte ilegalarala, ezin leikein. Bueno, dana dala, tanik onzerren birotonea super, txajepetea segunaz berretan, bale? Eta txajepetek ezazta, ba, behatu, porque nik esan, bueno, ba, igual, udia maitxute gero, ze ja, ba, holangaz. Udia maitxute gero, bueno, bitxartin ezatezaz txajepetek zaintzeko, bale? Biseri biltzeko, euskitzako beta horreku, kremi 50 plus, eunon, beti biltzen 50 plus, bale? Eta, ba, bueno, bazaintzeko bitxarten, eta udia maitxuta gero, nik esanan, ba, igual, laserren got. Txaskapetek esan dau, laser batzuk ez dabela etxen ondo. Baina, bai, tratamento niacinamida, retinoides, en plan, pilinsak etxeko, pilinsak, eta dermatologoan ajuteko, eta medikoan ajuteko.
0: Ba, lan haukazu, hori osatzeko eta txukuntzeko, begira, esan dugu, entzulentzako ez daukagu largazkerik kamalez, baina kontrako norantzan, entzuleren batek, baldin badu, etxe balentza da aholkurik, ez dakit gual dermatologoren badugulako entzuten edo, baten batek baldin badu aholkurik edo gomendi horik etxe balentzat bere mustatxako edo biboteko zonalde hori txukuntzeko edo konpontzeko, idatzi ezala WhatsAppez ongietorri izango delako, ze etxe balen bibote parte hori txukun behar dugu aurtengo udan.
1: Batu txorrada batala, baraiela goza fiziko batala, baina nien, nautezan, nien noren mustatxu uli, sekulesto kendu bizitxa guztin, sekulesto eta feita mustatxu, sekulenaz de pila, eta on mantxako kitxo molestatxe ezta, zizango zuet ba, ez? Beatu, ipintzen da mamebe bai, euskitzago kremi, baina koloriaz, ze kolori dakarrena dakarre pigmentu, eta horre be babestu txendabela, eta egual obetorala ba hone transparentik eta ibili baino. Be bai xan lekela tiroiditak atelako ikutute, eroazio azelaiku, eroazio kojiku.
0: Bai, timing perfectua dela, ze justo fasismoaren buelta honekin, bibote hori oso ondo atorkizu, horrein zebertan dokagun panorama nolakoa den ikusita, eh?
1: Totalmente, fatalgaz danok. Bueno, entzuliok, 6-6-6-0-0-0-0 zemakire, bixaldu zeuen konsegitu gero baldin bakasuen eutzako erodan adala.
0: Bai.
1: Bale? Ba hori.
0: Karo, zure bikotekidak pelokere bibotea gauka.
1: Ja.
0: Hau ez da izan, berarekin mimetizatzako ariketa moduko bat?
1: Espero ez ez. Nini benetan ez dut etxen grazian dirik. Ez dozta favorez ziuten. Ez dozta favorez ziuten. Oza, ni pertsonalia diakat, baina danabez. Danabez.
0: Bueno, ba, hortxe, Etxebarren arazoa, ezkondu da, ez tibideia izan du, eta bueltakoan hau seta bera arazoa. Pentsa, horrentxe bertan, Etxeba ze eskandalotan mugitzen den, baina nik uste dut horrek konpomidoso arraza duela, eta
1: lehokon munduko problemi dela, nahizut esan, askoz betxarau erak gaur amen sufriten gabizen bero guzti, Eta zan birdo, datorren aztien ekainak lau, estrenaten dut serie bat primeranen. Primeran de plataforma bat, ete berena, de balde, gratis, zuek registraten zase, motezu alta eman, edo erregistratu, sartu zeuen datuk, eta ia badakazue primeran, telebistan beinstalatu zinke. Eta ekainak lauan, Tamara ta Mara izeneko telesai argitaratuko
0: dute. Tamara ta Mara.
1: Hori da, kapitulu guztik, lau kapitulu, bakoitza hogei bat minutoko, ligero, fresku, ondo, entretenidu, divertigarrixe, eta eskura garri ukiko dozue primeran plataforman.
0: Eta ino Etxebarria da protagonista horietako bat, Tamara ta Mara izaneko telesail berrian, urrengo astean hemen nahi zaitugu Etxeba, hori buruz hitz egiten, eta telesailaren sekretu guztia kontatzen, Urrengo astean ikusiko dugu ja primeran plataforman, baina lehenago, ea, zer konta diezaguk ez, horren inguruan, bale?
1: Bale, ba oso ondo.
0: Tamara ta Mara urrengo astean, ino Etxebarriarekin, eta gau pasa saioan ere ikusiko duzue, ETV baten, gau
2: Pero promo,
0: Gauza,
1: Eta, orzase?
0: Hemen gaude bai.
1: Ah, eta Kaikurekin podcast bat grabatu dut, bebai. Datorren astean esternatzen dala, bebai. Mikel Bermejorekin.
0: Bueno, Etxeba oso momentu gozoan da dudari gabe, topera dugu, gailuran daukagu haino, eta posten gara horren atik, haino zoriona.
2: Itxio zumikroa, itxio zumikroa.
1: Ez, eta gero bebai,
0: joterezikokar.
1: A ver, hola? Bai?
0: Horretzeko dugu, jarretuko dugu Etxebarriak urrengo astean. Ainhoa Etxebarria, eskerrik asko.
1: Bai, agur.
0: Agur, agur, maiti. Bueno, urrengo astean Etxeba bere telesail berri horren inguruan hizketan, eta orain zuentzat, Ed Sheeranen azken doinuetako bat, Saf.

0: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 000 000 bateko amarsari. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1,200,000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Badator berriz Bilbora ibilaldia.

0: Eskolaren eskutik.
1: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan? Ikasi euskaraz eta erronken bidez, euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non? Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
2: Asteburunako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
3: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Andreatik ez talde entzungai Donostiatik Gipuzkoako hiriburutik hause duzue ispilu aurrean gaurko egun bero honekin ziur hauek oraintxe bertan uretan direla ze bat baino gehiago surflari dira eta oraintxe bertan ziur olatuak hartzen izango ditugula zeatik ez taldeko lagun. Entzuleok, ez dakit ikusi duzuen Movistar Plusen dagoen Se tiene que morir mucha gente izeneko telesaila Victoria Martín eduki sortzaile eta komedianteak idatz eta sortu duen eta zuzendu duen telesaila da hauxe eta bertan gainera gaia oso interesgarria da 30ko krisian mugitzen diren hiru emakumezkoren bizitzak eta hauen gainbera pertsonalak azaltzen direlako eta gainera aktoreak hiru emakumezko hauek oso ezagunak dira ze hemen ditugu Ana Castillo, Macarena García eta Laura Meismar aktoreak Augustia aurrera eramaten. Bueno, ba, sekulako arrakastari dabiltzen telesaila hau, se tiene que morir mucha gente izeneko telesaila eta telesaila honek bere kanta ofiziala ere badauka. Se canta hau Eva Amaral eta Juan Agirrek sortu dute hau bai telesaila pasa zieten lehenagotik osorek ikusi zuten eta telesaila ikusita inspirazio hartuta kanta bat idatzi zuten telesailarako kanta original modura eta malenkoniaren aurkako oihu gisa sortu dute Amaraleko lagunek beraien emaitza berria telesail honentzat. Hiru protagonisten espirituak inspiratuta, mina eta tristura gainditzeko alduntze himno bat da jarriko dizueguna, eta batez ere harreman toksikoak atzean uzteko helburu horrekin sortu dute Amaraleko lagunek kanta berria.

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tellería, elkarrizketa, humorea, musika, Gaupasa, eguna ondo bukatzeko plaza, gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Etxeak eginiko neurketen arabera, gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
4: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezko alitzatekela hausnarketa bat jakiteko.
3: Ze Kristo, behon daigula, 112.000 gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean. Gaztean.
5: Espero esto sonar.
3: Música berriena.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Arratsaldeko seiak dira.
2: Gaztea.
3: Oh my god.
0: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
4: Hello, arratsaldeon, seiak heldu dira, aste artean gaude, aste artean maiatzaren 26 garrengoan gaude, eta begira, urrengo asteko astelenean ja ekainean sartuko gara, ze gusto ematen didan, hilabete berri bat asten denean astelenez, egutegian bertan ere aste osoa betea, lerro osoa betea agertzen delako, beraz, ekainaren batean urrengo asteko astelenean ekaina izango da, astelenean hain zuzen ere, eta oraindik maiatzean baldin bagaude ere, azkenengo egunetan gaude maiatza borobiltzen errematatzen, eta horrek esan edu ja uda bera ere hortzen dugula, ze joka naiz eta gaurko temperatura hauekin, ja udan aspaldi murgilduta gauden dirudien, eh? Bueno, Gaztean guzaio bazortziak arte iluntze honekin batera, arratsalde zoragarri honekin batera, eta segituen gainera gonbidatu itzelak izango ditugu Marte Lasarteko Peio eta Borjaren bisita espero dugulako, hauek Kolombian izan dira azken aste hauetan. Bart gauean, Bergaran kontzertu eman dute, eta gaur hemen dira beraien azken kantari buruz egiteko, eta baita muturren parean dituzten planei buruz aritzeko, urte bukaren disko berria plazaratuko dutelako. Segituan Marte Lasarte, eta beste kontu batzuk ere egingo ditugu, alain?
5: Bueno, Ibon, gaur hausnarketa batekin nator, gaur guzaioan jorratu nahi dut, ba gaur gertatu zaidan edo, hobeto esan da azken egun hauetan bizitzen ari naizen zerbait telesail batekin lotuta. Gauza da, ni hasi naizela, bueno, hasi nintzela duela astetxo batzuk Euforia telesailaren hirugarren denboraldia ikusten, bale? Eta hasi naiz ikusten denboraldia esan dut, ostras, ze ona, zenbat ari zaidan gustatzen, zenbat ari naizen gozatzen denboraldi hau, eta ze pasa zaidan, ba, pixkanaka hasi naizela input ezberdinak jasotzen. Ba, adibidez, lankide batzuen aldetik, gero
4: iritzi ezberdinak,
5: basarean ikusi dudana, gaur adibidez, artikulu batean hirugarren denboraldi honi buruz irakurri dudana. Eta jaso dudan informazio guztia kanpotik negatiboa da, txarra da hirugarren denboraldi honen ingurua.
4: Claro, zure iritzi propio ere zalantzan jartzen hasi zara.
5: Claro, orduan nik nere burua ere epaitu dut edo epaitzen hasi naiz, esan ez, zergatik gorroto du mundu guztiak hirugarren denboraldi hau eta niri gustatzen ari zait. Bueno, ba, horren inguruan ausnartu nahi dut gaur guzaioan.
4: Iritzi kolektiboaren, bueno, iritzi ezberdinen trampa honek nola eragiten gaituen. Horrek ere badu bere eragina, influentzia, impactua eta berehala alainizi batea jorratuko dugu hori guztia, bale? Ordua zabaltzeko aldiz, irabazlea den kolaborazioetako bat Tame Impala eta Jenny batu dituen kanta honekin, Dracula, arratsaldeon.

0: Zela, Dracula canta honekin, Tame Impala eta Blackpinkeko Jenny elkarrekin. Batzea kurioso xamarra da bakoitza mundu ezberdin bateko adeleko, baina begira, kombinazioak funtzionatu du, eta horrentxe bertan zerrenda guztiak konkistatzen ari den kanta duzu de hause, Dracula izenekoa, udaberri barra udapartzeko, ez dimesteko ere zerken bilakatuko delako emaitza hau. Seiak eta sei zuzenean gaztean gu aste arte hor mundu guztiari eta gu saioan informazio erabilgarria bati bezala zintzo-zintzo momentuko kontu interesgarriekin joko dugulako orain eta informazio praktikoa ematen hasita errepide sarean egingo dugu geldialdia esan digute segurtasun saietik ez dagoela aparteko arazorik, gainera hau esango dizuet, Dela kontatzen hasita alaini iru bider garatu diot ea trafikoan zerbe dagoen zebera da ditzen duena eta ez dut informazio hori buruan retenitzen, ez da hor geratzen eta keinu bidez ere beste den garatu dizut barez bada ere, ea trafikoan zerbait dagoen.
1: Ibone galdetzen duena da, osea, bere buruan badaki trafiko hitza aipatu dugula, baina ez daki trafikoan zerbait dagoen edo ez esan dugun, hori da.
0: Bueno, ez dago ezer, baina igual zuek ikusi duzu zerbait, behar bada, pasai guzu WhatsAppez, 688-6050-50 zenbakira idatzita. Honekin batera, eguraldiaren berri emango dizuegu eta hause da konta dezakeguna, urrengo ordoetako aurre ikustenera begira.
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur eguzkitxu eta bero izugarriarekin jarraitzen dugu, oraintxe bertan adibidez Hondarribian 34 gradu ditugu, Trebiñun 30 edota Berangon adi 36 gradutara iritsi direlako termometroak, Oraintxe bertan 6:07 minutu Berangon 36 gradu. Bihar oskarbi egongo da beste egun batez, temperatura zertxobait jetxi daiteke kostaldeko zenbait tokitan, baino bero haundia egiten jarraituko du gainerako tokietan. Haizeari dagokionez, jakin haizeak hegoaldetik joko duela hasieran, baino arratsaldean ekialde ipar ekialdera egingo du haizeak.
2: Laboral kutsarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash.
6: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutsa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Zure arratsaldeak aurrera jarraitzen du eta hemen tarteka hitz egiten dugu adimen artifizialaz. Atzo bertan hitz egin genuen adimen artifizialekin lotutako, adimen artifizial ezberdinekin lotutako ikerketa baten inguruan Stanfordeko unibertsitateak, adimen artifizialen etxe ezberdinak aurrez aurre jarri zituelako eta hauek lanean jarrita adimenak esplotatu egin zituzten unibertsitateko ikerlari hauek. Kontrolatu ginen adimen artifiziala bera ere matxinatzeko gai dela eta sindikatu bat martxan jartzeko aukera ere planteatzen zutela, ChatGPT, Gemini eta antzekoek. Gaur ere adimen artifiziala protagonista beste kontu batengatik eta hemen animaliak eta gizakiak batuko ditugu hurrengo minutu hauetan.
1: Bai, gauza nahiko bitxi bat eta aztertuko dugu ea honek benetan funtzionatzen duen edo ez. Gauza da Txinan Meng Xiaoyi izeneko enpresa batek PetiChat izeneko lepoko adimentxu bat sortu omen du.
0: Izena oso xalatu da,
1: PetiChat. Bai, asko gustatzen zaigu. Hau sortu du, lepoko bat sortu du, txakurren eta katuen, zaunkak eta miaukak itzultzen dituen lepokoa. Hau da, itzultzaile moduko bat da, animalietatik, pertsonetara ulertzeko. Hori fuertea da,
0: Eta, funtzionatzen du honek? Praktikan jarri dute ja?
1: Gauza da, enpresak azaldu duenaren arabera, hau lortu dute errealitate bilakatzea adimen artifizialari esker, sistema honek horrela funtzionatzen duelako. Zehazki, egindutena izan da Alibaba Clouden Queen izeneko lenguaia entrenatu egindute, maskota ezberdinen 1,000,000 audio baino gehiagorekin. Orduan, egindutena da, dispositibo honek bi aldetara funtzionatzea lortu dute, alde batetik maskotak esandakoa itzuli egiten dizu lepoko honek, baina gainera lepokoak dauka bozgorailu moduko bat zuk maskotari hitz egiteko eta hori maskotaren hizkuntzara pasatzen du berak ulertzeko baita ere.
0: Honek bote prontoan albiste arin bat dirudi, tontakari bat dirudi, ematen du la prentsa digitaleko atari fresko eta nahiko horia den atari bateko
1: clickbaiteroek.
0: Hori albiste bat dirudi, baina ez kontrastatu dugu eta informazioa serioa da eta edabide serioek eta fundamentuzkoek ere partekatu dute edo zabaldu dute datu hau,
1: Hori da, gero honen funtzionamendua zalantzan jartzeko modukoa da. Hori beste gauza da, baina egia da, hau dagoeneko salgai dagoen zerbait dela, bueno, dago aurresalmentan, erosi daiteke 800 yuanetan direla 110 bat euro gutxi gora bera, hau da, lepoko horrek 110 euro balio ditu, eta dagoeneko 10.000 eskari baino gehiago ditu lepoko honek. Baina, klaro, hemen dator, esan dugun bezala, bueno, ba, ia zalantza asko sortzen dituen produktu bat dela, eta mundu guztiak egiten du galdera bera. Oso ondo adimen artifiziala erabiltzea, ba, animalien maskoten hizkuntza hortatik gizakienera pasatzeko, baino nola demontre daki maskota batek zer esaten duen, ez? Sistema honek nola interpretatzen du animalia batek, txakur batek, katu batek esaten duena.
0: Claro, pentsatu nahi dut, eta hau ez jakin gabe, ez dakidalako zer kontatzera zuazen, edo zara azaldu behar duzun, baina pentsatzen dut animaliek esandako hori ez dela gauza komplikatu izango, hau da, zure txakurrak ez dizula lepoko honen bidez edo gailo honen bidez egunean zer egin duena azalduko. Baiz, claro. Egon izango da gehiago, gozea daukat, claro. Edo negar gura daukat, gauza oso orokorrekin mugituko bai. Dela pentsatzen dut.
1: Bide honetik zoaz, epizkat hortik doa, bueno, itzulpen hau hori da, ez delako itzulpen literal bat, hau da, txakurraren edo katuaren soinua ez da esaldi bat gizakio daukaguna bezala. Honi
0: ipordia usaindu diot, beste horri gero zaunka egin diot, ez horrela kontatuko hitzez hitz.
1: Hori da, enpresak azaldu du sistemak egiten duena ez dela itzulpen literal bat. Hau da, dispositiboak zaunka edo miaukaren matiz asko hartzen ditu, badibidez hartzen du, tonua, ez nola bota duen soinu hori, ze frekuentzitan, ze intentsitate izan duen, eta gainera mugimendu sensoreak ere badauzka lepoko honek, eta, bueno ba, maskotaren postura, ez dakit, keinuak edo mugimenduak ere hartzen ditu. Orduan, hori guztia, informazio guzti hori adimen artifizialari pasatzen dio sistemak, bere detektore guzti horiek adimen artifizialera pasatzen ditu, eta honek hori guztia prozesatzen du beste soinu mordoarekin gurutzatu egiten ditu eta ateratzen du probabilitate moduko bat bere emozio hori hitzez azaltzeko. Hau da, hartzen ditu datu pila bat. Adimen artifizialak hori da egiten duena, ez? Datu mordo hartzen ditu, gurutzatu egiten ditu datu guztiek eta ondorio moduko bat ateratzen du. Eta hori da berez itzultzen dena gero.
0: Bueno, jakin bakigu adimenak ere, adimen artifizialak ere akatsak ematen dituela, hemen egoera posible bada lepoko honek txakurraren zaunka edo miauka, bueno, katuaren miauka itzultzea, eta itzulpenak gaizki egotea. Imaginatu, animali horren frustrazioa, nik ez dut hori esan. Ezin du hori adierazi. Ze lepoko claro. Ez du ondo itzultzen.
1: Eta, segura, hasiera batean, horrelako akatxe edo arazo asko egongo direla, hori gero pixkate, ba, hobetzen joan beharko dute, baina bueno, hori da, azken finean, ba, berein emozioak hitzez azaltzen ditu sistema honek. Ez zuk esan duzu bezala, Ibon, apuntatuta neukan gainera, ba, adibidez, itzulpen bat izan daiteke, gozea daukat, jolastu egin nahi dut, mimoso nago gaur, ez horrelako gauzak, ba, gizakiak ulertzeko zerrari den bere zaunka horrekin eskatzen, baina, klaro, ez da hasiko itzultzen, ba, nik zerrakit, gaur goizean ez didazu jatekoa jarri, eta goiz txarra pasadut, gero berakoa izan dut arratsalde parten, esan dut, hori guztia ez dizu itzuliko bazaunka batek edo miauka batek, gehiago da, ba, bueno, tonua, emozioa, intentsitatea, bueno, hori guztiak analizatzen ditu, eta horren arabera ondorioztatzen du zer esan dezakeen animalia horrek, maskota horrek.
0: Claro, pentsa, beste kasu posible bat, imaginatu txakurrazten dela, kontatzen zu etxean ez zauden bitartean gertatzen diren gauza.
1: Hori fuerte izan.
0: Toy Story bezala zu etxean joaten zara eta baten hori gauza gertatzen dira. Txakurra hor gertatzen da zelatan eta guai legoke txakurrak berak gero lepoko nemidez adieraztea zer pasaden, ez da?
1: Hori oso guai ongo litzateke.
0: Nore perri den zure etxera, zu jakin gabe, edo ze gauza, ze mugimendu egon diren.
1: Kau, gauza da, txakurren hizkuntza eta gizakiena ezberdina dela, orduan ezin dugu pentsatu, kau, egia da pelikula asko ikusi ditugu, la Pixarrek eta minasko egin du baita, horrelako gauzek egin bentsatuz, ba, animaliek hitz egin dezaketela. Bada orain, ba, pelikula bat, nola da, ardien hau hitz egite utena.
0: Ai, nola zen, Hugh Jackman da protagonista, bai. Eta bera da, artalde baten, bueno, artzaina,
1: bai.
0: Hil egiten dute, eta artaldeak berak ikertzen du.
1: Ikerlari rol hartu dute, hori da. Bueno, ba, kasu hortan, fantasia bat da. Hori ez da gertatuko, baino, azken binean, ba, ardie kasu hortan, beste hizkuntza mota bat dutelako, ez dutelako gizakiek bezala hitz egiten, ez? Ba, bueno, gauza da, maskoten milioi terdi audio baino gehiago hartu dituztela, artxibatuta dituzte, gainera, 3200 bideo ezberdin dituzte baita ere, ba, patroi ezberdinak identifikatzeko, eta honen bestez, esan dutenez, enpresa hontan, txakurren kasuan, 182ko prezisioa lortu dute, beraiek esandakoa era batera edo bestera baitzultzeko, eta katuen kasuan, gehiago, ia 185ko prezisioa omen dauka sistema honek. Eta, bazuk zerbait esaten diozunean, ba, kontrakoa egiten du sistemak, ez? Itzoiek soinu bilakatzen ditu, hori animaliari adirazteko, bazaunka edo mauka aproposena topatuz. Baina, bueno, zientzialari askoren harridura ere sortu du, ba, sistema honek, ez? Eta zalantza asko sortu ditu bere funtzionamenduak, ze, bueno, azken binean, animalien jokabidean adituak direnek diote, ba, esan duguna, ez? Animalien hizkuntza oso, oso komplexua dela, komplexuegia gizakiontzat, eta patroi batzuk gurutzatuz itzulpen bat ematea, ia ezinezkoa dela. Agian gerturatu daitezkela, ba, hori, ba, bueno, irudikatuz, edo behintzat,
0: baina ez zer konkreturik ez.
1: Gara, azken binean, zaunka edo miauka bat ezberdina da, arrazaren arabera, bueno, ba, igual, txakur baten edo katu baten izaeraren arabera, inguruak ere eragiten du beraien, bueno, komunikatzeko eran, horregatik, itzulpen bat ezinezkoa dela diote, asko jota, ba, beraien hizkuntzara gerturatzeko era bat izan daitekeela sistema berri hau. Egia da sarean nik ikusi ditudan bueno, ba, albiste honekin lotutako mezu gehienak meme edo txantxa bilakatu direla, ze bueno, ba, jendeak parre ere egin du albiste honekin, baina bueno, ondorioa da goiz dela oraindik epai bat egiteko, ze azken binean hau da promesa edo teknologiko bat, segurazki gauza interesgarri batzu gutziko dituena, baina momentuz, ba, ez da inundik inoere saldu duten itzultzaile automatiko hori, ez ez pentsa dela, ba, hori, bapatean, maskota batek zaunka bat bota edo mauka bat bota, eta...
0: Hori ere zuguna ez, animaliek egin dezatela nahi dutena, beraien komunikatzeko modu daukate, ez daukagu dena jakin beharek, hortxe dago beraien xarma ere,
1: bai.
0: Ez dugula oso ondo ulertzen, bueno, ez dugu zipitzik ere ulertzen jakina, baina gero beste komunikatzeko modu bat daude, animaliekin eta maskotekin, eta zorionez horrek bilakatzen du konexio hori eta harreman hori berezi.
1: Hain berezi hori da, ez azken binean, nire txakurrak adibidez, ez dit hitzez adierazten sentitzen duena edo pentsatzen duena, baina hitzegin, esate dizut nik, hitzegiten dutela, ze gero oso, oso azkarrak dira baita komunikatzeko, eta bereien erara adierazten dizute zer nahi duten eta nola dauden. Eh?
0: Gailu hau, lepoko hau garatu dute Petit Chat izenekoa.
1: Petit Chat.
0: Eunda amar euro inguruko lepokoa da, eta dagoeneko 10.000 eskari baino gehiago jaso dituzte bereien atarian. Lepoko hau salgai dago, eta hau izan liteke aurrera pauso bat animaliak hobeto ulertzeko, hobeto xeago ulertzeko, baina bueno, beti ere pasa gabe. Agertoki gaineko animalia batzuk segituan gurekin guzaioan. Marte Lasarteko lagunen bisita, espero dugulako hori berela izango, eta beraien azken kanta zizekitako, eta beste hainbat plan dituzten ez, ba, hori guztia jorratzeko, baina lehenago bere aro berria zabaldu duen Britainiar bakarlari honen azkena jarreko dizuegu. Rock musika da bere apostu berria, eta berak garbi esaten du kanta honetan dantzapistak hilda daudela. Charlie XCX eta kanta honek izena du Rock Music.

Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu gaztean. Ez utzi biharko gaur arratsaldean.

0: Janus Lester eta Neu Makalkarrekin etxean bezala sentitu gara beste behin kanta hau entzunez. Zeseiak eta goita bost duñutu, datorren urtean zer egin pentsatzen ari bazara, ona datu garantzitsu bat. Euskadiko lanbide ziketako ikaslen 180ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inora atzen utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxeetan.
1: Ai, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
3: Maigi, ekainaren 26 elkarrekin bazkalduko dugu?
1: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
3: Bai? Ze ona?
1: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. Mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
3: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
1: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Todos Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
5: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
4: Bosgarrenean
5: Olivia Dean.

Hemen entzungai duguna Aitana da Kataluniatik, bere azkenengo disko horrekin, Cuarto Azul disko horrekin eta hor topatu dezakezuen 6 de febrero izeneko doinu honekin. Aitana, 6:31 minutu irailean Euskal Herrian izango dugun bakarlaria da bere mundu bira horrekin, ba begira gaurko artista batetik. Aspaldiko artista edo banda batera joko dugu ze begira, duela 60 urte. Maiatzez, data hauetan, banda hau kanta hauxe grabatzen zebilen estudioan. Beatles eta

0: Beraz, 60 urte bete dituen kanta himnoa ez da Beatlesen diskografiako kantarik handiena, oso harina da kanta, oso axalekoa, baina egia da, hortxe geratu dela betirako, eta mundu guztiak ezagutzen duen melodia bat du emaitza honek Beatlesen proposamen honek. Gaur egun Paul McCartneyk aktibo jarraitzen du, Paul McCartneyk kontzertuak eskaintzen jarraitzen du, baita elkarrizketak ematen ere, eta azken egun hauetan BBC kateko Radio 2 edo bigarren katean ikusi dugu elkarrizketa batean, ondorengo esan ez. Paul McCartneyk esan du Beatles garaitik ez duela Taylor Swiften fenomenoa bezalakorik ikusi, hau da, Taylorren zurrunbiloa Beatlemania horrekin parekatzen du, bere egontzelako, bere momentuan erastur hori ikusten, eta egia esan horrekin txundituta geratu zen, eta elkarrizketa honetan beste kontu bat etortu du, eta honekin zur eta lur geratu gara. Duela hilabete batzuk Taylor Swift eta beste hainbat artista Paul McCartneyren etxean egon zirelako gonbidatu, Paul McCartneyren emazteak eta hauen alabaden Stella McCartneyk festa bat nahizutelako egin momentuko popizar zarenekin. Ba, etxe berean, egon ziren aldi berean Paul McCartneyren festa honetan adi Taylor Swift, Billie Eilish, Olivia Rodrigo eta Sabrina Carpenter.
1: Wow.
0: Momentuko lau superizar eta jakinda hauen artean zaleek pentsatzen duten bezala tirabirak egon direla edo horren uste egon dela honekin garbi geratzen da hauen artean roi hona dagoela ze festa batean lase asko egon itezke batera eta askotan zurrumuru batzu sortzen dira ez da artista hau ez da ondore baten beste honekin beste ark liskarra dauka beste arekin ba, dirudienez ez dago alako arazorik eta zaretan ikusten dugun zaratari guztia ez da erreala zen Taylor ikusi dugu Billie Eilish ekin hauen artean komentatzen denean roi otxarra dagoela eta ojo Olivia Rodrigo eta Sabrina Carpenter ere festa horretan ziren, eta hauen arteko bifa edo aurrez aurrekoa aspaldikoa da.
1: Hombre, garbi dagoena da jarraitzaiek, fanek eta, bueno, ba, orokorrean sarean mugitzen diren pertsona guztiek askotan asmatutako bueno, ba, liskarrak eta sortzen dituztela ba, pixkat, egia da batzutan beharrezkoak direla baita, ba, bueno, asuntoa animatuta eukitzeko, ez, eta gu ere, ba entretenituta egoteko, baino gero bizitza ematen duena, baina askoz ere simpleagoa da, eta gero, ba, zer roi atxarraukiko dute.
0: Nik bueno, imaginatzituta hauek guztiak lau artista hauek Paul McCartneyrekin festa honetan isa zabaltzen eta hauen inguruan komentatzen duten guztia lagun artean eta ba berain artean hitz egiten parrezka esan ez da nola dago ez dizurekin gaizki hemen festa batean super gustura baldin bagaude hizketan eta momentuko musikaren egoera komentatzen eta salsebak eta ipatzen nola dago ez bania zerre
1: nola
0: Elkarrizketa honekin Paul McCartneyren aipua hauekin aipatu dute ondo legokela baita ere emakumezkoen Beatle talde bat sortzea, ez da garai batean The Beatles gizonezkoak egon ziren bezala, ba, hau Taylor, norke... Billy, Olivia eta Sabrina batzea banda berri batean.
1: Nor proposatu du hau?
0: Hau ya sarean komentatu
1: dut. Sarean, nik ez dut ikusten hau, esan dut, ze behar da. Osa, Beatle talde berri bat sortzeko hauekin?
0: Artista hauekin, emakumezko hauekin. Ez da berrezkoa.
1: Ez.
0: Bueno. Ba, hortxe, Paul McCartneyk topera jarretzen du, eta alako lerroburuak uzten.
1: Garai bakoitzak bere artistak ditu, eta oraintxe bertan zuk imaginatzen duzu Beatles estiloko talde bat emakumezko hauekin, ba, nertzako ez dauka zentzurik, ez?
0: Ba, igual ez. Baina, bueno, kolabo bat denen artean, ez da lego kegaizki, Laurak batu eta kanta bat elkarrekin egitea, ez igual, gero diskoso bat edo mundu bira bat, baina kantatxo bat, sartu egiten azkarro bat.
1: Kolabo bat, perfe. Hombre, Beatlesen kanta baten bertsioa ez, hartu beste kanta original bat.
0: Egin
1: temardon bat eta zerbait ola pixkat garaiki dagoa.
0: Ba, festa berean esan dugu Taylor Swift, Billie Eilish, Olivia Rodrigo eta Sabrina Carpenter. Hareman oso ona dute eta hori ospatzekoa da, Entzungo dugu azken honen Manchild Gun.

0: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
1: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Ekainaren 26 eta 27an Mugako Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugako Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugako.com.

0: Hementze Mirua taldea Gipuzkoatik Tolosatik Mirua irukoa beraien azkenengo album horrekin, lehenengoa eta azkenengoa Miruena izenekoa, eta bertan doa salda badago doinu itzela, hoi itxasko horra freskoa, gaurko egun beronetan behar dugun erritmo sorta hori, Miruaren eskutik. Gaztean gun jarraitzen dugu, zortziak arte, iru orduko saioa, bostetan abiatu dugu gaurko abentura, eta gaur ere, ba, gure ohiko jende paseo horrekin, erritmoarekin, eta ja prest daude gure urrengo gonbidatuak. Atzo bertan, bart gauean, Bergaran izan dira, asteburuan Madrilen, azkenengo asteburuan Kolombian, eta gaur hemen dira Gazteako estudioan gun, osorik, eta ez da gutxi, eh? Marte Lasarte taldetik Peio eta Borja, Arratsaldeon, ongi etorri.
1: Arratsaldeon, kaixo.
0: Zer mundu zabete?
1: Ondo, venga, be.

0: batean kontzertu eman zenuten zuek eta astelen batean. Honek errutina apurtzeko balio du. Ezta zuek ere uste dut halako aipuren bat egin duzuela sareetan.
1: Bai. Bai, astea motza egingo zaigu. Tenen, osea, gaur, ez? Gartu fiskatik
2: gande. Zeago, ez aki.
1: Zeago, bai. Ja, gato zola, zera, igande sensazioakin. Bai, lana, depende, pa, bai.
0: Lehenengo aldia zen astelen batean kontzertu eskaintzen?
1: Ez, ez.
2: Aste arte, eta aste azken, eta aste egun, depende. Azkenan ja udarako temporada azten denean, pues abakizu.
1: Hori dagunero dago zerbait.
2: Bueno, hemen lehen mikro itxena ipatu dugu, azkenean, bueno, azken aldi honetan erizaretela pixkanaka baita kanta berriak ezagutzera ematen, hemen ez dakit guzai honu izan zineten, balenda biziko singelarekin edo itzegin dugu lehen, azkenean, bueno, ez da denbora asko martes lasarte proiektua sortu zela, baina erizaretela pausoak ematen, ze momentutan dago orain banda, erizarete ez dakit ja lan berri batean pentsatzen, ze uste dut, zuen albuma 2024an iritsi zela, bi urte pasadira, orain ze momentutan dago taldea?
3: Bai, ba... Lehenengo single, etapa berri honetan lehenengo singela kaleratu genuen kabian proiektu aprobetsatuz eta hori apiskat etapa berriakin hasi ginen, ez? Horain atera egun bigarren singelakin, pues ja bideo horrekin jarraitzen dugu eta idea bai izango zen hori, pues urte amaieran den ondo baldin badijoa diskoa kaleratzea eta aukera baldin badakagu singelen bat hor bidetik anera bai, pues hori xe.
0: Sumatzen duzuen nazioarteko modelo horren implantazio hemen, hau da, modelo azkar hori kantak demora guztian, plazaratzeko behar horrekin, atxedenik hartu gabe, ze, gaur egungo euskal musika gintzan, maten du eredu hori ezarre egin dela. Hori jasan duzu ezuek, ezuen azalean, ezuen lepo atzeka aldean, arnaz hori sumatzen duzue estres puntu horrekin, zendazuen egoera Marte Lasarte bezala.
1: Da, mai.
2: Esan, esan.
1: Piskat, sensazio desorientatua da. Ze, ezkeren, bai, osea, ez dakizu nola jo edo nola egin plan gintza, ez. Osea, nola aurkeztu gauzak. Eta, bai, nazioartekoak baldintzatzen du guztiz. Hemengoa asko aldatu da. Osea, guk hemen hasi ginenean musikarekin ere gauzak erabat ezberdinak ziren, ez. Aurkezten genuen disko bat, horren horretik single bat asko jota eta klip bat horrekin eta punto. Eta horrek irauten zuen bi urte. Baina gaur egun denak asko ziraupen motzagoa daka eta horrek ere ba sortzen du pixkat ansiedadea, ez? Baina bueno, hala ere guk ez dugu bizi ansiedade horrekin, eh? Osea, ari gea disfrutatzen egiten dugunekin, abestiak egiten ditugun bitartean. Hola, eta gero ba zeozer moldatu behar dugu, ez? Dagoen egoerara.
3: Bai, nik uste guretzako bai gehiago zan beharra, osea, repertorioa egiteko gurea. Zen atera genuen lehenengo diskoa ez da oso luzea izan ere, 8 kanta dituzte. Orduan ere bai, pues, kontzertu, gure kontzertu bat egiteko ere bai, ba, premio hori genekan gure abesti gehiago sortzeko. Eta nik uste gure kasuan, pixkatago bia hortik handatorla ez, gure repertorioa zabaltzeko behar hortatik.
2: Hala ere, asko aldatu da zuek duzuen musikarekiko erlazioz, esan dugu, bueno, zuekin askotan izan gara hemen baita eskakeitan garaian, bueno, oso gazte hasi zineten musika munduan, orain adinean ere aurrera zoazte denok bezala, eta ez dakit, zuen erlazioa musikarekin asko aldatu den, orain beste era batean bizi duzuen baita proiektu hau?
1: Ba, nik uste ez dela inbeste aldatu, eh? Osa, azkenean beti edo hasi ginenetik gure asmatzen ba, ez aspertzea, eta bestiak egiten genitun, ba, pixka gorputzak eskatzen zigulako. Bueno, Marte Lasarteren proiektua pixka atorrela jaio zen, osa, pixka izpiritu horrekin, eta ez, berregiten gure zer edo berrasmatzen gure buruak, baina bueno, musikaldetik ez da inbeste aldatu, osea, eta bueno, Borjak dien moduan ere, ba, behar hori ere bat zegoen, integratzeko gure repertorioan abesti gehiago, eta de hecho, izan genuen buruan, eperen bat ateratzea lehenago, osea, dena aldi beren ateratzeko, baina bueno, ikusita, ze kasu egiten zaion, eta ez, igual pako oso bati, ba, esan genuen, bueno, ba, begira, zabalduko ditugu abestiak banaka, lehenengo irurak igual, eta gero ja disko baten orkestuko dugu dana.
0: Iritsiko da, tokatzen denean, momentu zementsa daukagu zuen kanta berria, kristalezko eguna segituan jarriko dugu osorik, baina, kuriosoa, ze patzen genbiltzan, zuekin izan dako lehendabiziko hartu emana, duela desente dela, lehenengo kanta orkestu zenutenean, denbora pasada, denboran jauzi egin dugu, eta gaur hemen gaude, 2026an, maiatzean, zuen azkenengo kantarekin, eta tartean aztu elkarren berri izan hemen guzaioan, bai didan eta beste leku batzuetan, Marte Lasarte taldea azken urte hauetan hasi eginda, eta ez zuek ere jabetu zarete horretaz, ezta? Zuen proiektuak...

0: duela beste sendotasun bat, eta publikoaren partetik ere ja erantzun bat badagoela kanten hitzak abestuz, eta ja burrumba hori sumatzen da, Borja.
1: Bai, hori mikrotik kanpo komentatzen denuna, pues adibidez atzo Bergara baten, astelen baten ikustea publiko bat, eta gure abestiak abesten, ba, bueno, polita da, eta bai, ikut nabaritzen dugu aldaketa hori, pues taldeak izena hartzen doala, eta badagola hor bidetxo bat. Orduan hori, ba, polita da, egia esan, ikustea bidetxo hau itena egia gara.
2: Bueno, uda aurreti daukagu, ez dakite aurtengo udarako Marte Lasartek kontzertuak dituen aurreikusita, zein den zuen udako plana?
1: Ba, kontzertuak, jo. Bai, baditugu batzuk, ez dakit, aurrak urtean dexente jo genuen egia esan, eta aurten baten bat gutxi godakago, baina badaude udan.
3: Asmoatzen gutxi jotzea,
1: bai,
3: oza, berez...
0: Zago modu
3: bai, ez, zagoen ondo dator ere, oza, jo, ez, justo planen kontra, ba, pentsatze dezuna hemen, zentratuko gea diskoan, eta ez dago beharrik emiste jotzeko, baina jode, eta eskatu digute benetan, leku askotatikan, eta bueno, bai. Abaiet esan dugu azkenean, eta bueno, saituko gara dena ondun duzutartzen.
1: Bai, hori, azte gure honetan nahi bidez, Rio Jaragoa, Sierra Sonorara, Lerun batan Oviedora, gero paritxo txiki bat uste dakagula, baina urrengo kontzertua Menorkan dakagula uste dut, gero bebekan, ezakit, badaude...
0: Oso jomuga bereziak dira, denak bai, oso bai. Ezberdinak, eta gontzarete Kolombian baita ere, azken aste hauetan, Kolombiako bisitari egin duzu, Bime pean, edo Bime festival horren aterki pean, ez erbonozko esperientzia hura, ze Kolombia, karo, Marte Lasarte agentzat izango da, gauza bat, ez ezaguna, euskal musika gintza beste inbeste, eta bai. Plaza horretan nola defendatu da Marte Lasarte?
1: Ba, oso gustara.
3: Duin, behintza duin, eta...
0: Eta zamari gabe igual, ez da?
3: Bai, zamari gabe, ze bagenekin, oza, goaz herri batean, oza, kumbia da errege, beste soinu batzuk, ez? Baina gero, egia da publiko, bueno, rokerilloa, eta, ez, India eta horrelakoa, badago, eta leku guztietan bezala, eta, bueno, musikaldetik oso herria beratxa da. Kolombia, esan behar dago ere hiriburuaren gela bakarrik, Bogotan. Eta polita izan da, baina batez ere aspektu pertsonalean, eh? Osea, iristea, ni personalki nintzen nio izan, Ameriketan,
1: ni
3: eta guapo izan da.
2: Eta balio dizue baita, ez dakit talde bezala pixka bate, ez dakit erlazioak eta hobetzeko team building apur bat egiteko, ez dakit horrelako bideiak ere laguntzen dutela baita pixkat talde egiten, ez?
1: Bai, egia da gaina gure taldean, gure kasuan hori, ba... Ezkera denak herri berdinekoak, oza, ba, peiotan idonostikoa geha, baina Lore Mungia, Alex Basauri, manajerra kortikan dabiltzaia esperdi gauz, ordu negia da, bueno, ba, horrelako biaiak eta kontzertutan ere bai, pues, elkartzen geha, eta gira harreman oso politak agula kontzertuak ematitugunean, eta horrela, ordu ondo, gustara goten gera.
0: Bueno, Marte Lasarte, zuzenean bai, agertok ezberdinetan, txoko ezberdinetan, baina disko berria prestatzen ere bai, kanta berriak sortuz, hauek plazaratuz, zentzu dira zuen kezkak disko berrira begira, harinez kantak idazterako garaian, eh? Ez diskoa sortzerako prozesuan, baizik eta kantak idazterako garaian, zer karturatzen zaituzte gaur egun, zein da gaitegia Marte Lasarteren urrengo tracklistean?
3: Pizka bat dispertsoa da, eh? Egia esan...
0: Zuen bila bezala.
3: Bai. Bueno, eta... Bai, baina egia da, ez egula gustatzen asko errepikatzea betiko gaiak, eta zenbat eta besti gehiago egin orduan, eta gai gutxiago, ez badirudi, gai gutxiago gelditzen direla, ez? Eta hor nola esmatu, ez? Eta, bueno, ba hor gabiltza. Ez ezin dugu zera aurreratu. Oen, baina.
0: Onde kasi duzuen aziorteko musikaren industria horren kodea, eh?
3: Bai.
0: Bueno, entzongo dugun Marte Lasarteren enkanta berria kristalezko eguna gainera prentsa oharrean jartzen zuen oinarrian folk kanta bat zela eta gero gainetik beste geruza batzuk gehitu dituzuela. Inspirazio hori nondik sortu edo, nondik hartu edo?
3: Eta noretik esan zian, jose, raro peio ez, ba ez, ni de hecho oso folk zalea naiz, The Waterboys, Pogues eta horrelako taldeak asko gustatzen, semagoan asko gustatzen zait. Eta banera man denbora garai baten, ba, ez dakit, ustez, pandemia garai ondoren, ba, bai, lasartea jo nintzanean, hortikanekan bozietu hori, eta polita zen, eta, bueno, manion beste trasfondo bat, Borjari bidali nion la ezurtxoa, kantaren ezurtxoa, ba, bateria punkiago batekin eta, bueno, hortik abiatu ginen, eta, goi dago.
0: Ba, entzuko dugu emaitza, Marte Lasarteren berrien.

0: eta aipatu dugun bezala, urtera joan gabe, asteburu honetan Errioxan izango dituzue kontzertu eskaintzen lagun hauek. Kanta berria da Kristalezko eguna eta beraiek dira Peio eta Borja. Eskerrik asko tartetxo hartzagatik.
1: Zuei.
0: La jardunean. Eta ondo izabikote, zein du?
1: Oie, eskerrik asko.

0: gazteak eunda amabe mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze kristo, behon daigula, eunda amabe mila gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean. Gaztean, zuen egotu mozera guztia. Espero ez duzuna. Musikan berriena.

0: momentuko kanturik ondienak. Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.
0: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsai hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsalde on, zazpiak geldu dira gure gaurko azkenen ordubeten gaude, zazpiak puntu puntuan, maiatzaren 26. Gu saioa, azkenen ordubetean 8 arte zuzenean azkenengo buztanka dauetan, eta azkenengo buztankadak dira, tinkoenak, indartsuenak, potenteenak, ze gainera, berehala lagunok, 100 euroko saria banatzera gatoz. Gaur ere sari potoloa dugu zuretzat, zuentzat, eta hori nola lortuko duzun, ba, gure ezkutuko objektu asmatuta. Ezkutuko objektu honekin aurreko ostiralean hasi ginen, atzo ere bota genuen objektua, eta gaur beste hainbeste, ea asmatzen duzuen, eta lortzen baduzu asmatzea, zurea izango da 100 euroko saria, bat 00, 100 euroko bultzada ekonomikoa.
3: Ibon, eta jarri diazun ere pulpilloa hemen gazteako estudioan.
2: Aterako dugu segituan, eh?
3: Nik pulpillo bat behar dut gaurkoan hemen gun zergatik, bueno, ba, hausnarketa batekin atorrelako. Azken egun hauetan, dexente mugiarazi nauen, ez dakit, gatazka bat daukat barnean, eta hori dator lotuta euforia telesaiaren 3. denboraldiarekin, ze lehen kontatu dut, baina 3. denboraldia ikusten hasi naiz, pilloa gustatu zait, baina jasotzen ari naizen input guztiak basare sozialetan hemen lankideen artean. Batean gaur artikulu bat irakurri dut honen inguruan. Dena tamalgarria da. Jartzen dute 3. denboraldia oso gaizki. Eta bagatazka bat sortu zait nere buruarekin.
2: Inork ez zaitu ulertzen alain.
3: Ja, ez dakit.
2: Hori izango da.
3: Bueno, izan daiteke, bere ala hitz egingo dugula sai honen inguruan, zer ikuste dut, hau neri bakarrik ez zaidala gertatu.
2: Vale, eta ez dugu esan, baina gaur, bueno, urrengo ordu betean, denboraren makina ere martxa jarriko dugu iraganeko arrakasta bat bueltan ekartzeko. Baina, ordua zabaltzeko modako beste izen bat eta proposamen bat, Alex Warrenen Fever Dream, arratsaldeon.

0: Gaur bai sukar, gaur bai sukar Fever Dream izeneko honekin Alex Warren zeberoa Euskal Herrian ikaragarria da, horrendik ere bero egiten du, baina lasai zebi hartik aurrera atxeden txiki hartuko mendugu. Horrentxe kontatuko dizu eguri guztia eguraldiaren aurre ikuspen horrekin, baina esan behar dugun beste kontu garrantzitsua entzun lehok. Oso gutxe epatzen gabiltza eta asko dugu ospatzeko, gaur jakin dugu lako Zies inkesta etxearen arabera astelenetik ostiralera Ego Euskal Herrian, gazte irratiak, 112.000 entzule dituela, 112.000 laguntxo, hemen gu entzuten, gazte entzuten, dida, gainontzeko tartak bealdea, gure irrati formulako aurkezleen, ahots zoragarriak hori guztia entzuten, 112.000 laguntxo, beraz, eskerrik asko horregotegatik, gora zuek, eta ez dakizu ez ze poz amaten digun, hori sentitzeak ez da.
1: Eskerrik asko zuetako entzule bakoitzari, 112.000 hoiei, banan, eskerrak eman nahi dizkiegu,
0: Bueno, informazio praktikoa zuentzat, 112.000 lagunentzako informazio praktikoa eskainiko dugu orain. Errepidean ez dago gora bera, berezirik ez dago nabarmentzeko ezer, arratsaldeko momentu honetan, hori da segurtasun saileko lankidek esan berri digutena, baina WhatsAppa zabalik duzu. 688-605-050 zenbakian, errepidean bolantean zoazten bezala, gu informatzeko, eta ba, azken orduko kontuiek gurekin partekatzeko. Eguraldiak topera jarraitzen du, temperatura altuekin infernua ukitzen gabiltza puntekin, baina hau kontu guztia eten egingo dela edo leundu egingo dela esan digute.
1: Bueno, zertxo bait bai, baina oraindik kostako da, kostako da, gaur egia da eguzkitsu eta bero handiarekin jarraitzen dugula, oraintxe bertan adibidez Erandion 35 gradu, arratsaldeko 7 eta 6 minutu 35 gradurekin buelta horretan jarraitzen dugu, batez ere Bizkaialdean, Saran 32 ditugu, edota Seguran 39 gradu. Bihar oskarbi egongo da beste egun batez, zerua, bueno, ba, eguzkitsu ikusiko dugu, temperatura zertxo bait jetxi daiteke kostaldeko zenbait okitan, baina orokorrean jakin bero haundia egiten jarraituko duela gainerako tokietan. Haizeak hegoaldetik joko du hasieran, baina arratsaldean ekialde, ipar, ekialdera egingo du.
2: Esta automatismo bat.
3: Esta nahi gabe sortzen.
2: Oitura balitz, aspertuko zinateke.
3: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
2: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean, gu!
0: Hemen da gazteako arratsaldea, gu saioa, zer modu, zuzenean, zortziak arte gure historio guztiekin, eta orain ikusentzunezkoen tartean sartuko gara, telesail bati buruz itzegita tokatzen delako, baina adi ze ez dugu berez telesailaren edukia zitzeingo, baizik eta telesail honek eta beste hainbat produkziok sortzen duten zarataz. Iritzi sorta horretaz, eta iritzi horrek gugan esorrezakeen zalantzaz ere, ze gure iritzi propioa ere, nolabait desvirtualiteke beste iritzi handiak eta entzunda eta irakurrita.
1: Bai, alaxe da, nator gaur hausnarketa batekin, ea, bueno, ondo azaltzea lortzen dudan, ze agian ez da oso, bueno, ba, erresa hau guztia ondo azaltzea. Gauza da, duela astetxo batzuk hasi nintzela euforia telesailaren hirugarren denboraldia ikusten. Egia esan, erintzen bigarrena ze bigarren denboraldi hartaz asko goratzen, eta enituen hola espektatiba oso altuak, baina pasatzitzaidan ez dakit momentua izan zen edo zer oso ondo harrapatu ninduela hirugarren denboraldiak. Hasi nintzen ikusten eta geratu nintzen jota engantzatuta oso barruan, osea, super sartuta nago oraintxe bertan, ze ez da bukatu denboraldia astero goain atal bat ikusten abil, baina
0: azkena faltada, ez da?
1: Bat faltada.
0: Azkenengo falta dela.
1: Me guste datorren astean, astelenean, beste, bueno, geratzen dezkitu orduan bi, aste ontakoa ikusteko eta datorren astekoa. Gauza da hori, super sartuta nagoela, ze gainera, bueno, ba, pertsonaiek izan duten bilakaera asko gustatu zait, dagoeneko helduak dira, ez da instituto garaiko movida hori, beste rollo bat da, egia, askorentzako igual izango dela, beste telesail bat, gauzak asko aldatu direlako, baina, bueno, jorratzen diren gaiak, hirugarren denboraldi honetan, oso interesgarriek direla, iruditu zait neri.
0: Bai, bat ematek ez da du furia inoiz ikusi, da, gazte talde baten kontakizun bat, hauek drogetan daude goraino, bai. Eta telesail telesaiaren kutsua da, oso aestetik, oso itxurosoa, ikusteko oso atxegina da, musika zoragarria dauka, eta bizkata, bideoklip bat telesai eginda, hori litzateke
1: bai.
0: Euforia.
1: Eta gero, bueno, hor nazten dira gauzasko bat, bai. Drogak, bueno, kasu honetan nazten da baita prostituzioa, harremanak, bikote harremanak, eta abar. Ze pasa zait, bueno, ba, hain gustora negoen ikusten, baino bat batean, bueno, ba, input ezberdinak, ez, iritzi ezberdinak jasotzen hasi naiz, ze iritsi nintzen egun baten erredakziora, eta, bueno, ba, euforiaren irugarren denboraldi honetaz hitz egiten hasita, ni super emozionatuta, ba, pila gustatzen ari zait, ez dakize, eta bat batean, hasi nintzen ikusten jendearen feedbacka oso negatiboa zela, jendeari ezitzaiola gustatzen ari irugarren denboraldi hau, ez? Ba, esaldi ezberdinak jasotzen hasi nintzen, irugarren denboraldi honek ez du zentzurik, nabaritzen da Sam Levinson zuzendaria misogino hutsa dela, Petra Collins zinemagilari lapurtu egin zioten iruditeriaren ideia guzti hori, orduan, bueno, ba, hasi naiz jasotzen gauza oso negatiboak telesaioaren inguruan. Nik uste nuen, ba, batez ere lehendabiziko bi denboraldi etan ikusitako ba feedback hori gogoratuz ba jendeak oso gustoko zuen telesail bat zela eta bar, baina bueno badirudi hirugarren hau orokorrean ez dela batere atsegina izan.
0: Aipatu dituzun iritzioetako batzuk oso teknikoak dira, oso konkretuak dira, bai. Sortzailei buruz erreferentzia eginez, eta karo, hor kontsumo mota ezberdina daude, eta betaurreko ezberdinak. Zuk ikusi ezakezu telesail bat, besterik gabe, eskaintzen dizun horrekin ikusita, informazio gehiago eskuartan izan gabe, edo ikusten ezake atzean dagoen lan hori guztia kontuan izan da, eta telesail horrek sortzen duen zurrunbil horrekiko informazioa ere jasota.
1: Claro.
0: Claro, hor betaurreko bata edo bestia, batekin zein bestearekin asko aldatzen da pertsentzioa.
1: Asko aldatzen da, gehiegi esango nuke gauza onerako, baina egia da, ba, azkenan zuk esan duzuna, telesaiak edo pelikulak edo edozein obra ikusteko era ezberdina daudela. Besterik gabe, obra zuzenean ikusita edo testu inguru guztiarekin, ez, eta horrek inguratzen duen guzti horrekin. Ze pasada, ba gaur, justu, kasualidadez, El País egunkarian, irakurri dudala Noelia Ramirez kazetariak, bueno, idatzitako iritzi artikulu bat. Eta justu da hirugarren denboraldi honen inguruan. Esango dizuet bakarrik izenburua zein den, ere sartuko hor edukia, baina izenburua da. Euforia eta misogino bakartiaren zoritxarreko erorketa. Horra zaltzen du ba, aipatu duan guzti hori, ez? Zuzendaria ze misoginoa den, hirugarren denboraldi hau ze txarra den, eta, bueno, hemen ere super gaizki jartzen du hirugarren denboraldi hau, ba, esan bezala, zuzendariaren trapu zikin guzti horiek ateraz, eta garbi utziz, publiko orokorrari etzaiola bat ere gustatu. Gainera, aipatzen du baita artikulonek, Rotten Tomatoesen telesaiak lehen, lehendabiziko bide denboraldietan 180ko onarpena zuela publikoaren artean eta hirugarren denboraldi honekin 141ra jetxi dela onarpena. Beraz, bueno, ba, jendeari itzaiola bat ere gustatu.
0: Claro, beraz, zure iritzi purua zen eukan,
1: bai.
0: Baikor, oso gustora euforiaren hirugarren denboraldi honekin, baina batean hori, lankidekin hizketan ja gaizki. Iritziak irakurrita sarean okerrago. El Paisek artikula plazaratzen duela azken orduetan,
1: hori
0: kaskar. Rotten Tomatoesen iritzi oso penagarria, claro. Ari zara zure iritzia defendatu nahian, baina oso zaila da hori defendatzea.
1: Claro, oso bakarrik sentitzen eko batean, euforiaren hirugarren denboraldia, bueno, ba, defendatzen, ez? Bai. Eta honek guztiak, ba, planteatu arazi dit, ea behar bezala ikusten ari otena izen telesai hau. Ze esan dut, jo, agian, ari naiz telesaiaren inguruko irakurketa txar bat egiten edo tokatzen ez dena. Ze, neri etzait adibidez alerta piztu dioten bezala hirugarren denboraldi hau oso misoginoa delako. Neretzako edo nere ikuspuntutik, ba igual, testu ingurua eta ondo jakin gabe oso esplizitu egin zait telesaia, baina nik uste dut telesaia bere baitan alako xea izan dela hasiera-hasieratik, ez, oso telesaia esplizitua, egia da, biluzi desente daudela, baina beti agertu dira baita euforia neretzako nere ikuspuntutik asko, bueno, eta egia da, neretzako aurreko denboraldien estiloan jarraitzen duela zentzu hortan, eta, bueno, egia da, bagai oso, bueno, interesgarriak eta igual, nahiko komplikatuak jorratzen direla, ba, esan dugu, ez, pornografiaz hitz egiten da hirugarren denboraldi honetan eta baita OnlyFans unibertsoaz ere. Baino egia da niretzako nere ikuspuntutik era nahiko kritiko batean jorratzen zela, claro. Entzunda eta irakurrita kritika guzti hauek badirudi, ba ez dela era kritiko batean kontatutako zerbait, baizik eta bueno, ba ikuspuntu misogino batetik eta bueno, ba biluziak eta erakusteko ba intentzionalidade batetik eginda dagoela guztia. Claro, niretzako hori berria zen zenik ez dut hola ulertu. Eta ez dakiten nere ulertzeko eragatik edo enekielako benetan ondo zerran nintzen ikusten, ez? Eta claro, hemen dago noski claro, jaso ditudan input guzti hoien ondoren, orain ez nago lasai, esango dugu, telesaia ikusterako garaian. Hau da, urrengo atala ikusi beharra daukat, bueno, ikusi beharra daukat, ikusi nahi dut, baina ja, gaur adibidez, irakurri duen artikulu honekin, ja, buruari bueltak ematen ari naiz. Agian beste betaurreko batzu jarri beharko nituzke hau ikusterako garaian. Zeka, nire buru hasten da pentsatzen, jo, igual arreta gehiago jarri behar diot denari, ez nago telesaiaren irakurketa on bat egiten, baina, klaro, era berean, pentsatzen dut, jo, eske, jendea, zuzendariari buruz aipatzen ari den guzti hori, zergatik jakin beharko nukenik? Esan dut, hori guztia jakitea beharrezkoa telesaia ikusteko, eta azken finean betiko eztabaida berdinean bukatzen da, ez? Artista eta obra bereizi egin behar dira?
0: Bai, baina aldi beran, beste aldea ikusi duzu alain.
1: Zer aldea?
0: Zure iritzia aldaliteken. Zatzuk esan duzu garbi daukazula zuri iritzia zen den telesaio
1: nikeko. Ez,
0: iritzia,
1: hori, eh?
0: Iritzia baikorra da, edo
1: momentuz. Ikusi duana bat,
0: baina, karo, erizara zu ere gutxi gora bera informatzen, lankidekin hitz egiten, artikulak irakurtzen.
1: Baina nun nahi, eh?
0: Normala den bezala,
1: behartuta.
0: Normala den bezala, zure iritzia ere aldaliteke hori guztia jasota. Eta hori da kontua, ez da, gure iritziak ere baduela malgutasuna, eta horri tinko eustea ere ez dakit benetan osasuntxo izan litekeen. Horri gutxi egin martzaio, libre joaten, eta askotan naizta tristea izan, zaporeo nauzi dizun gauza bat, bapatean zure engustoko ez izatea bilakatzea, askatu behar da, ez da?
1: Bai.
0: Joaten utzi behar zailo.
1: Momentuz esan behar daukat, nik nere begiekin ikusi dudala, nere gauzak epaitzeko erarekin, eta jarraitzen dut telesaiaren hirugarren denboraldi ontaz gozatzen, eta irudi positibo bat izaten. Positibo bat esan dut, iruditzen zaila dalako gauza interesgarriak jorratzen direla bertan. Baina egia da, gaur egun, hiperkonektatuta gaudela, hori ala da, eta modan dagoen edozein ikusentzuneko jartzen dugunean, ez dugula era puru batean ikusten, dena informazio mordoaz inguratuta heltzen zaigulako, iritzi pila bat esan dugun bezala, eta azken finean, iritzi batek indar hartzen badu, erresa da horrek ere gugan eragina izatea. Orduan ez dakit askotan den, nahi dudala nere iritzia aldatzea, edo benetan hau guztia jakinda, ari naizela era kritiko batean nere iritzia aldatzen. Osea, ez dakit, den, uzten naizelako kanpoko input guzti hoien menpe egonda iritzia aldatzen, edo benetan nik era kritiko batean aldatzen dudala nire iritzia. Ez dakit ulertzen dan.
0: Era bat.
1: Bai.
0: Begira, antzerako kasu bat, baina muturre eraraman da pasatzen Emilia Perez pelikularekin duela pare bat
1: Ostra.
0: Urte. Carla Sofia Gascon protagonizatzen pelikularekin, eta hor ikusi genuen iritziarekin nola pelikula hori gor eraman genuen, jainkotu genuen, eta aldi berean kontra kual nola ondoratu egin zen. Eta publikoa norbanakoa, pelikula ikusi duen pertsona bakoitza zegoen erotuta, ez zuelako oso ondo ulertzen, benetan pelikula horrek ze transmititzen zuen, ze iritzi publikoa egun batetik bestera asko aldatzen zen.
1: Baina hori da, ez garelako pelikularekin bakarrik geratzen gara.
0: Zarata guztiarekin,
1: zurrumbilo guztiarekin, zezuki, igual ikusi izan bazenu, Emilia Perez pelikula, eta hor geratu balitz asunto guztia, gaur egun seguraski igual, ideia berdina izango zenuke, pelikula horren inguruan aldiz, pasatzen guztia, pasata gero, orain agian bestera batera ikusten duzu pelikula baita.
0: Nik pelia ikusi nuen, atera nintzen zinematik, poz-pozik irribarre batekin, ondo pasan nolako pelia ikusten, bakit nolakoa den pelia, kritikoa naizelako zinemarekiko, baina oso pozik atera nintzen, baina, karo, gero hemen izan genituen eztabaida guztiak, lantokian, bazkaltzen, artikulu hau dela, bestea dela, YouTubeko bideoa, soy una pringada, ez dakitzen komentatzen, erumen bat izan zen, eta denok uste dut, maratuta garatu ginela, pelikula horrekin, Emilia Perezen, zarata horrekin marketing guztiak.
1: Claro, baina gaur egun daukazun iritzia pelikula horren inguruan, zerk sortu du? Beste enpresioak aldatu du zure pelikula hori ikusteko era, edo bestek begiak zabaltzea ekarri zuen, edo besteen zurrunbilo guzti horrek, edo zure ingurua mugitu zen guzti horrek, begiak zabalarazi zizkizun.
0: Ez dakit bata edo bestea den, baina akiena da, desgastea dela. Desgaste bada, energia galtzen duzula horrekin, eta zure purutasun hori galtzen duzula, zure iritzi eta kriterio propio hori, edo pelikula ikusten zeneukan inozentzio hori galdu egiten da.
1: Bai, azken bilan, nik hemen zalantza bat daukat, osea, informazio eta iritzi guzti horiek jakinda ikusi beharko genituzke obrak, zera, adibidez, seguraski, ez dakit, Woody Allenen bizitza ezagututa, bat ez ere, azken urte hauetan, bere inguruan jakindugun guztia jakinda, ba, asko korain ez ditugu bere filmak berdin ikusiko, edo, ez dakit, jakinda orain, J.K. Rowling idazlea transfoboa dela, igual Harry Potter ere ez dezu begi berdinekin ikusten. Orduan, bueno, ba, egia da, hemen betiko zalantza hori horregongo dela, zen ikuste dut, ez dugula inoiz jakingo erabat zer egin beharko genuken, ez obra eta artista ezberdindu bai edo ez, nik uste dut hor beti geratuko dela. Nik garbi daukat Euforiaren hirugarren denboraldiaz kasu hondan gozatzeagatik ez naizela ari Sam Levinson zuzendaria justifikatzen, esan nahi dut gauza bada nik obra gozatzea, gero beste gauza bada nik defendatzea edo ondo ikuste edo gaizki ikustea zer egiten ari diren telesei horrekin lotuta dauden elementu guzti horiek, baino bai pentsatzen detela, joe, azken finean orain egin beste informazio izateak seguraski baldintzatuko du nik nola ikusiko dudan telesaia, baina igual horrela ikusi beharko genuke dena edo ez. Ez dakit, batzutan hor zalantzori sortzen zait, ze azken finean bi esperientzia oso ezberdin dira. Bata ikustea era puru batean eta bestea, ba, testu inguru guztiarekin. Orduan, bueno, nik jakineko nuke entzuleok baita zuen iritzia, ez dakit, dilema nahiko komplexua dela iruditzen zait, baina nola ikusi behar ditugu gaur egun pelikulak, telesaiak, bueno, liburuak edo obra guzti hauek.
0: Gainera, beste kontu bat, ematen du pelikula, telesai eta ikusentzunezko guztiak gaur egun sortzen direla gizartea ezteko. Eta gizarteak hezkuntza beste bide batzutatik ere jaso lezake.
1: Beste dilema,
0: eta hezkuntza horrekin zure kritiko izan zintezke pantailetan ikusten duzun horrekin, eh? Mm. Nik ez dut espero Sam Levinsonek niri gauzak irakastea.
1: Claro.
0: Ni nahi dut berak gaztetalde horren historia kontatzea eta nik horrekin ondo pasatzea. Gero, irakasten badiate zoragarri, baina denek ez dute zertan irakatsi behar.
1: Claro, hori da, eta azken pinean ba, Sidney Sweeney egia da, biluzik agertzen dela, bueno, estena pila batetan. Beharrezkoa da, bai, ez, ba, igual ez da beharrezkoa, egia da hor hori ikusten dela, eta hori egitea gaizki dago, bueno, ba, gauza oso komplexuak dira, esan dut, ez da bai da, ez da hola uskeria bat, baina, bueno, nik uste dut, ba, zuk esan duzuna, dena ez dela ez teko zerbait, baizik, eta gauza batzuk gogorra dira, gauza batzuk igual ez dira zuzenenak, baina hor daude baita ere, eta obra baten parte dira, baina ez dakit, bueno.
0: Adibidez, zu ikusle bezala, edo pertsona bezala, ez zala misoginoa,
1: ez.
0: Eta Sam Levinson misogino izan da, berak egiten badu telesail bat, antza misoginoa dena, gai izan zintezke zure hezkuntzagatik hortik babesteko eta hortik ies egiteko eta hori saiesteko. Hortxe dago gakoan ikuste,
1: claro.
0: Bueno. Entzulok zuen iritzi ezagutu nahi dugu, gai mardula da, baina favorez parte hartu ez. 688-6050-50 WhatsAppen honek pizten gaitu ikusten duzu, gustoko dugu gai hau, eta zuen iritzia ezagutze ezinbestekoa da. Euforia iru martxan da HBO-n eta horrek hausnarketa hau sortu dio Alain Perez bere alainizia egin dugu beste behin.
1: Nere gomendio bide batez ikustea, mesedez, ikusitzazuei Euforiaren hirugarren denboraldia eta segidazuei gustatzen ari zaizuen edo gustatzen zaizuen edo, ez?
0: Gainera, bertan agertzen da Rosalía, Zendaya eta hauez gain Priscila Delgado aktorea, hau Los Protegidosen ezagutu genuen Lucía bezala, eta
1: ikusi dugu... Amarreko, eh?
0: Amarreko. Eta ikusi dugu azkenengo asteburuan Bad Bunnyren Barcelonako kontzertuan Bad Bunnyren etxetxo horretan dantzan. Mm. Abegira, dena josten.
1: Ikusi dugu, bueno, ez dakit hori izango den, baino ligatzen ari zela Bad Bunnyrekin. Hori diote, sarean ez dakit.
0: Biak Puerto Ricokoak dira, eh? Igual hemen saltsa dago. Zuen Bad Bunny, Titi me preguntó.
4: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: norabidea, gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika, gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza, gaur gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
2: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
1: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
2: Bekain.
1: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
3: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
5: Hori baldin badakizu, ez egin.
6: Zure lagunek egiten badute,
4: ez begiratu bezaldera.
7: Nik Gontzal,
6: nik Ibai,
4: nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
6: Eta zuk?
8: Gipuzkoako Foru Aldundia.
9: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
10: Mima tu espazio.
9: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
11: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula ireki du. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.

0: Izaro eta Olaia Inziarte elkarrekin lagunak dira oso gertukoak eta elkarrekin kanta osatzerako garaian hor kimika sumatzen da. Laguntasun hori musikarara manda, saldu genizun izeneko doinu akarri digute bi lagun hauek Izaro eta Olaia Inziarte elkarrekin. Arratsaldeko zazpiak eta hogeita amabi minutu... Gaurko maiatzaren hogeita zeigarrengoa da, 2026ko maiatzaren hogeita zeigarrengoa, aste artean gaude, eta gaur musika berri asko jarri dizuegu, azken orduko kanta piloa gainera, Marte Lasarte taldeko lagunak izan ditugu, beraien singelik berriena entzungai jartze, bueno, musika fresko beti dugu presente, baina zer gertatzen da iraganeko musika horrekin. Baurese gatik ikaztean guzaioan urteetan atzera egitea gustoko dugu, eta horretarako gure denboraren makina daukagu, horri hautsaken du, bote guztiak martxan jarri, eta bidaia zoragarri bat egiteko. Urteetan atzera eginda, bidaia itzel bat egiteko. Gaur adi 2001 garren urtera joko dugulako, milurte horretako lehendabiziko urtera 2001era, eta jarriko dugun kanta da Jennifer Lopezen proposamen bat. Jennifer Lopezek hit asko dauzka, asko dira, hola, puntu, dance puntu bat dutenak, kutsu latinoko musikare bat dauka, baina arranbian ere jaioa da Jennifer Lopez, eta gaur J-Lo bere 2001ko diskora joko dugu, diskori zabaltzen duen kanta entzuteko. Gainera kanta honek videoklip oso deigarria ere badauka, eta injustu 2001ko MTV bideo sarietan bi izendapen lortu zituen bideo honek, gero ez zuen sari handirik ere eman, baina egia da bideo horrek arrastoa utzi zuela baita MTV-ren sari hauetan. Eta 2001ko kanta honek 2021ean bigarren bizitza bat izan zuen, Jennifer Lopezek erronka bat jarri zuelako A Love Don't Cost a Thing Challenge izenpean sarean, kanta honetako bideoan agertzen den ondartzako estena bat birsortzeko eta beste behin gogoratzeko, eta kantaren 20. urte aurrenean, beste behin kanta honek bigarrengo bizitza bat izan zuela. Billboard zerrendan estatu batuetan 3. postura heldu zen, eta kanta honekin 5 milioi ale baino gehiago saldu zituen. J-Lo munduan barrena, Love Don't Cost a Thing.
1: Bueno, eta guk kantekin lotutako historioak jakin nahi ditugunez, ezagutu nahi ditugunez, sartzen gara kantaren YouTubeko bideoan, eta horri iruzkin guztien artean bat aukeratzen dugu zuekin elkarbanatzeko, eta gaurkoan kanta honekin lotuta topatu duguna izan da abildua Steven Mitchell 3705 erabiltzaileak duela 6 urte idatzi zuen mezutxo hau. Jarri zuen, 6. mailan nengoen, gurasoek kable bidezko telebista erostea erabaki zuten. Teknikariak kableak instalatu zituenean MTV-ra jo nuen segidan, Music Television delakoan zer eskaintzen zuten ikusteko. Hau izan zen sintonizatu eta ikusi nuen lehendabiziko bideoa. Abesti honek eta bideoak beti izango du leku garrantzitsu bat nire haurtzaroko oroitzapenetan.
0: Jennifer Lopez J-Lo disko horrekin 2001ean Love Don't Cost a Thing kanta badu bere gaztelerazko bertsioa ere, Amor se paga con amor izenekoa, eta jakizuela kanta hau La boda de mi mejor amigo pelikularen soinu bandaren parte izan zela urte berean, 2001 urtean. Ara joko dugu kanta hau bueltan ekartzeko Jennifer Lopezen proposamen handia, arranbidoinuak gazteako arratsaldean aste arte bero honetan guzaioan.

0: Husband.
1: Ray artista, Ray, eta Where is my husband, bere arrakasta globala entzun dugu azken minuto batan gaztean gun, eta orain zuen arrakasta da desiatzen duguna, ez zuek 1 euroko saria irabaztea, 9-0-1-20-22 deituta, 9-0-1-20-22 zenbakian zure zain gaude.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Egira, orain txabertan ditzen baduzu, eta esmatzen baduzu gure ezkuntuko objetua zer den, jakizula 1 euroko sari horrekin aizegailu bat erosten ezakela zure etxerako bero hauek usatzen laguntzeko. Bero zapa honekin ondo dago, ventiladorea aizegailua gertu izatea, da gure sari horrekin hori gutxenez finantzatuko dizugu, eh? 9-0-1-20-22 telefonan gaude, ezkuntuko objektu honekin bueltak agabiltza ostiralaz geroztik, gaur ere botako dugun maira, entzongo duzu bere soinua eta gure pistak jarraiki gai bazara zer den asmatzeko. Batakata, 1 euro zuretzat eta irribarre ere opari.
2: Hola xeda, ara xeda, 9-0-1-20-22 telefono zenbakian gaude. Pista batzuk bota ditugu, esan dugu zabaldu egiten da gure objektua, barruan zerbait dago eta guk erosi dugu Tito Shopen erosita, TikTok Shopen.
1: Vale.
2: Uste dut horrarte esan dugula, zerbait gehiago?
1: Esan dugu irekitzen dela eta barruan zerbait dagoela, hori atzo zan genuen, eh? Barruan zerbait dakar,
2: esan, beraz,
1: esan behar dena da apostu bezala, zeren, zer dakarren. Hau da, nik uste dut edukia asmatzea ere zinbestekoa dela.
2: Claro,
1: zebestela, claro.
2: Barruan dagoena asmatu egin behar da. Ze batez ere garrantzitsuena barruan dagoena. Kanpokoa esan dut 20.000 daude lakoak.
1: Zer diguzu, poto bat da, ba, karo,
2: bueno,
1: ba,
2: ya, bai, poto
1: baina,
2: bat, bai.
1: Zerena.
2: Baina zer dago potoan edo zerren potoa da hori. Bueno, ba, botako dugu objektua beste behin taula gainera, eta zuek deitu nahi baduzue lineak zabalik, 9-0-1-20 22-22.
1: Deitu, eh? Beldurri gabe. Deitu, zuzen gaudu eta. Zer da entzun duzuen soinu hori, 3 bider bota dugu orain apostu egin, eta irabazi saria, 1 euro. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Kaixo, nortzara?
3: Ni
1: Gorane
3: eta Alain.
1: Alai edo Alain?
3: Alai.
1: Alai, hori da. Gorane eta Alain.
2: Aenek, enerekin, nere tokaioa.
1: Alain, hori da.
3: Vale.
2: Vale.
3: Alain Perez.
1: Hori da. Nongo azarete bikote?
3: Bermeokoak.
1: Oso ondo, zer dugu zarain egun azte buruan?
3: Ondo. Bero asko.
2: Bai, bero ondia, ez? Giro honai egongo zen, baino, klaro, egunean zehar egiten den jai bat izan da, imaginatzen dugu hor, itzalaren bila egongo zinetela.
3: Bai. Uf. Bueno,
1: obeto
3: guzkize
1: abrire
3: baino, eh?
1: Oso, ja. Bueno, gaur beste, gaur ere beronekin gabiltza, baina, bueno, izue, orain txabertan zuen beroak kentzeko, ondo dago 1 euroko saria, bikote, eh? Zer da gure eskoteko objetua, bota apostua?

0: probatu du, eh?
1: Bai, ni dena probatzeko nahi.
2: Gure alainek edo gure alainek.
1: Bueno, begira, igual zure alaini ere gustadaki oke. Hola, alpino estiloko kutxa horietako bat, ez da?
2: Bai.
1: Arkatzen zorroa.
0: Arkatzen kutxatxo bat.
2: Ja, ez da.
0: Bueno, bermiora ez.
1: Eskerrik asko zaiatzen
2: ati. Aguapos.
1: Bederatzi labo iru, 0 bat, hogeita, bi, hogeita, bi, bueno, telefonoa con Fire. Sumatzen da gaur saria nahi duzuela, 1 euroak.
0: Kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo.
0: Kaixo, zuri izena?
3: Udane eta Julene,
0: nondi ditzen diguzu, eh?
3: Gasteizetik.
0: No, bazuena daitza, zer gabiltza botatzen?
3: Grapagailua.
0: Hombre, grapagailua atera da, ze grapagailua oso ohiko erantzunetako bat izaten da.
1: Begira, bikote, esango dizuet, objektu berria aukeratzarako garaian, ostiralean, objektua bota aurretik, grapagailu bat esku artean nuela. Aukeratu ote genuen grapagailua ezkutuko objektu gehiago. Ba ez da hori.
0: Eskerrik asko ditzagatik.
3: Berdin.
1: Egia da, aurreko ostiralean horregun ginela objektuak probatzen, erredakzioan maira botatzen, eta grapagailu hartu genuen esku artean.
0: Eta egurek esan zidan, grapagailua, eta zenean, hombre, grapagailua esango dute, lehendabiziko gunean, lehendabiziko apustuan.
1: Ba, begira, atera da azkenean. Telefonoan jarraitzen dugu, 9-3-4-0-1-20-20-20-20, ez deitu WhatsAppera, eh? WhatsAppera ez, 9-3-4-0-1-20-20-20-20, arratsaldeon. Telefonoan gaude, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Kaixo, zure izena eta nongoa zara?
4: Amaia, Errenterikoa.
1: Nongoa?
4: Errenterikoa.
1: Amaia, amaiita zebero gaurre.
4: Bai, kristona, pasian nabil, baina... Aize egokitua topez jarri.
1: Baina horrek ere ez du konpontzen, amaii?
4: Zer?
1: Kotxeko aize gailuak ere ez duela asko konpontzen.
4: Ja.
0: Zein da zure sekretua freskatzeko horrelako egun bero batean?
4: Ba, ondartzarako, baina lana zainetze egon naiz eta ezin.
0: Zeta errenterin, bero pasatzen.
4: Ba, ikertzen bero aire,
1: no? Esan duzu ondartzara joan amaii, gainera justo errenteriko ondartza hain da polita.
0: Bai, oso.
4: Hombre, errenteriko ondartza, baina gertu ditugu pilo bat.
1: Ja. Bueno, ba, zurea daitza, Amaia, albiste ona nahi dugu zuretzat, gaurko kiskaltze prozesu hori eteteko, eta 1 euroak zuretxerako bidean jartzeko. Zer da ezkutuko objektua?
4: Arrautz kinderra?
0: Kinder arrautzatxo bat, hori TikTok shopen saltzen aldute. Ba, segurazki baiz, dena saltzen da, baino ez da hori.
1: Ez da, eskarek asko ditzea batik, Amaia.
4: Eta.
1: Agur jolaztan, azken aurreko dei hartuko dugu.
0: A ber, arratsaldeon.
5: Aupa.
0: Kaixo, izena eta nundi ditzen diguzu?
5: Ane eta iratxe
0: nundi?
5: Arrasatetik.
0: Arrasando beti bezala. Bueno, zuen egun ondo.
5: Oso ondo.
0: Bai, nabaritzen zaizu hola, hotxe nahiko, zakita, animatua bezala daukazu.
5: Bueno, pizka bat.
0: Hor parre ere izute atzetik, zakizeitik.
5: Bai, guketango?
1: Zertzabete, lagun artean zaudete?
5: Bai, biok, bai.
1: Baina, testu ingurua zein da, autoan zaudete edo lokalean zaudete?
5: Autoan,
1: bale. Oso, bai.
0: Bueno, bazuen apustu, ze gogotxu zaudete ola zerbait botatzeko, esan?
5: Bueno, dado kubilote bat, dadoekin barruan.
1: Kubilete bat, dado kubiletea, beste apostu klasiko bat. Igual duzak botatzen dugune.
0: Ez da hori. Egune batean botako dugu dado bat edo kubilete bat, baina ez da momentuz. Eskerrik asko.
5: Zuei, agur.
1: Aio bikote musu bana, eta gaurko azkenengo deia, azkenengo, arratsaldeon.
6: Aba.
1: Barkatu, justo mariaje pasada, teknik ere pasio.
0: Baina mariaje, dabil paseoan denbora guztien, entzuten zaio.
1: Ja, bai. Telefonoan gaude, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Kaixo, nortzara?
6: Oier, Markiñatik.
1: Markiñako Oier. Kasi Maria Jek kendu egin duzu postua, eh? Pentsa. Zer da gure ezkutuko objektua, Oier?

0: kreatinazko gominolak.
1: Kreatinazko gominolak. Bueno, oso gauza zehatza, eh? Eta hau zergatik TikTok shopen ikusi duzulako, kreatina...
0: Kreatina... Kreatina...
1: Ez, eh?
0: Anuntzioren bat agertu jatala kreatinian, eta hoxe edo.
2: Oso modan dago kreatina, gimnazioko seme alaben munduan, eta aldiberan kreatina kontsumitzako modu asko, ez da, hautxean, edo, bueno, gominola estiloan ere, ba, esan duzu bezala.
1: Ala ere irakurri dut, gominola formatuan ez omen da oso gomendagarria, eh? Obea dela kreatina hautxean hartzea, ba, azpada, zue jakiteko.
2: Bueno,
1: Ja, zaratagatik, ja.
2: Zuk esango duzu ona edo txarra den alain, zegoa probatu duzu ez da.
1: Bueno, ez du desan, eh? Zesate duzu, ea gomino latxoren bat probatu duan, kreatina zaborekoa.
2: Bai! Asmatu duzu! Bai! Oier zinen ez da?
0: Bai.
2: Oier, 100 euroak zureak dira, babai, kreatinazko gominolak ziren, oraintxe oso moduan jarri direnak, erosik edintuen probatzeko hemen erredakzioan, gure artean, baina alainanak dira,
1: erosik edintuen gainera, ez dakit ezagutze duzun oier, jabe azida zaporeko gominolatxo batzuk. Oier hor zaude?
0: Bai, hemen nago, ez teko bibliatagota.
2: Ah, bale.
1: Ja, nabiz ez.
2: Jimbro bat zara oier?
0: Ez, baina, nipa hartzitzuaz kreatinazko, baina nip beste zapore batekuek.
1: Habe, zuk ere probatu dituzu kreatinazko gominolatxo oiek?
0: Baina beste zapore batekuek.
1: Beste zapore batekuek. Habe, guzti gudi, irakurri dugu, bueno, ongara pixkati informatzen ibondani, eta omen dira, ezaguna, bueno, peldainose jarri du, peldainose influencerrak modan jabe azida zapore hori, eta guain egin dituzte kreatinazko gominolak zapore horrekin. Bueno, beste gabe, hola, informazio moduan, zugakiteko. Ona daude, eh? Oier, baino, beti gomendatza dute kreatina esan bezala.
2: Ez dakit hor dagoen, eh? Hemen alkantza izketa, baina isilik gratu da.
1: Monologo bat.
2: Hane gara, airean izketa. Ja. Oier, bueno. Hor altzaude.
0: Bai, hemen nao, hemen nao.
2: Vale, izegin bizkat zartan xagutuko dituzu 100 euroak, konta eguzu zerbait motel.
0: Ba, dakit egin zen, porque nebam peintzen azmako, nebam ipeta, ez to pentsago ez, eta nire gaztau ez. Baina, bueno, ondo etorriko dira, diru ondo etortzen da beti.
1: Baina, norbaiti eskaini nahi diozu gara ikurrau, 100 euro hauek lortzea?
0: Neutzako gana.
1: Bale, neutzako, ba, primera.
2: Markina razinen ez da, oier?
0: Ai, hori da.
2: Ba, Markinako oier entzate, 100 euroak oier, eskerrik asko guzaio entzutegatik, deitzegatik, eta zorionak sari potolu hau lortzagatik. Ondo izan, jarriko gara zurekin kontaktuan.
1: Eskerrik asko, ostra, oier dago estaldura hobetzeko beharrean,
2: ostra. Mira, igual 100 euroak horretarako, ez da, hortan xauzeko. Bihar asteazkenez objektu berri izango dugu, bihar objektu berria pista gehiago eta sari potoloa. Bihar ere beste 100 euro zuentzat gaztean gun. Orain, gaurko saioa errematatzen azteko... Banda honen azkenengo diskoko pieza betako bat. Bide ilunek argitzen zuten dena izaneko hirugarren diskoarekin sua taldea. Eta hoxe duzue, joan zaigun hilabete horri referentzia egiten dion kanta martxo, akanta honekin sua taldea.

0: lagunok amaitzen gabiltza segundu batzu baino ez. Minutu terdi gaurko saioa amaitzeko orain behalde izango duzue Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriaren konpainian amaituko dugu saioa justo puntuko seinarekin.
1: Ba, elegoki gaizki, ez?
0: Hau bekemen ozta sartzeko gero behalde egitera.
1: Venga. Zerbitzen,
0: bai. Bueno, orduan lasai hartuko dugu kontua, segundu batzuk iluntzeko zortziak izateko segituan behaldea zabalduko dugu gaztean. Watch me. Eta esandakoa behaldean konpainia itzela Ainhoa eta Julen eta Ainhoa musika munduko nobeda de pilo batekin eta batez ere musikaren beste aldea erakutsiz. Bihar boltan gatoz eta hausia izango duzu bihar astea azkenarekin batera Euskal Herrian izango dugun eguraldia.
1: Bueno, bihar ere bero dator eguna, bero dator aste azkena, Oskarbi egongo da zerua beste egun batez, eguzkia ikusiko dugu batxoko gehienetan, temperatura zertxo bait jetxi daiteke kostaldeko zenbait tokitan, baina bero handia egiten jarraituko du gainerako tokietan, 35 graduetan ere mugituko gara biharkoan. Haizeak hegoaldetik joko du hasieran, baina arratsaldean ekialde ipar-ekialdera egingo du.
0: Bihar gun bueltan izango da bera Alain Perez.
1: Biarte, muxo handi bat.
0: Baita ni ere Ibon Fernandez, eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik eta horre egotagatik. Iluntza zoragarri izan, aio guapos. Mua!
2: Arratsaldeko 8ak dira. Gaztea.
3: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztea, behaldea.
4: Behaldea ditzena saio hau maiatzak 26 aste artea. Zer moduz, Ainhoa Vitoria?
5: Julen, kaixo, gabon, oso ondo, primeran, no mentxe.
4: Primeran, eguraldi honen egiten
5: dugu,
4: oraindik sekulako eguzkierekin, gaurko behaldeari hasiera maten gainera norekin eta Pink Pantheresen single berriarekin, bueno, singlea, aspaldi ateratzen, baina... Bideoklipa jarri dio, Girl Like Me kantari, ongietorriak...

0: Girl Like Me entzun dugu Pink Panthersen eskutik, onena da Pink Panthers. Eta bere fansitat diskotik, single hau izan da azken aldiko. Single entzutetxua zergatik, videoklipa jarri dorako. Videoklipa ez dakit oso ondo eskribatzen, baina oso estetika konkretuarekin. Bai, baina gero badauka horrela estetika celebre. Celebre zango. Celebre da oso hitz erosoa euskara.
1: Eta dinamikoa. Hori da oso aproposa. Bueno, hori euskera zezta bez, baina bueno.
0: Bueno, baina ulertzen gara.
1: Ulertzen dugu elkarri.
0: Zer moduz, maiatzako 26 aste artea, maiatza bukatzen ari zaigu, segurako beroarekin hemen, 8 eta 4 minutu dira oraintxe bertan, eta hasiera eman digu gaurko behaldeari. Gaur, Katxalin Barzena dator, Katxalin Barzenak itza dingo digu, Ethel Kaneen inguruan, konkretuki artista hori Ethel Kane hemen asko maite dugun artista bat, nahiko aserra bilerako estatu batuetako gobernuarekin, eta kritika ugari egiten dizkiolako bere jaioterriko gobernuari. Beraz, bueno, Ethel Kane Katxalin Barzenaren eskutik, eta gauza askoz gehiago.
1: Elkar ulertzen dugu, esan dut gaizki, eta badazpada ere, bale, hori esan da. beste kontu batzuk ere, bai, zer da slop musikaren industrian? Zer da slop bat egitea? Bueno, gaur, adibide bat.
0: Ez da izen ona, eh? Ez da txarra dirudi,
1: txarra dirudi, ez da.
0: Onomatopeiak utzi. Bai,
1: negatiboa da, eta adibidetako bat ekarri biztuet, biztuegu, pasaden astean izan zan Drake-en diskoaren kaleratzea, ez, bi aste pasadira, ja dagoeneko.
0: Bai. Aurreko zirelean ez, aurrekoan izan ziren.
1: Eta, bueno, ba, horiek izango bira, disko hauek, eta batez ere Drake-en estrategia izango da, eslopa, zer den jakiteko, eredua, bale? Beste kontu batzuk, Linda Perry, musikaria, Four Non Blows taldeko liderra, azarre agertu da, Billy Joe Armstrong musikariarekin, Green Day taldeko Billy Joe-rekin, aspaldiko kontu ez ari da Linda Perry, baina, bueno, gero xeago kontatuko dut, ez dote zer gehiago esango.
0: Gaur Linda Perry den inguruan hitz egingo dugu,
1: bai.
0: Green Day-eko abesariaren aurka egin duelako, eta bai. Arrazoi handiak dauzkalako hori egiteko. Smashing Pumpkins izango dugu baitera protagonista gauza txarrengatik, honengatik ere, baina bat ez ere txarrengatik.
1: Vale.
0: Eta gauza gehiago Rostamen disko asko artean, Abirren disko berriare bai entzungo dugu. Eta askoz gauza gehiago nobedade pila bat, eta Euskal Herritik gainera, esango nuke, iruzpalau nobedade dokanta berri baditugula. Haid artistarekin goaz, bere disko berria kalean delako, Freak kanta entzungo diogu, artista buska honi, HYD horrela zen da bere izena, Haid.

0: Smashing Pumpkins en Hit Out Tonight Tonight izeneko Ameron Collian de Infinite Sadness diskotik diskotzar honeko gehi urte bete ditu eta, bueno, ospatzen ari dira beraiek hainbat ekimenekin, azkena Billy Corganek esan duen azkena da Sphere horretan egone dutela Las Vegaseko bakizu Sphere, ez dito, nola pelota hori, bueno, areto hori nienez sekulagon,
1: ez neu ere,
0: noski normala den bezala,
1: normalagoa da ez egon izan, ez da?
0: Bai, bai, lagun batzuk egon ziren ikusten, el Mago de Oz, baina, bueno,
1: Mago de Oz?
0: Bai, pelikula, bai, Mago de Oz taldea hori da, esta pagana baina, bueno, bertara eraman edu melankoli diskoa Billy Corganek, eta dakigu lortuko duen, egia da, albiste izan direne ere bai, Primavera Soundeko zuzendariari elkarrizketa bat egin diote Primavera Soundeko podcastean, ere izenaz gogoratzen, lehen apuntatu dut, baina ere izenaz gogoratzen, bueno.
1: Zuzendari, neska bada, sali,
0: Tipo bada, tipo bada.
1: Bale, bale.
0: Bueno, egin diote hor elkarrizketa, eta itzegin dute gauza askoren inguruan, eta itzegin dute The Smashing Pumpkinsen inguruan 2007an egoziren forumean Bartzelonan.
1: Aspaldi.
0: Esan du, Juan Zirela, Juan Barzirela, kon momentu horretan oso evidentea zen gauza batzen, baina tatxatuta daudela, betatuta daudela, ez direla segura itzuliko. Ez direlako ainonak zuzenean, baina batez ere, zesaten du zuzendariak.
1: Ez direlako ainonak zuzenean.
0: Primera Soundeko zuzendariak esaten du, gainera ez ziren ainonak, ez? Baina, bai, izar, rock izar, aura horrekin Juan Zirela, eta ez dira bat gustatu Primavera Sound jaialdiari, eta gainera, uste dut, lehen kontatu dira zagozat, ez dela lehenengo aldia, ez? Billy Corganekin hau gertatzen dena, ez?
1: Hori da, Primavera Sounden zuzendariarekin bat egingo du Linda Perry musikariak, elkarrezketa batean izan da, enemik egindako elkarrezketa batean, eta bertan kontatu du Billy Corganekin izan dako anekdota bat, disko bat grabatu zuten Courtney Lovek, Linda Perryk eta Billy Corganek, bueno, grabatu zuten, ez, grabatu behar zuten, ze etzen gauzatu, kontua da, estudian zeuden Courtney Love eta Linda Perry eta papatean Billy agertu zan estudioan. Tipoa nahiko berezia da eta giroa arrarotzen zuen, ez? Iluntzen zuen bere presentziarekin bakarrek. Eta Lindak eta Courtney kitzein zuten, euren artean pentsatu zuten. Ez zen dugu tiponekin jarraitu, eh? Ez. Bueno, ba, Linda Perry hartu kontrol gelara juntzan, bertan ez egoen Billy antxe eserita imaginatu dut eta bere gana jun eta esan zion alde mendik. Eta ditu gunai, estudio honetan, uste doztu rock'n'rollaren sortzigaren marabila zarela, eta energia txarra duzu. Alde nere estudiotik. Billyk flipatu egin zuen, eta alde egin zuen.
0: Seguraski ez zen lehenengo aldia, hori esaten ziota.
1: Hori da, ordan kontuz, eh? Primavera Sounden zuzendariak ere zerbait badaki. Gero kontatuko dugu geixo.
0: Kontatuko dugu gero Linda Perryren inguruan hitz egingo dugu. Aserra dagoelako eta bueno, enemiko elkarrizketa horretan gauza perlandiak eta dituelako eta hoien inguruan hitz egingo dugu. Hornon Blondes eta The Smashing Pumpkins atzean utziko ditugu eta Zilbito Recordseko kide honen bilagoaz. Uto da bere izena artistikoa eta beste bat izeneko kanta atera du.

0: Minutuatzean utziko dugu eta kontutxo batekin goaz, Drake-en inguruan asko hitz egiten ari delako egun hauetan, Drake-ek hiru disko atera zituen, maiatzaren amairuan okerzan agun, ezakit ostirala horretan, ezakit ostirala zen, edo ze egun zen, baina, ze naiz batera ikazetariaren lan egiten ari gau,
1: amabostean.
0: Hiru diskoak, hiru diskoiek, bueno, bata da Habibti, bestea da Iceman, eta bestea da First Made, ez dakit.
1: Made of...
0: Harin zepitzatzen, irakurri gabe esaten ere, zakat inuna puntatua, orain gontan hau, izkaintzorak eta sartu egin zor piztina, eta zu gainera puntatua dazkazu.
1: Egia da, ni ari nintzelako hau prestatzen hau, nik prestatu bizut, orduan, bueno, normala da ez jakitea Made of Honor, da, diskoaren izena, Iceman, Habibti, ondo esan duzu, eta Made of Honor.
0: Bueno, Drake ekiru disko,
1: bai.
0: Bere ganatu ditu, zerrenda guztiak, rekord guztiak hau txikitu, baina kiratxa dario bizkatoni, eta horren ninguno nintzegitela goaz.
1: Hori da, kontzeptu berri bat ezagutu dugulako edo sortu delako azken aldian slop izenekoa, ba definitzeko slop, definitzeko artista batzuk egiten ari direna. Slop bat egitea izango litzateke algoritmoaren mesedetan eta batez ere beharretan eduki hutsala ateratzea, baliogabeko edukia, baina asko, kantitatez asko, kantitatea lehenestea kalitatea baino, esango genuke. Algoritmoak zu presente ukitzeko eta viral egin zaitezen. Entzulek jasoko dauiena, ba, utxala da, baina artistak dagoneko lortu dau viralizatea.
0: Edukia eta edukia, ez?
1: Hori da, bai. Claro, baina edukia, algoritmoak ez du kalitatea neurtzen. Algoritmoak zenbat eta gehiago eman, ba hobeto, ez? Eta kaso honetan ba, hori da, batez ere, ba, Drake-ek egin duen azken aldian. Bere azken jokaldian edo, ba, slop bat egitea egin duela edo diote adituek. Eta zuk esan bezala, bueno, ba, hiru disko atera zitun egun bakarrean. Orduan, zer lortu zauen egun horretan? Ba, Larroburuetan agertzeaz gain, alde guztietan agertu zen, ba, marka historikoak lortu zituen. Aurten Spotifyn egun bakarrean entzunaldi gehien lortu dituen artista bilakatu da, urteko debutik onena Iceman diskoak lortu du, eta Make Them Cry dala Iceman diskoko lehendabiziko kanta izan da 2026an egun bakarrean gehien entzundan kanta. Orduan,
0: eta horren Billboarden gainera rekord iruko itza lortu du. Billboard zerrendan, diskoen zerrendan, lehen hiru diskoak bere hiru diskoak dira. Ez du sekula artista batek lortu hori.
1: Hori karagarria da. Horrek zer esan nahi dau. Bueno, ba...
0: Bere disko nik horrena dela? Ez, spoiler, ez.
1: Ez, errelevantea izango den zerbait egin beharrean, egin dagoena da espazio hartu. Hori izan da bere helburua. Zentxazioa da, bueno, ez duela ezer interesgarririk kontatzeko edo emateko, eskaintzeko, eta aukeratu beharrean, bueno, ba, interesgarriena den hori erakutsi, naiz eta gutxi izan, berak aukeratu presentzia hartzea, eta edozer aterata, bueno, konpuru handitan, ba, lortu du ez, denon arreta. Hori lortzeko, ba, batetik hiru disko atera bitu, mila kantukin, berroita hiru kanta dia, hirurak batera.
0: Gainera berak atera ditu, esan edut, segurazki edo nor hiru disko ateratzen bali nahi ditu, ez du horrelako impactu algoritma, baina Drake izan da,
1: bai.
0: Eta aspaldian diskorik ateratzen ez duela, bueno, aspaldian, depende, nola neurtzen duzu, baina egia da, bueno, azkenengo hilabetetan ez duela diskorik atera, eta algoritmoa berez, elikatu du bereziki, izatez esanguratsua delako Drake, oso tipo ezaguna delako.
1: Hori da, eta imina egia da oso garrantzitsua da, ze hainbeste denpora diskorik atera gabe, marketing estrategia oso zorrotza eta oso landua aukeratu dute, slop hau eginda, zuk atera diskoak, ze gainera sorpresa bezala izan zen, ze Iceman diskoa iragarri zuen bai, baina sorpresa ataratzen baduzu be, hori ere bada albiste.
0: Bai.
1: Orduan, hortxe be lortzen duzu, bueno, ba, zu izatea arreta puntua.
0: Azken diskoa duela irurte atera zuen, For All The Dogs izeneko lan hori, eta gero Kendrick Lamarrekin izan dako liskar edo biz guztia izan zen.
1: Hori da.
0: Roburuak okupatu zituen zerbait, hilabete luzez, beraz, bai espektazioa, edo, bueno, ba, jendearen espektatibak altu zeudela zentzorretan ere, bai, orduan, estrategikoki gutxienez, momentu perfektua zen, hiru disko ateratzeko, ez?
1: Bai, hori da, eta, bueno, egia da, zuk esan bezala, Drake da, ez? Eta, bueno, ba, bere alde jarri dira erdabideak, plataforma guztiak, eta, bueno, ba, magia egin da, ez? Publikoak lerroburuetan ez du irakurri. Drakeek sekulako disko atera dau, eta horren bitartez ari gara entzuten, ez? Ez da kasua, kasu honetan da, Drakek hiru disko atera ditu. Ua, sorpresa, ez? Orduan, ba, hitz egin dezatela nitez, ez daukatelako erremediorik, ez? Hitz egin emarko dutez, zerrenda guztian, ba, gure bere kantak entzungo dira. Franka izeneko webatarian oniburuzko iritzi artikulua idatzi dute oso interesgarria dana, eta, bueno, nahiko kritikoa da, kasu honetan iritzi artikulua, eta bertan diote, bueno, ba, okerrena dala diskoan badiela arribitsi batzuk, baina hainbeste zaratan artean, ez dala inerraxa ere. Bueno, edo ez direla gehiagin abarmentzen, abesti hauek, lerroburuakin geratu garelako. Berak dio, iritzi artikuluak, Drakek bere burua nabarmentze aldera, bere burua zapustu duela edo bezala, ez? Eta, bueno, bai egia da, izan leikela, baina ez dakit kasua dan, ze Drakeen abesti bat adibidez, oraintxe bertan, nabarmentzen ari da, nabarmen TikToken. 43 abestien artean bada abesti bat, klasik izenekoa, Habibti, ez dakit esaten, eh? Habibti, diskoko kantetako bada. Habibti, diskoko kantetako bada klasik, arren bi estiloan gainera, bueno, igual pixkat aldentzen dana bere estilotik, eta bueno, ari da zabaltzen TikToken, orduan, bai egia da, abeste guztiak ezin diela zabaldu, baina lortu dau, lerroburuetan egotea, eta lortu du kanta bat TikToken nabarmentzea, nahiz dut 43 abesti izan, ez? Baina, bueno, hor ere badago, ba, eslop egitaren kontu hau, eta kontuan hartu beharreko zerbait da, ez? Entzule gisa, nik uste, hau jakin beharreko zerbait dela, eta kritiko izateare bai.
0: Drakeekin ze gertatzen ari den azaldu digu Aino Vitoriak orain, slop terminologia edo kontzeptu hori agertu da mai gainean, slopa zer da berez izatez, esan digun bezala, slopa litzateke, bueno, ba, kalitate basuko, eduki digitala, askotan adimen artifizialak egindako eduki guzti horri, normalean gainera kantitate handian ematen den eduki guzti horri, slop deitzen zaio Drakek, jokua horrela hartu du, eta arauei jarraitu ditu, eta hiru urte diskorik atera gabe eman ondoren, hiru disko atera ditu. Hori da gerratan edo gudatan duela pila bat egiten zen, edo, bueno, egiten den, edo, ez naiz batera ditua, eta are gutxio gudetan, zorionez, baina asko egiten den edo zen gauza bat da, ez? Oso jendetxoak ziren herrietan, jendea bidatzen zen horrela milaka eta milaka. Naiz eta ez izan horrela soldadu finak gero, edo entrenatutako asko zirenez, kantitate batik edo kopuro batik irabazten zuten. Drakek egin duena horrelako zerbait litzateke, eta disko, hiru diskoiek kritika oso txarrak jasotzen ari dira, bueno, ba, kritika atari guztietan, naiz eta bera rekorrak gainditu, bere ganatu eta txikitzen ari den etengabe. Klasik kanta entzotera goaz, Drakeen eskutik bere hiru diskoietako batean, Habibti izeneko diskoan konkretuki, topa dezakezun kanta hoietako bat.

0: zure lagunei erakutsiko diezun musika hemen eta orain. Be aldea.
1: Maskaken gaur entzun dugu orain txebertan eta gaurko gonbidatuari kaixo esan bardiogu, Katxalin Bartzena, gabon zer moduz?
2: Gabon Julen, ondo, gaur egia da izen dela egun bat presaka ibiltzen zaren horietakoa, nahi dazula, igual amaitzea ia. Baina, bueno, hau amaiera hon bata.
1: Amaiera hon bata, zeitzen duzu, lan asko aurra da?
2: Eukio txangoa lanean, Balenciaga museora. Aber, ondo gonda.
1: Azpatizu gara, Balenciaga museora. Getariera, ez?
2: Eta, hori da. Aha. Gero ukidot beste itzordu bat, eta gero beste bat, eta gero hau.
1: Txangoa, zenbat urteko umeekin, edo gazteekin?
2: Gazteak, mazazpia, mazortzi.
1: Ostras, adin garrantzitsua, adin esanguratsua.
2: Ez oso esanguratsua.
1: Eta zutaude hor beraiekin bat, hori oso importantea.
2: Iaia bat gehiago bezala.
1: Bueno, Katxalin Bartzena, txango baten ondoren, txango kultura da gainera, museo bat ikusi duzuelako. Gaurkoan beste movida kultural batzuekin gatoz gainera baitere, ezta?
2: Bai, eta gaur artista baten inguruan hitz egingo dugu, artista baten lanaren inguruan. Ethel Kane, Ethel esan dugu, ez?
1: Lehen begiratu dugu gainera, Katxalin eta biok.
2: Ethel Kane artistaren inguruan hitz egingo dugu eta batez ere bere musikak suposatzen duen, bueno, simbologia eta uniberso guzti horren inguruan. Zuk ezagutzen duzu Ethel Kane, ez Julen?
1: Bai, asko jartzen dugu hemen, bueno, batez ere diskoak ateratzen dituenean, baina egia bastante artista potentea dela, ez? Horrela, bai. Gainetik pasatzen zaizun artista horietako bat.
2: Bai, eta esango nuke nahiko generazionala dela gaur egun bebai bere figura, ez? Generazio berriek edo bai gure inguru ko generazioek incluso gu baino berriagoek nahiko konektatzen dutela berarekin eta orain ikusiko dugu zergaitik.
1: Esamarrizun forma aldetik gutxienez arraroa dela konexio hori, ze kanta super luzeak egiten ditugu.
2: Bai,
1: badu
2: bai.
1: Kodigo bat agian edo kode bat nahiko antzinako esamarrun antzinako ez baina dura urte batzuetakoa dena. Ez da bat ere zeta zentzorretan, ez?
2: Ez da bat
1: neurriei begira gutxienez.
2: Zeta da, nik uste dut, zentzu, eduki zentzu baten. Askoz gehiago forma zentzu baten baino. Bera, Floridan jaiotako abeslari kompozitore eta ekoizlea da. Ethel Kane ez da bere izena artistikoa da hau, eta Hayden Silas Anhedonia da bere izena. Nik ez dakit dongo dan bigarren abizena, baina, bueno, bera Floridakoa da berez jaiotzez. Bere musika nik esango nuke nahiko iluna dela orokorrean, esan daiteken hasten direla indie rocka, folka, ambienta, baina normalean etiketatzen da southern gothic estiloa edo, eta southern gothic, hau da, hegoaldeko gotikoa da estatu batuetako hegoaldeko kultura eta giroetan oinarritutako estilo bai artistiko eta bai literario bat.
1: Etorri zait Luisiana burura, ez dakit Luisiana inguruko, baina horrela zingira pila bat, New Orleans eta zona guzti.
2: Normalean bai gogorarazten ditu herri txiki solatuak, giro beroak, nahiko dekadenteak, abandonatuak eta holako erreferentzia paisajistikoak edo erabiltzen dira eta orokorrean nahiko musika iuna da, misterio txua, nahazten dira erligioa, eriotza, familia bezalako gaiak, pertsonaia arraroak, eta batez ere Amerikako hegoalde rural eta tradizional horretara eramaten gaitu, ez? Ezaugarri txiki batzuk esatarren, ba hori esandakoa herri txiki isolatuak, giro hoiek dekadenteak eta abandonatuak sugeritzen ditu, erligioak presentzia handia du, hau da, dagoen bueno, ez dakit, sektarismo religioso hori, familia gatazkatsuak, traumak, indarkeria, sekretuak, hemen zerrendatu dutez pilo bat ezaugarri, eta edertasunaren ikuspegi nahiko kurioso bat, ez, erromantizazio bat guztio, aipatutako guztio horrena, baina bebai problematizazio, tikero aipatuko dugu, hau, Ethel Kane emakume transa da eta giro aipatutako giro honetan jaio da, ez? Estatu batuetan gainera nahiko zabalduta dagoena eta bueno, benetan problematikoa dena, ez? Gizarte estatu batuarraren estoldak edo esango genuke.
1: Esango geneko giro kontserbadorea egongo dela gainera.
2: Oso giro kontserbadorea, oso pobrea. eta bueno, miseria ekonomiko eta moral handia gertatzen da, ez? Espazio hoietan eta egia da Ethel Kane-ek bere musikan hortaz ere guzti hortaz hitz egiten duela, baina baita ere fantasiazko mundu bat sortzen du komunikazioan dagoena guzti horrekin eta hortik irtetzearekin ere bai. Entzungo dugulako lehenengo kanta bat, Family Tree deitzen dena, bere 2022ko Preacher's Daughter diskoarekin atera zuena, eta egia da, pues, Preacher's Daughter zen agertzen dela asko, bueno, aipatutako gai hauek edo oso presente daudela eta oso era explícitoan. Orduan entzungo dugu kanta hau.
1: Ethel Kane, edo Ethel Kane entzutera goaz, bere Preacher's Daughter lehen diskoaren bila goaz, disko boro bila benetan, lehen beti marroi kolorekin, sepia kolorekin mugitzen dela, emakume hau, artista hau, Katalin Barzenak aipatu digun, estetika konkretu horren barruan kokatzen dugun artista bat da gaurkoan ezagutzen ari garena, Ethel Kane.

0: Lopez, el que inaugure gaurko protagonista, Princess Daughter de Discotik, Family Tree entzuten ari gatzai orain txabertan, pisutxua den doinu bat, iluna den artista, eta esango nuke lan bat ere bai. Katalin Bartzenak ekarri dugun, ez elkein hain zuzen ere.
1: Hori da, nik uste dut, Julen, dala iluna forman eta edukian aipatu dugun bezala, ez? Osa, alde batetik forma ilun bat erabiltzen du, ritmo oso geldoak, melodia eta kantatzeko modu melankolikoa, tristea, baina era berean edukia ere hori da, ez? Eta lehen aipatu dugu, bueno, kanta oso luzeak egiten dituela anti zeta generazioa edo bere forma, baina era berean konexioa handia egiten duela generazio berriekin, eta nik uste dut erakusten duela estatu batuaren side B hori, ez? B alde hori, eta nik uste dut, ba, jende asko sentitu daitekela oso identifikatuta horrekin, ez? Amets estatu batuarraren kontrapartidarekin edo. Alde batetik, oso kritika da bere letretan, kristautasun kontserbadorearekin, bere jatorria hori delako, eta bere obretan nahiko agertzen da, ba hori, estatu batuetako egualde evangelikoaren presioaren ondorioak edo, ez? Ba, errua zitza egiten du, sexualitatearen kontrolaz, obedientziaz, eta erlijioa bere babesleku izan beharrean, ba, apur bat botere egitura bezala agertzen da, ez? Bere abestietan edo bere obran. Eta bestalde batetik, lehen esan duten Amerikar ametsaren alde iluna edo erakusten du, eta bere musikak askotan sugeritzen du, pues, konteksto pobre bat, isolatu bat, drogaz eta indarkeriaz inguratuta, bazterketa soziala, eta probat kontra egiten diona, ba, estatu batuen irudi idealizatuarekin, ez? Familia tradizionala, landa bizitza, garbi hori, patriotismo sentimental hori, eta nik uste dut, bueno, gaur egun bizitzen ari garen egoeran ere ba oso pertinenteak direla, ez? Holako artisten letrak eta bueno, apostua, ez? Edo aukera horretaz hitz egiteko eta era horretan islatzeko pues estatu batuak bezalako leku bat eta bertako gizartea.
0: Bai, gainera, bueno, esan duzun bezala nahiko kontrakulturala dela, estatu batuetan dagoen askotan eredu kulturalari begira, eta mood edo aldarte aldetik proposatzen duela askotan, proposatzen denaren kontrakoa den zerbait, ez? Kritika egitea, iluna izatea, eta beste geldoagoa den beste, nez eta mezuak konektatzen duen zeta generazioarekin, geldoagoa den beste mezu bat edo batez ere kode bat, erabiltzen du ez elkeinek.
1: Hori da, egia da, de repente sartzen zaituela zulo baten, ez? Eta oso iuna izan daitekela. Baina, bueno, musika ere bada hori, ez? Eta artea ere bada hori. Eta sentsazio horiek ere ez dago gaizki bizitzea. Eta, bueno, nire aizta dibiz bere kontzertu baten egon zan. Eta oso guaia izan zala.
0: Bueno,
1: bai, oso guaia. Eta oso publiko anitza. Oso anitza. Eta oso...
0: Lana del Reirekin oso gaizki erabaten da.
1: Hori izaten da, ez?
0: Bai, biz bat, biz
1: itzela
0: dutela, eta gainera, ez elkeinek konkretuki kaina handia sartzen dio...
1: Bueno, badaude arrazoiak, ez?
0: Bai.
1: Guri hainbeste gustatzen zaigun Lana del Reiri ere kaina sartzeko.
0: Bai, esango nuke bai.
1: Eta gero, bai, Sara Zuzaiak orain dela gutxi izan du bere sare sozialetan, bueno, kartel berean arituko dela ez elkeinekin.
0: Egia da las noches del botánico oradoa, Madrilera doa ez elkein artista, eta Sara Zuzaiak egun berean egongo da, bere festa hori, ez elkeinen festa hori, irekitzen kontzertu bat eskaintzen. Katxalin, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Julen.
0: Amerikan Teenager entzungo dugu, abogian eko argitxua dela, ez?
1: Bai, bada beste rai bat,
0: ez? Bada tristea, badago ibela, baina argitxua goa da esango nuke nintantau.
1: Amaitzeko beto,
0: noski. Ez elkein artista dugu eskuartean, Amerikan Teenager entzutera goaz, estatu batuetako egoaldetik datorren artista, queer, desberdin, eta batez ere kontrakultural, hau entzundugurako behaldean gaur.

0: Baby Baby deitzen da hor Ralph Itxuren kolaborazioa, Abiren disko berrian topa dezakezu kanta hau, Abir artista
1: berriarrak,
0: bai, bueno, Abir artista ez da berria, baina diskoa bai Ultrasuan izeneko disko aterazuen pasaden ostiralean, eta Ralph Itxurekin batera duen kolaborazio hau. Ralph Itxuk ezakit noiz aterako duen diskoa.
1: Ja, hortxe geratu da, ez? Limbon.
0: Esan zuen, otxaian uste egin zuela Within Centerra, bueno, Movistar Arena, eta

0: Eta
1: maiatza maitzen ari da, eh?
0: Itxaroten jarritzen dugu, baina ez du. Esan zuen diskoari faltatzea jola horrendik lange jo. Eta nik uste, ja udara ondoren aterako duela diskoa Ralfitzuk. Aurrera jarraituko dugu, laster, bederatziak bealdean.
2: Dena ezagutzen zenuela uste zenuenean, bealdea.

Joan Martin urteko sorpresa onenetako bat zalantzari gabe bere epe honekin bezpera bat entzun dugu orain txebertan bere aitari, zendutako aitari, eskaini dion epe berri honetan. Aurrera goaz, Calypso entzungo diogu, gitarrika de la Fuenteri, ez duen Spanish Leather diskoan sartu baina, oso ondo pegatzen du diskorrekin.

0: gaueko 9ak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. 8etatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B-Aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Zer moduz, maiatzako 26, aste artea da B-Aldean, oraindik egun argitan, zenbat gustatzen zaigun hori. Gaurkoan, bueno, Katxalin Barzena egonda gurekin, Drakeen inguruan hitz egin dugu, gauz asko entzun ditugu eta esan ditugu, baina oraindik erdia geratzen zaigu.
2: Ba, bai, Gabon denoi, Gabon, ez dakit.
1: Gabon egin hori Vitoria, ez dut Gabon esan.
2: Ez baina ez dakit aproposadan, Gabon, ez dakit, bueno, bai, Gabon.
1: Bai, Gabon.
2: Hori da. Bueno, ba, gaur gauz asko asteko diskoa zabalduko dugu, Rostamen American Stories ezagutzen ari gara, eta gaur ba beste kanta bat. Eta Linda Perry versus Billy Joe Armstrong, alaxe lerro buruetan alaxe topatuko duztue. Four Non Blows taldeko liderrak aspaldiko kontuak bueno, ba, ekarri dituelako, elkarrezketa batean galdetu egin diotelako, noski, baina Billy Joe Armstrong antza koldarra da Linda Perryren ustez.
1: Ui, you are a pussy, esan dio.
2: Pussy.
1: Eta bueno, ba, haizu, horren inguruan hitz egingo du, polemika horren inguruan hitz egingo dugu. Horrez gain, asteko disko dugu eskuartean, Rostamen lan entzungo dugu, eta gero Itaka, Katxalin eta Nenufarrak, Sego, gauza asko, gauza berri asko, gero Wizerreko Rivers komorekin zerbait pasada, Band of Forces entzungo dugu, Chance the Rapper ere bai, Nothing But Thieves en kanta berria, eta askoz gauza gehiago, zertarko nahi duzu gehiago, bueno, eta The Strokes en Oblivious ere bai, spoiler gehiagi egiten ari nahi zakaso, ez?
2: Ja.
1: Dena kontatzen ari nahi.
2: Bai,
1: baina garratzitzu ez da kontatzea.
2: Misterio pixka diolen.
1: Jendeak ez du behar misterioa, behar ditu, vale. Hitak, bai, tebaztuak, zarrak eta berriak, eta horiek entzungo ditugu, gaurko behaldean Ezpalak ekin goaz, Iratxe Perez, txuleria joderreko Iratxe Perez ekin batera egindako, burua galtzen izeneko hau, Ezpalak.

denborarekin super esanguratsua bilakatu den Oblivious kanta entzun dugu The Strokesen hit hau, ez da, berez, ez da kanta super ezaguna, baina bueno, duela mar urte atera zuten gaurko gunez Future Present Past EP-aren horreapen bezala Oblivious iztenekoa. Gaurko egunez ateratzen, baina 2016an, maiatzaren 26 batean, duela gutxi Coachellan jodute kanta hau eta bideo edo irudi pila bat jarri dituzte, estatu batuetako gobernuaren aurka horregatik bilakatu da, insurgentziaren esango dugu edo, kezka eta aldarriaren ereserkietako bat, The Strokesen eskutik. Honek Obliviusek gaur amar urte eta Katxalin eta Nenufarrak taldearen bilagoaz. Bertan ez da Katxalin ditzen den pertsonik, baizik eta izen artistikoa da. Eta hemen behaldean egonda den taldeak urrengo disko bat aurreratu digu, Ozkak izeneko lehen single honekin. Katxalin eta Nenufarrak, Ozkak ditzen.

0: casi no vivo para contarlo, entzun dugu orain txabertan Segoren eskutik, Sego laukotearen eskutik aldaketak taldearen barruan, eta aldaketa hoien artean Irene Garriren fitxajea da, Irene Garri fitxaketa berria ez da, aurretik uste dut aspaldi Sego taldean basua jotzen zuelako, basua uste dut jotzen dut, bueno, Irene Garri ez da guna bat ez ere, bere letrengatik, idazten denagatik, bueno, gauza asko egiten ditu Irene Garrik, tartean idatzi, Amaiaren diskoan parte hartu zuen gauza askotan, Amonerekin ere ibiltzen da, bada tipa oso interesgarria, eta Segoren EP berri hau, miau izeneko hau ere, bai, entzun dugun kanta esan bezala.
1: Estatu zaile EPA, eh?
0: Bai?
1: Mundo dago.
0: Kasi no vivo para contarlo. Sabono que EPA-ak badula gainera, agian ez da inpunka, badu show gehizetik edo, badu beste ukitu, larogita margarren amarkadako, ukitu estatu bat oarrago bat esango.
1: Bai, ados, eta bai, oso ona. Bueno, ba, estatu bat oetara joango gara, gure bai, Linda Perry, Green Day taldeko Billy Joe Armstrongen kontra agertu da enemik egindako elkarrizketa batean. Bueno, nor da Linda Perry batetik, Four Non Blondes taldeko liderra, WhatsApp abesti mitikoaren sortzailea, gitarrekin ikasten duzun lehen da biziko kanta, eta, bueno, ba, honek, Christina Aguileraren Beautiful abestia komposatu zuen, duela gutxi, jakin zala uste dut, edo, bueno, hortaz itzein zuen Linda Perryk, duela gutxi, azken aldian Linda Perry, ari da,
0: bueno, karo, kontua da,
1: adierazpen asko egiten, eh?
0: Nik abzenekin, baina Four Non Blondes atera zuen disko bat, larogita mabian,
1: bai.
0: Eta listo.
1: Ja,
0: eta claro. Atera du orain, bueno, orain ez barkatu bila, eta hogeita bian, atera zuten, ez edo, uste dut EP bat atera zutela, gero, baina disko ari dago gionez, bila eta hogeita zeian aterako dute, itzulera disko hori.
1: Igual horregatik orduan, bale.
0: Txetxo batzuk beranduago,
1: eh? Ezken aldian ez dakit, Linda Perry agertze jata aldiro. Eta, bueno, ba, Christina Aguileraren Beautiful abestiare buruz hitz egin zuen, gero Pinken Get the Party Start eta besti hori, oso tipiko dana. Hori ere berea da, Gwen Stefaniren What You Waiting For, neri pila bat gustatzen zaidana. Bueno, ba, hoietxe guztiak berak egindakoak dira, eta Enemik berreskuratu ditu, bueno, ba, Courtney Lovek bere garaian kontatutako kontuak. Bueno, kontua da, Courtney Lovek esan zuela Linda Perryk Green Dayren disko bat ekoiztu behar zuela, zehazki 21st Century Breakdown diskoa, hau da, American Idioten ostean kaleratutako diskoa. Eta galdetu diote liendari Linda Perryri horri buruz, egia ote zan, American Idiot diskoaren osteko lana ekoiztu behar zuen, eta baietz. Bueno, ba, kontua da, oso, bueno, Lindak oraintxe kontatu dau zer gertatu zan. Linda Perryk, ba, bueno, jaso zuen Billy Joe Armstrongen deia, eta kafe bat hartzera joaztien, antxe, ba, Billy Joe Armstrongek esan zuzan, ba, nahiko leukela zerbait egin, ikusita zaukela, ba, bueno, Linda Perryk egindako lanak eta gustatu zitzaizkion, eta interesgarria irubitzen zitzaiola, eta auta bestea, eta, bueno, diskoa ekoizteko asmotan. Courtney Love kontatu zion Linda Perryk, eta Courtney Lovek egin zuen, ba, kontatu. Courtney Lovek kontatu zuzan, ba, mundu guztiari. Linda Perryk egoiztuko du,
0: ez?
1: Hori da. Bueno, ba, kontua da, jendeari iritsi zitzaiola, batez ere taldearen, Green Dayren, jarraitzaiei iritsi zitzaien, ba, hori, ba, Linda Perryk ekoiztuko zuela, eta jendeari ez zitzaion gehiagik gustatu, kritika desente jaso zuen Green Dayk, batez ere, Linda Perryk egindako lanengatik. Hau da, Christina Aguilera, Pinkekin lana egiteagatik, be igual ez ala nahikoa, ez? Eta kritika hoiek jasota.
0: Esango nuke gaur egun ez garela hain zorrotzak generoekin, ez?
1: Ez.
0: Musika generoekin pentsatu nahi dut, ze gainera, karo, garai horretan, esan duzu American Idiot ondoren zela.
1: Bai, hori ze da, zemagaren.
0: 2000 markadan, American Idiot uste dela 2003 edo bost, esan nahi dut, ez zegoen sare sozialik. Jendeak nune bat ez duen bere iritzia, zakit, jeria izan behar zuen zurrumurru horrek edo, zakit, giro horrek artistek nabaritzeko.
1: Bai, eta Green Dayk nabaritu zuen kritika txarrori eta erabaki zauen, ba, Linda Perryri ez deitzea.
0: Wow.
1: Eta disko hori...
0: Baina, ez zutera bisatu zikera.
1: Ez errez. Linda Perryk, bazekien, berak ekoiztu behar zuela orduan. 6 hilabeteko agenda kantzelatu zauen diskoa ekoizteko.
0: Claro, claro.
1: Eta, bueno, ba, antxe egon zan, itxoiten, Billy Joe Armstrongek noiz deituko, eta ez zion deitu. Eta taldeak, bai iragarri zuen Linda Perryk ezauela ekoiztuko. Hortan, Billy Joe Armstrong agertu zen, ez...
0: Gaslighting zitala, eta?
1: Hori da, Linda Perryk ez du, ez, mundu guztiak, Linda Perryk ekoiztuko duela, eta hortan bera agertu zen, eta hori xe esan zuen. Ez, Linda Perryk ez du ekoiztuko, eta Linda Perry bere etxean, ba, flipatzen. Orduan, bueno, ba, ba, orentxe kontatu dago guztia, eta zan dau, ba, Billy Joe Armstrong, koldarra dala, iza pushi, eta, eta, bueno, ba, flipatuta oraindik ez duelako jaso bere berririk, bere mezurik, bere, bere deirik. Aitortu dugu gainera, Kurnilofekin desenta zarratu zala. Ze, bueno, Kurnilofekin...
0: Claro, kontatu zuen.
1: Kontatu zuen, eta esaten dau, jo, eske espalu kontatuko, ba, igual diskoa egingo genuke, eta bai. Jendia... bueno, ba, edo kritika guztiak isilaratuko, isilaraziko zituen, ez? Eta igual...
0: Ne ustez, ala ere, erruba, eguneko egunean, Green Dayena
1: da. Bai, bai, bai, bai, baina, ointxe kontatzen dago. Ze
0: kritikari aldiozu jaramon egin ala, ez? Jakin zergatik den kritika hori.
1: Bai, bai, bai.
0: Ze gustatzen ekoizle hau, Cristina Aguilera ekoiztu delako.
1: Gainera.
0: Inke koizu delako, ba, ez da inkasu kritika bi.
1: Baite
0: besa dela esatea, baina, bueno, gero, edo gutxinez, ez da nima duzu disko egin behar, deitu Cristina Perri esamen honik, eta Linda Perri.
1: Igual agertatu zaigu. Baina, egia da, 2010, 2010 garaioari, oso fuerte azala, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Batez ere nesken kontra, eh?
0: Bai,
1: oso
0: bai,
1: fuerte
0: bai.
1: Azala. Eta rock munduan, ba, esango nuke, ba, gehiago. Orduan, bueno, ba, ontsi...
0: Tartean horrelako gauzen gatik. Zai dute, grindeik egin zuena bezalako gauzen gatik, ez?
1: Orduan etzen ezer esan, eta Linda Perri antxakeratu zen, zain koitxaua, baina horrentxe iritsi da, buelta. Hala, Billy,
0: venga,
1: hau zuretzat.
0: Joara pusi esan dio.
1: Joara pusi.
0: Bueno, koldarra ditu dio Linda Perrik, Fornon Blontzeko Linda Perrik grindeikoa bezalariari. Fornon Blontzek disko bat aterazuen larogita mabian. Bigger, Better, Faster, More izeneko lan bat, irugarren kanta bertan WhatsApp izeneko, ereserki puska hau. Gora, Linda Perri.

kantuetatik pasatzen garen bakoitzean Band of Horses taldea entzuteko behar hori dugu. Band of Horses taldearen hit konkretu hau The Funeral entzun dugu oraintxe bertan gaztean. Taldeak Everything All The Time kanta hau bertan barruan daraman diskoaren 20. urte horren ospatzeko bira abiatu du. Bira horrek, bueno, badakigu penintxula zapalduko duela. Urriaren 21. Razmatazen egongo direlako Bartzelonan eta urrengo gunean 22. Madrilgo La Rivieran Band of Horses gainera Seattleko KXP irrati mitikoan egonda. Zuzeneko bat eskaintzen eta gainera disko honen inguruko zuzeneko bat egin dute. Lau kanta jo dituzte zuzenean. Ben Bridwell eta konpainiak hoien artean noski nola ez bukatzen entrevista edo elkarrezketa egin baino lehenago The Funeral jo dute eta haze taldea baina hitz egiten dute diskonen oihartzunaren inguruan oraindik asko disko kutxun bezala dutelako 20 urte pasa dira eta beraik diote ez dutela oraindik oso ondo ulertzen zergatik jarraitzen duen jendeak hori entzute baina bueno, super eskertuta daudela Band of Horses atzean utzi eta Itaka taldearen bilagoaz Itaka taldeak bi single proposatu dizkigulako, Kadirak izenekoa alde batetik eta Ez naiz itzuliko izenekoa bestetik aulkiaren metaforaren inguruan bueltak eta bueltak ematen, lehen singleko lehen kanta entzuteragoaz Itakaren eskutik Ez naiz itzuliko.

0: The Blue Album era Juan Gara, la Logita Malabra Juan Gara. Hogeita mabi urte dituen disko hau zabaldu dugu Wizerren eskutik, Rivers Cuomo albiste da. Gauza nahiko arraro baten gatik, Rivers Cuomo bagizu behinua dela tipo super super jatorra dirudien tipo bat.
1: Bai.
0: Esan. Ez dakit geroen jatorra, baina oso jatorra dirudi eta oso kreatiboa den tipo bat. Hainbeste, beti etengabe kantak idazten ari dela, ba, bai. Antza, gertatu dena da, 15 cover igo dituela. Baina horrela,
1: bata bestan atzatik.
0: Hau da, adibidez, Lithium, Nirvana, Lithium.
1: Ah.

0: notak bestela igo ditu.
1: Baina nora igo ditu?
0: Igo ditu, saretara, bai, youtubera igo ditu. Eta gindu, bueno, Nirvanaren Drain You ere bai egindu, Radiohead and Creep, Post Malone eta Quaveren Congratulations,
1: wow.
0: Michael Jacksonen Billie Jean, bueno, Michael Jacksonen bat baino gehiago, Dolly Partonen Jolene, Guns N' Rosesen Sweet Child O' Mine, Green Day When I Come Around,
1: aspertuta
0: eta jendeak atera duen ondorioa nahi gabe igo ditula. Eta benetan, teoria nahiko sendoa dela, zei gustu dituzu bideoak YouTubeen, eta ez du izen bururi jartzen, eta gainera batzuk zatitxo batzu dira besterik ez orduan, bere audio...
1: Ez
0: da inzarra.
1: Bueno, baina interneten igual bai, ja, ez?
0: Zakitzen bat urte ditun Rivers Cuomok, baina zakit, baina antza teoria, zalen teoria da hauna egabe egin duela. Zegia tipoak, bueno, bari ditula.
1: Boomer, igual zarra, ekilez, baina boomer, ez? Boomer batek egin dezak ez.
0: Berroita maus urte azka.
1: Boomer.
0: Bueno, baina egabe igo menditu, asko dioten egabe igo ditula, amamos cover YouTubeen daude entzun gai, nebaldi mauzue mendik. Garrasika entzuten dugu atzean.
1: A berak estu ezerrezan.
0: Estu ezerrezan momentuz. Agian nahi eta, bueno, Rivers Cuomoren Wizard koaltzariaren cover hauek entzun gai sarean. Gu beste agotza batekin goaz, beste disko batekin hau sarean da ere bai, baina beste asmo batekin edo beste, bat ez beste lan batekin egin den disko bat, ez?
1: Bai, hori da, ez dakiz ezan duzu markat.
0: Esamar nuen. Agian ez dago ados, agian uste du Rivers Cuomoren nahi gabe igotako amabost audioiek gure azteko disko baino gauza hobea guak direla.
1: Bueno, igual,
0: bueno,
1: posibilidad.
0: Bueno, claro, gobea okerra hori musika negia oso gauza trikia dela.
1: Imaginatu, datorren azteko diskoa Rivers Cuomoren abestiak.
0: Voice notak.
1: Ez Rostam artistaren American Stories aukeratu dugu azte honetan. Berak dio jendea batuko duen musika egin nahi izan duela. Duela urte bete pentsatu zuen bere diskorik amerikanoena egin nahi zuela, baina bere arbasoak atzean utzi gabe. Amerikanona estatu batuak.
0: Rostam esaten duzunean bada raroa, ze, karo, Rostam ezagutzen ez duela entzat. Rostam bada oso tipo ezaguna New York ingurua, Vampire Weekendeko kidea izan zen, baina, karo, Rostam, persiera edo iraniarrez, Javi esatea bezala, esan, nahiko izen, eske, bizkat, arraroa, baina bere izan artizua, Mikel edo Javi esatea bezala, amaiaren izena amaia izatea bezala.
1: Mikelek American Stories diskoa kaleratu du, ez? Bale, zein da Mikel, ez?
0: Bada, bizkat, inoztua zentzorretan bere izena, baina, bueno, bere izen artizua Rostam ere bai, eta tipo hau da oso tipo totxoa, oso tipo hau dira.
1: Bai, ekoizlea, hainbat artisten ekoizlea izan da, Vampire Weekenden soinua, bueno, bada, probat bere, nola esan, bere esentzia bezala edo berak egindakoa, ez? Eta bueno, bada tipo oso interesgarria. Eta bueno, batez ere arbasoak, bere gurasoak irangoak dira, bera, estatu batuetan jaiotakoa da. Baina, bueno, hori nahi zagoen, ez? Apur bat, American Stories ja, izen buruan, berak ez da nahiko, bueno, esanguratsua dela eta nahi eta erabilitakoa da, intentzio horrekin eta ironia guztiarekin. Estatu batuetako bandera erabili du, baina alderantzez dago, eta beste kolore batzukin, orduan hori ere nahiko, bueno, intentzio batekin eginda dago, eta gainera agertzen da, American Stories eta Rostam arabieraz idatzita, hor bai dela, ja benetako bere izena, alaxe jarrita arabieraz. Gitarra da instrumentu nagusia, folk doinuak entzuten dira batez ere, soinu organikoa bilatu nahi izan dau, benetako instrumentuak erabilita, eta diskoa azteko abestia, berak aukeratutako abestia aukeratu dut gaurkoan, Like a Spark izenekoa, eta atzoko kanta bezala, bueno, ba, musikalki, ba, estatu batuetan hain patriotikoa man, country musikaren, ba, estil pedala ere erabili du, saz elektrikoarekin batera nastuta, orduan ikusten da, batetik estatu batuetako musika country hori, edo folki hori, eta irango musika, badena abesti bakarrean.
0: Bitxia da nazketa irango countrya litzateke hau, ez?
1: Bai, hori da, eta hori da, pixkate nahi izan dauena, ze, bueno, berak, izan dau, azkenian ez da disko politiko bat, baina badago, ez, hortik ere.
0: Dena da politikoa,
1: eta hau nazni, identitate guzti hauekin, eta hau da egiten dutena. Bueno, ekarriko dugu, kolaboratzaileak ere izan ditu, eta aztenetan ezagutuko dugu, adibidez,

0: dance rapperek Coloring Book iztenekoan ateraztuen hau. Coloring Book izteneko diskoa ez da, mixtape dela dio berak. Bueno, tira, 10 urte bete ditu kanta honek. Lil Wayne eta 2 Chainzen laguntzarekin ateraztuen kanta honek. 2016an izan zen hori. Maiatzaren 26an konkretuki. Grammy bat irabazi zuen gainera, Best Rap Performancearen Grammy eraman zuen Chance the Rapperrek honekin.
1: Batez ere, musika. Bealdea.
0: 10 urte bete dituzten kantak eta gaurko gunez atara direnak, Nothing But Thieves taldea bueltan da. Bueltan dira britaniarrak Stray Dogs izeneko diskoarekin irailaren 25ean. Momentuz, Evolution ezagutzen diegu. Come,

0: pixkanaka maratara bidean goaz. Gaurko saioa, astearteko saio hau egin dugu, maiatzako 26koa eginda behaldean.
1: Gaur nire partetik 6,5, eh?
0: Bai, zeba.
1: Bai, bas.
0: Baina...
1: Obeto egin leike.
0: Zure burua epaitzen ari zara, edo?
1: Bai.
0: Ez du hori egin behar. Ez, ez. Saio, nire gustatzen saioa.
1: Ez, osondo, osondo.
0: Akompainan egon gara gainean katzelinekin. Bihar gehiago, bihar, asteazkeneko saioa, musikaz beteta, gure kompainan ere bai, Aena Vitoria eta Julen Idigoras, itzuliko gara iuntzeko zortzietan, beste aldeko musika hori zurekin batera entzutera. Bihar arte, eskerrik asko inoa.
1: Agur, Julen.
2: Gaueko amarrak dira.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Oitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: quede un poco el aire.
1: Asteburuetako goizetan musika patxadaz entzun nahi dugu. Bitaren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan gazte.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: Shakalaka.
1: Truth and righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Showa eskaintzen dizu Igande Gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
3: Shakalaka Boom. Shakalaka
4: Boom Boom Boom.
3: Makala.
4: Hey Boom Boom Shakalaka Boom.
3: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Boom, shakalaka, boom.

0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom shakalaka radio show wa eskaintzen ditu.
0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka makala.
1: Hey boom boom shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean igandean gaueko 10:00.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salvazioa izan den musika indartsuaz baliatu.